0: 4 часа новини. Украина и нейните западни съюзници планират да обсъдят нова военна помощ на следващата среща на тъй наречената контактна група за Украина следващата седмица, заяви украинският министър на отбраната Евгений Хмара след телефонен разговор с германския си колега Борис Писториус, нощи предаде Deutsche Presse. Хмара не уточни датата на срещата във формата Рамштайн. Той каза, че е информирал Писториус за зачестилите руски удари с дронове и балистични ракети и недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Киев. Украина от месеци иска от западните си съюзници да изпълнят ангажиментите си за доставка на ракети за ПВО. Двамата министри са обсъдили също и съвместни проекти в областта на отбранителната индустрия, каза Хмара. Защитата от руски удари е приоритет, допълни министърът. Освен това, финансовата подкрепа от партньорите остава от решаващо значение за стабилността на Украина. Според украински източници, след срещата Писториус е обявил доставката на трицифрен брой отбранителни системи от германските запаси за Украина, както и съвместното производство на сухопътни роботизирани системи. Кабинетът Санчес предвижда рекордни разходи от 226 милиарда евро за следващата година. Цифрата са заложени в проекта за държавен бюджет на Испания. Димитър Драганов с подробностите.
1: Проектобюджетът предвижда таван на разходите в размер на рекордните 226 милиарда и 32 милиона евро. Това представлява увеличение с 6,6% спрямо националните разходи за тази година,

0: така че ръстът спада до 4,6 на 100, като се вземат предвид европейските средства. Ако проектът на правителството бъде одобрен от Конгреса на депутатите, това ще бъде последен прият държавен бюджет за този мандат. Последният гласуван от 2023, който все още е в сила след удължаване през последните 3 години. Причината е липсата на мнозинство зад правителството на Педро Санчес. Въпреки че не е ясно дали ще успее да си осигури достатъчна подкрепа в парламента, кабинетът вече е изпълнил всички подготвителни стъпки. От публикуването на министерската заповед до утвърждаването на целите за стабилност и тавана на разходите, както и актуализирането на макроикономическата прогноза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Ракетата Spectrum на частната германска компания ISAR Airspace беше изстрелена успешно от площадка в Норвегия. Това е втори тестови полет, след като при първия преди година и половина тя се разби малко след старт. Очакванията са, ако се стигне до серийно производство, Spectrum да може да извежда военни и граждански сателити на ниска орбита. Компанията изтъпка, че целта е да бъдат сглобявани над 30 ракети годишно. При полета си сега Spectrum носи 5 спътника на различни университети и оборудване за научен експеримент. Фирмата планира още стартове през тази година и работата по следващата ракета вече е в ход. Европа все още не се справя добре с извеждането на сателити и в момента доста от тях са изпращани в космоса от кораби на компанията на Илон Мъск SpaceX. Времето с Христо Христов.
2: През нощта на страната ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Дамджев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и княжество България. Центъра на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено съединението на България, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Празникът ще започне в катедралния храм Света Богородица, където ще бъде отслужен молебен от пловдивския митрополит Николай. Ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич в двора на църквата, а също пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника

0: Захари Стоянов. Вечерта членовете на комитет Родолюбие ще представят възстановка на събитията от 6 септември 1885 година, пресъздаваща как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което се обявява, че румелийското правителство е свалено и е провъзгласено Съединението на България. Значимостта на случилото се на днешния ден преди 141 години за пловдивчани.
1: Това е един емблематичен празник. Какво по-хубаво от това да бъде единни и да си го помним това и напомняме всяка година.
2: Булките са, че наистина съединението прави силата. Разединението ни прави услуги.
0: С отворени врати за посетители ще е историческият музей, където в навечерието на празника беше открита изложбата Съхранената памет за съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, разказва уредникът Калоян Станчев.
3: Проследява пътя към съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите Единство и Българския таен централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на съединението.
0: Кулминацията на тържественото отбелязване на 141-та годишнина от съединението на княжество България и Източна Румелия е проверката Заря от 20.30 часа пред паметника на едноименния площад, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. На церемонията ще присъства председателят на Народното събрание Михайла Доцова, други официални лица и много граждани. От Пловдив, Кремена Данева.
4: Националният военно-исторически музей ще предложи специално за днешния празник на съединението безплатно към цената на входния билет тематични музейни турове и тъчскрин приложения, посветено на ролята на София в събитията от 1885 година. Още от репортера Светослава Кузманова.
5: Тематичните музейни турове са с начален час 11 и 15 часа и ще проследят пътя към съединението, от причините и подготовката до провъзгласяването му. Разказа ще премине през вещите и личните истории на хората, свързали съдбата си с историческия акт. Сред експонатите са униформи и снаряжения на войници от българската войска и източно-румелийската милиция, оръжия, отличия и лични вещи на княз Александър I, офицерска шапка на майор Данаил Николаев, отличия, калпак и грамота на майор Райчо Николов. Част от експозицията на музея в този ден ще бъде и тъчскрин приложение, което разкрива как столицата се включва в процесите, свързани с съединението, и как новината за събитията в Пловдив достига до София. За новините Светослава Кузманова.
4: Чужбина. Испания може да наложи вето върху разширяването на Европейския съюз, ако каталунски език не бъде прият като официален в европейските институции. Страната поискала темата да бъде обсъдена в предстоящото заседание на съвета по общи въпроси. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Правителството в Мадрид е поискало дебатът да бъде включен в дневния ред, като го обвързва с разширяването на Европейския съюз и присъединяването на други държави, които биха въвели своите национални езици. Според испанския ежедневник ABC, стратегията на правителството може да варира от това да се възползва от възможността, предоставена от включването на нови езици, за да се опита да вкара каталунски език в пакета, до отправяне на предупреждение, че ако испанските регионални езици със статут на съофициални не бъдат приети, Испания ще наложи вето върху присъединяването на страните кандидатки. За одобряване на промяна в езиковия режим на Европейския съюз се изисква единодушие. До момента правителството е получило официална подкрепа от малък брой държави, сред които Белгия, Унгария, Ирландия, Португалия, Румъния и Дания. Сред ключовите страни в мнозинството, което се противопоставя на идеята, са Германия и Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
4: Времето с Христо Христов.
7: Днес слънцето в София ще изгрева в 6 часа и 57 минути и ще залезе в 19 часа и 53 минути. Продължителност на деня 12 часа и 56 минути. Луната ще залезе в 17 часа и 15 минути, а фазата е 2 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По крайбрежието

0: на морето 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя.
2: В деня на съединението, добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музиката ще избира Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова. Честит празник, уважаеми слушатели, на 6 септември преди 141 години. Официално обявено съединението на Източна Румелия с княжество България. С него българският народ отхвърля една несправедливост, наложена от великите сили през юни 1878 година с Берлинския договор. Живи, здрави бъдете и съединени!

0: Първата среща рано в неделя е с Николай Тодоров, който ще ни разкаже за празника на Долна Оряховица. Добро утро, рано в неделя и честит празник!
1: Добро утро от град Девелец Евелинке и от мен честит празник и честит празник на нашите слушатели и най-вече на пловдивчани, които днес празнуват, днес е празникът на Пловдив. Вчера град Долна Оряховица отбеляза своя празник. На 7 септември се навършват 52 години от обявяването му за град. В петък вечерта концерта изнесва Светелина, а вчера на изградената сцена пред Народно читалище Христо Козлев, продължение на час и 20 минути, за жителите и гостите на града, които бяха доста много, бяха Благовест и Светослав, или както са известни, братя Аргирови. Те, между другото, знаете, че са от Пловдив. След тях публиката беше забавлявана от

0: кила. Съборът на Долна Оряховица завърши вчера в 22 часа и 50 минути с голяма пищна заря, както всяка година. След зарята на площад България на центъра се извиха големите долноряховски хора и така честит празник на Долна Оряховица, който става на 52 години вече като е град. Този вторник на 8 септември Малка Богородица, друг наш великотърновски град, полски Тръмбеж, ще празнува. Той пък става на 62 години. 8 септември е празникът на полски Тръмбеж. И накрая ще завърша с предстоящата днес програма, по-важните събития в Великотърново за празникът на Съединението. Днес от 10 часа и 30 минути пред сградата на общината с военен ритуал ще бъде издигнато знамето, националното знаме на България. От 11 часа започва празничният благослов на отец Славчо. След това военен ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника Майка България. От 12 празничен звън на църквите в старата столица. И от 20 часа и 30 минути на площад Цар Иван Асен I на хълма Царевец започва аудио-визуалният спектакъл Царевград Търнов Звук и светлина. С това завършвам. Ние ще се чуем отново за последен път тази година на 11 или 18 октомври. Дочуване от мен, уважаеми слушатели, и още веднъж приятен празничен ден.
1: Николай Тодоров.

В предаването рано в неделя ще представим една нова песен. Тя се казва «Морски криле» в изпълнение на Емилия Валенти. Преди обаче да чуем песента, ви предлагаме среща с автора на текста, Даниела Атанасова, поет и автор на текстове. Нейният живот преминава в авиацията, 15 години в военната и 15 години като пиар на летището. Живее 6 години в град Бургас като съпруга на офицер от ВВС, който загива при изпълнение на служебния си дълг. С Даниела Атанасова ни среща Ева Валентина.

0: Мартинова.
1: Навръх в празника, в предаването Рано в неделя по програма Хоризонт, представяме Даниела Атанасова, невероятен поет, автор на текстове, вдъхновен борител, човек, който твори в България тук и сега. Днес ще представим една песен по нейния текст в изпълнение на Емилия Валенти, Морски криле, с един отзвук, така да се каже, от нейните емоции, свързани с нейният съпруг, с най-близкият ти човек, с град Бургас, където тя живее дълго. Честит празник, много се радвам, че сме заедно, госпожо Атанасова.
2: Здравейте! Добър ден и на слушателите на програма Хоризонт. Аз също се радвам за възможността да представя една песен за моя специален чуден Бургас, с която му поднасям сърцето си.
1: Бургас, който ще бъде домакин на Евровизия 2027 година, толкова вълнуващи моменти предстоят, а вие наистина успявате да възпеете, да подарите на бургазлии още сега един много интересен проект, една песен-поема.
2: Тази песен наистина е много специална за мен и по едно чудо проекта се осъществи и съвпадна с избора на Бургас за домакин на Евровизия. Но, както казват, няма нищо случайно. Много дълго време исках да напиша песен подходяща за Емилия Валенти, с която се познаваме от дълги години, още от работата ми в системата на Министерството на отбраната. На нея морето и прилича. Така се зароди идеята за морски криле. Аз дължах на Бургас тази песен, това откровение. И така с композитора и му и музикант, диджей Тишо,
1: да?
2: Тихомир Георгиев, направихме песента. Тази песен цели да подкрепим нашето Черноморие, да бъдем повече българи. България ще бъде домакин, но Бургас има възможността да бъде нейната сцена, на която да покажем красота, талант и гостоприемство. Да покажем на света една по-различна, красива и привлекателна България. Да ни запомнят не само с Ванга и Христо Стоичков, а с мириса на розата Дамасцена, с киселото мляко, с хубавата храна, с звука на чанове и гайди, с танца на нестинарите и кукерите и най-вече с нас като приемство. Бургас го може. Там отидох на 18 години. Така се запознах с морските хора. Там преминаха студентските ми години. Там създадох приятелства. Там имах възможността да се докосна до творчеството на композитора и музиканта Константин Ташев, който ми преподаваше музика и с който, между другото, направихме първата ни песен. Съвсем случайно, тя пак е за Бургас. Тогава той задължи всички студенти да се явят с нея на изпит. И може би така започна творчеството ми като текстописец. Много дълги години аз пиша за народни изпълнители, работя с едни от най-добрите гласове на България. А този проект е нещо различно, защото и стилът е естрада. Просто самите ми стихове предполагат да се изпяват в различен стил. Те са много. Радвам се за колектива, който работи с мен и даде всичко най-добро от себе си. Радвам се за бургазли. България да стане опознаваема. Да не ни бъркат с Румъния и с Боливия. Да се случи нещо хубаво на всички нас. Посланието на песента е: където и да ни отведе съдбата, да се завръщаме. Защото само тук, у дома, най-щастлива душата се чувства.
1: Живеете 6 години в Бургас обаче. Разкажете ми каква е най-силната връзка с този град.
2: Там ме доведе любовта. Отивайки на 18 години, аз бях съпруга на офицер от военновъздушните сили. За мен това беше голямо предизвикателство, защото съм дете на равнината и трябваше да опозная морските хора, но в същото време ми помогна и студентството. Повечето от колегите ми бяха бургазли. Тъжното е, че на 23 години вече бях вдовица. Старши лейтенант Константин Димитров Шекеров загина при изпълнение на служебния си дълг. 18 години по-късно загубих

0: така не можах да живея и да остарея със семейството си в този град, но го нося в сърцето си, в сънищата ми се завръща. Нощем вървя по улиците му и въздух е по-различен за мен. В самия клип на песента ще видите и в текста присъства летището. Защо? То сложи отпечатък, армията сложи отпечатък в душата ми. Летището ще бъде много важно за Бургас и за Евровизия, защото това е вратата, през която ще влязат и ще опознаят България най-напред всички гости. Затова той присъства, то присъства и в клипа. И авиацията и морето си ги носи в себе си от дълги години.
1: Животът ви е изключително интересен и динамичен. В авиацията 15 години, във военната, след това 15 години пиар на летище София. Толкова много интересни срещи с хора, идващи в живота ви, отиващи си, болезнени, лични и професионални, и успехи, и падения, и интензивни емоции във вашите дни. Кажете ми как описвате вие живота си днес в България? Какво ви дава сили да продължите и да творите? Защото за един творец вдъхновението е много, много важно.
0: Живота ми показа и може би загубата на близките ми, че не е важно колко години ще живеем на този свят, а каква следа ще оставим след себе си, с какво ще ни запомнят хората. Искам ми се хората да ме запомнят различна, като мед и отрова, като лед и жарава, като стон и превога. Да дадеш най-доброто на хората от себе си, и аз мисля, че го правя чрез стиховете си, чрез текстовете си, защото там говори най-чистия глас на сърцето ми.
1: Морски криле ще звучи премиерно в ефира на програма Хоризонт. Чухте Даниела Атанасова. Всъщност тя подарява тази песен за вас, драги слушатели на програма Хоризонт. Благодаря ви, желая крепко здраве и неспирно вдъхновение във всички ваши дни напред.
0: И аз ви благодаря. И нека да си пожелаем да бъдем в днешната дата, да бъдем повече българи.

0: Горанов неделя.
1: Малкото ивайловградско село Хухла е днес и утре домакин на 28-то издание на фестивала «Мистериите на Хухла». Той започна от снощи с 15-минутна възстановка по повод 120 години от бунта на хукленските жени, извоювали църковна и училищна независимост, както и 100 години от възстановяването на храма Свети Никола. Близо 30 бяха участниците, сред които и жените от фолклорния състав на съседното село Свирачи. Не толкова известната и популярна история за бунта на тези смели българки преди 120 години в репортажа от село Хухла на кореспондентката ни Живка Тодорова.
2: Възстановката на бунта от 1906 година с нощи бе пред 100 годишния храм Свети Никола.
3: Всички да дойдат на Мегдана по Икиндия и да подкрепят своите жени, войводки!
4: Българи сме, искаме се екзархията! Църквата си наша, да си ходят!
5: Искаме децата ни да знаят български, да четат и пишат на български.
6: Аз съм другата комитка, паша ефенди. Нямам пушка, нямам сабя, но имам сърце. От баба ми, от прабаба ми, знам, че съм българка. Искам и децата ми да са българи и да живеят в мир.
7: Е, вола на смелостта ви! Ама защо се бутате в огъня, джанам?
2: За бунта на хукленските жени и тежките последствия за селото разказва председателят на фондация Хохла, който е и основен организатор на фестивала «Мистериите на Хухла» Иван Бунков.
8: Всяка година ние намираме едно голямо значимо събитие в Хухла, което е значимо и в национален мащаб. Тази година темата е 120 години от бунта на хухленските жени, с които те изявяват правото в нашата църква Хухла да се пее на български език, а също и в училището да се преподава на български език. Три години след един ден от дянско-прибалежанското въстание в Хухла продължава гърцизма да настъпва. Нашите хора 7 години не стъпват в църквата, 7 години няма училище. Знак на протест, че не искат децата да учат на гръцки и да слушат гръцките попори. Тогава нашите жени правят бунт, понеже по време на империята все пак на жените се гледали да не се пипат, да не се бият на центъра на селото. Направили са бунт и са изгонили гръцките свещеници, а също и учителите. Тогава от Ортакьой, сегашния Ива Хоборок, пристигат две зъптията, пратени от местния владика, за да арестуват двете жени, които са водили бунта. Мара Пендафова, вие знаете Петър Василев, от него е Роти и Мона Роти. И втората е Екатерина Младенова. Окумуш и ербаб жени са направили така, че да се чуе за Хухла много далеч. Идват двете заптията, но неуспешна тяната мисия, прави цялото село отново се вдига и жените казват, няма да ги арестувате, ние не си ги даваме, ако трябва да арестувате тя, ще арестувате всички нас, всички ние сме виновни, всички искаме тук да е българско и да се пее на български. Ние сме близо до Одрен, там имаме българска екзархия, вече близо 40 години от излизането на указа и султана праща областния върлия, който идва в Хухла заедно с гръцкия владика Никифор, който е един от най-отявлените. Той не е позволявал в църквата да се пее на български, макар че съгласно устава, щом две трети от населението се припознава за българи, във всяко село нашите българи могат да отидат към екзархията. Но той е правил всякакви въртели, това да не стане. Идва валията, си бере цялото село пред църквата и ги питат, защо се бунтувате? Според владиката, вие сте гърци. Те казвали, не, ние сме българи. Накрая това решава. Който се чувства българин, да стане от дясна страна. Който се чувства грък, от лявата страна. И цялото село застава надясно, а наляво застават само двама певци от църквата, но и техните семейства, децата им, те застават на дясната страна. И тогава валията казва, вие сте българи, църквата е българска. Дай ключа на владиката и го връчва на кисаря на църквата. От тогава ние получаваме църковна независимост, а също и почва да преподават в нашето училище вече на светски български език. Но това е една пирова победа, бих казал, защото гръцкият владика тръгва смазан, унищожен, унизен. През 1913 година, по време на

0: Благодарението на фракистите, българския владика успява да се отмъсти. С двама свои милици, те идват в Ивайловград, владиката ги посреща възторжено и включва 40 гърци от околните села и от Ивайловград, които праща в села като кухла по Крован към Искадол, да баси след тези непокорни села. Избиват, изколват, изгарят 42 човека. Гърците пращат двама роми, които да убият нашия свещеник Иван Балкан от двора на църквата за показно. И докарват една кола взрив и взривяват църквата. Те изгаря. Вече как са преживели нашите хора? 13 години те карат без църква. И всичките църковни ритуали, кръщанията, сватби, погребения са извършили извън рамките на църквата. Моя дядо и този Димитър Бунков на сън вижда къде са венчалата на църквата и те разкопават там мястото на входа и с тях венчават, но това става единствената църковна мотор, която има от тогава. 13-та година, в знак на съпричастност в сред трагедията, па става, нашите жени си сменят носиите. За тогава те са били с бели носи, като ги имаме си речи на други места, и си обагнат носиите в казаните за една вечер и ги почернят. Успяхме тази година да ремонтираме голяма част от църквата и тя е сравнително добре запазена. Плаца порали църквата 26-та година, те още не са имали възможност да изографисат. 30-та година ползват се изографии от така наречената карицарска школа от Свилинград. Това са били хора, които са рисували каруци и са нарисували иконите и Констанца, но те също са много интересни, каква хубава история има. Успяхме се пак да съберем от тук там информация и да напишем една възстановка, която нашите хора не си знаят историята. Тъжното, че не само младите, но и старите знаят много малко. Може би те била толкова тежка, аз моята баба, като си говоря, те като чудо, неща да си спомня за това нещо. Неща да разказват. А пък аз мисля, че това трябва да се знае, защото това влиза генетичната памет на поколението и на българите. Трябва да се знае това нещо. Същото е, че днес, 120 години след този бунт, 100 години след възстановяването на църквата, ние не можем да намерим свещеник, който да служи поне един благосвет, ако не литургия в църквата. Не достигат. Обещаха от тук, от там и по силен момент казаха забърви.
1: Главен герой в възстановката е Христо Куманов, който се превъплащава в ролята на Одринския валия. Оказва се сложно да намерят подходящ мундир, споделя той.
2: Иван ми се обажда така и така, възстановката, дето е имало писано еди си къде, трябва да я направим и ти трябва да играеш валията. Аз нямам никакъв актьорски опит, нито пък съм мечтал да стана актьор. Помислих и викам и като няма друг. Какво ще правя? Аз ще правя. Писахме сценарии, поправяхме. Първа репетиция, аз не познавам никой. Те тук-там се познават. Кое е впечатляващото? Млади хора, обсебени от идеята да покажат това събитие в края на краищата. Ние сме някои наследници, тъй като моя корен също е от хуха на тези хора. Аз съм главният герой. Съответно съм най-слабият актьор. Усилията да се направи такова нещо от събрани хора от Кол и въже долу-горе са много. Аз не допущам, че има човек, на който да не му стане интересно, да не обогати впечатленията си и знанията си за родния край с това събитие. Реквизит намерихме попски дрехи, заптийски дрехи от Бургас, от Поморие, тъй като живея в Бургас. В края на краищата за валията няма мундир. А пък аз искам да се прикрия с добър костюм заради слабото си актьорство майсторство. Един вариант от Одрин, от музея, такъв мундир, който е специфичен. Той не е така прост. Не можеш да сложиш каквото и да е. Ако не им хареса, ще ги компенсираме, ще ги почерпим.
1: Програмата в Хукла с нощи завърши с концерт рок, поезия, джаз и хора под звездите. Днес е предвиден открито рок с деца на художничката Мара Латева. А след това в изложбена галерия ще се превърне хоремагът на Хукла. Там ще бъдат подредени избрани творби на 50 автори от 6 континента, участвали в първия международен конкурс за карикатура на тема Хухла – центърът на света. Организатор е художникът карикатурист от Хасково Живко Тенев Жисен.
3: Защо Хухла – център на света? Имаше един старец. Когато го попиташ къде е центъра на света, той така с бастунчето си потропваше по земята и казваше тука. Тук е центъра на света. Повече от 500 автори, световно известни автори в сферата на карикатурата, получиха от мен персонални покани да се включат в тази изложба. Откликнаха 144 автори от 38 държави на 6 континента. Специално международно жури, председателствано от мен, заседава повече от 48 часа. Сяхме за изложбата 50 карикатури. Най-интересното беше, че получихме някъде около 20 20 карикатури от Китай, от една школа по рисуване. Беше си организирала вътрешен конкурс. Значи някъде около 300 деца са рисували Хухла център на света. Ние нямахме детска секция.

0: В конкурса решихме да включим и тези карикатури като отделна част от изложбата.
1: Концертната програма тази вечер е с мото «Едно хоро, две гайди» – българска и гръцка. С участието на местни състави, танцов ансамбъл гагаузи от Орестиада, Гърция, творческите колективи при Дом на културата Кърджали, музикален театър, представителен фолклорен ансамбъл Орфей и битов оркестър, гайдари и певици, както и общо българо-гръцко хоро пред Параклиса, Свети и пророк Илия. Финалът на 7 септември е екскурзия по пътя на мистериите край малкото Ивайловградско село Хухла. От село Хухла, Живка Тодорова.

0: Цветанов неделя.
1: Добро утро и честит празник в този час, ви казва и нашия звукорежисьор Антон Пиперов. А сега отиваме към село Копиловци, община Георги Дамяново. Там има два ритуала, които се правят за дъжд. Гонене на змей и пеперуда са традиционни за тази част на област Монтана. Лалка Крумове, бивш кмет на Копиловци, тя самата е била свидетел как след ритуала пеперуда е завалял дъжд. С нея ни среща кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Балканското китно село Копиловци в община Георги Дамяново за дъжд правят два ритуала – гонене на змей и пеперуда. Те са традиционни за тази част на област Монтана. За ритуала пеперуда ни разказва Лалка Крумова, бивш секретар на местното житалище и бивш кмет на Копиловци, която е била свидетел на ползата от него.
3: Събират се жени, отиват в черквата. Макар че този ритуал черквата много не го тачи, не го отразява, но знам, че тогава жените отидоха за пръв път, когато правеха пеперудата, отидаха в черквата, попът да прочете молитвичка за дъжд. И след черквата една

възрастна жена. Пеперудата трябва да е чиста жена. Или младо момиче, което няма интимен живот, или много възрастна жена, която също няма интимен живот. Пригласят я пеперудата, по принцип трябва да е без предпазни средства, но тогава беше възрастна баба и беха сложили найлон, приготвили я, за да я поливат стопаните с вода, за да вали дъжд. И тръгват из цялото село. Обикалят и пеят една песен. Пеперудо, на Бога слуго, дай Боже дъжд, дай Боже дъжд. Има още текст от песента. Тогава ходят от врата на врата, пеят песента, излиза домът

0: и в вир, запищен в реката, се хвърлят. Първо тези жени носят круг, дето се точат корите на него, от дърво направен. Носи се метла, но не мога да кажа метлата с каква цел се носеше. Явно не съм и попитала, защото нямам спомен да съм записала. Но преди да влезат жените в реката, влизат със се рокли и така, хвърлят първо кругът по водата, за да се роди жито. Даже в песента има да се роди жито, жито рапсаливо се пее. Първо хвърлят круга, после метлата в реката. После си ги изваждат, нали, вземат си ги. Но аз тогава бях свидетел как влезнаха жените в реката и в момента, в който излизат, от нищото се появи облак и зароси дъжд. Не е заваляло толкова, колкото да напои земята, но се появи дъжда от нищото.
1: Май сега ще трябва отново да правите тези ритуали в Копиловци, защото дъжд не е валял скоро, така че може би една идея да помогнете и вие на хората от този край.
0: Трябва да започнем от попа за молитва за дъжд и да направим организация от жените, да направим ритуала. Наистина много време в Копиловци не вали дъжд и това е лошо.
2: За Ранов неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Цветанов неделя.
1: Сега една покана към децата на преселниците от България в Израел и на техните родители, баби и дядовци да присъстват на детско парти, открит урок по история, посветена на двата празника 6 и 22 септември, почти непознати в Израел. Това като покана отправиха от българското посолство в еврейската държава. Пред кореспондентите ни в Израел, Фениска Декало, за инициативата разказва посланникът на България в Израел, Славена Гергова.
2: Какво научиха и децата, и тяхните родители за двата празника, които са абсолютно непознати в Израел?
3: Днешното тържество е част от поредица инициативи, насочени основно към българските деца, но и техните родители, както отбелязахте, в Израел, които имат за цел да ги запознаят с основните дати в българската история. В случая, в контекста на това, че сме месец септември, решихме да ги запознаем с двете основни дати в българската история, 6 септември, Съединението на България,

0: 1885 година и 22 септември, независимостта на България, 1908 година. Накратко им разказахме как се е стигнало до съединението, как се е стигнало до независимостта и какво тя означава за България. Тези дати, въобще, нали, историята на България не е много позната, тази част от историята на българските евреи в Израел, и в общи линии с удоволствие те участваха в игрите, които им бяхме подготвили, които имаха за цел да утвърдят наученото през този около един час, в който представихме основните събития от съвременната българска история, и в общи линии добре се справиха с поставените въпроси, т.е. основните елементи и логика на събитията така бяха я запомнили.
1: Знам, че само преди месец или месец и половина беше открит и дом за памет на българските евреи. Нещо интересно, с което също да сте работили с тях по празничната система и не само по нея.
0: Значи за момента Бейт Морешет, нали, дума на българските евреи в Израел, е съвсем нова институция, ако мога така да я нарека. Тя се намира в възприемане като традиционен български квартал в Тел-Авив, именно Яфо, на булевард Ярушалаем. И идеята на този музей, така дом на българските евреи, е да представи историята на българските евреи изобщо във всичките нейни етапи и се връща много векове назад. За момента, тъй като музей е открит съвсем наскоро, през юли месец, е показана една единствена изложба и тя е за Макаби Яфо, историята на Макаби Яфо, на известния футболен отбор. Има идея да се работи по съвместни инициативи с дома, но за момента все още нямаме конкретни набелязани такива.
1: Освен това детско парти, има ли по някакъв друг начин да се отбележат тези два септемврийски празника? Тъй като наближава и освен това и еврейската нова година, която е само след няколко дни.
0: Ние не предвиждаме конкретно отбелязване на празника, нали, ще бъде обърнато необходимото внимание и на двата празника, и на 6 септември, и на 22 септември с публикации на нашия сайт.
1: Наближава и първият учебен ден. Какво ново ще има за децата на българските евреи, които ще учат в училището?
0: Те имат така доста богата програма.

0: вън на самите уроци се опитват да правят и някакъв допълнителен контекст за българските деца, така че да имат повече възможности да практикуват езика и да се запознават с историята и културата на България.
1: Много ви благодарим и честит празник!
0: Честит празник и на вас!
2: Ранов неделя.
3: А сега отправям поглед към пощата на предаването Ранов неделя във Фейсбук. Писал ни е Георги Ангелов. Добро утро, приятели, честит ден на съединението. Нека бъдем здрави, единни, изплутени. 141 години, както ни завеща Стамболов и Чардафон Велики. И сега още един поздрав. Ще има предаването рано в неделя. Той е от Драгомир Драгомиров. Той пише така. Добро утро, мило предаване. Благодаря ви, че ви има. Поздрави за екипа. Честит празник на съединението. Моля чрез вашето предаване да поздравим хората от Гарач. Петър, синът му Валентин, Станков, Петца, Ганчева, майка Павлина, баща Евгений, Леля Величка, Марин Коцев. Моля чрез вашето предаване да поздравите Георги Ангелов, който утре има рожден ден.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца

0: 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Марина Цакова. Новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено историческото събитие. Честванията започнаха с нощи в град Съединение с възстановка на събитията и тържествена заря проверка. По 50 евро добавки за Коледа и Великден ще получат около 500 000 души с ниски доходи, обяви социалният министър Наталия Ефремова и допълни, че от 1 юли до година пенсиите ще се осъвременяват по така нареченото швейцарско правило. Убийство и самоубийство е една от версиите, по които се разследва инцидент от петък в Исперих, където бяха открити мъртви две деца и техния баща. Полицията във Валенсия задържа инфлуенсърът Стоян Колев, който преди две седмици избяга от домашния си арест в Бургас, наложен му заради шофиране след употреба на кокаин и хулигански прояви през юни на автомагистрала Тракия. Продължава разследването по случая с откритите в Бургас 110 пакета кокаин и 238 пакета марихуана, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и уточни, че вероятно наркотиците са били транспортирани към Турция. Пратениците на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да обсъдят в Киев постигането на мирно споразумение между Русия и Украина. По-рано те бяха в Москва, където разговаряха с президента Владимир Путин, а от Кремъл определиха срещата като конструктивна. Подробности за предложенията не се съобщават, не е ясно и дали в тях е включено предаване на украинска територия. Управляващата в Сърбия прогресивна партия ще номинира за премиер настоящия президент на страната Александър Вучич, ако формацията спечели предстоящите предсрочни парламентарни избори, които все още не са официално свикани, но като вероятна дата за тях се посочва 25 октомври. Христо Христов представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурата в София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месец, през деня ще продължи да се повишава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и горно-тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Българско национално радио. Седем часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 6 септември, неделя. Тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия. Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в Селута. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив.

0: България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено съединението на България. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Празникът ще започне в катедралния храм Света Богородица, където ще бъде отслужен молебен от пловдивския митрополит Николай. Ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Гавриил Кръстевич в двора на църквата, а също пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта членовете на комитет Родолюбие ще представят възстановка на събитията от 6 септември 1885 година, пресъздаваща как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което се обявява, че румелийското правителство е свалено и е провъзгласено съединението на България. Значимостта на случилото се на днешния ден преди 141 години за пловдивчани.
2: Това е един емблематичен празник. Какво по-хубаво от това да бъдем единни и да си го помним това и напомняме всяка година.
3: Булките са, че наистина съединението прави силата. Разединението ни прави услуги.
1: С отворени врати за посетители ще е историческият музей, където в навечерието на празника беше открита изложбата Съхранената памет за съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, разказва уредникът Калоян Станчев.
4: Проследяват пътя към съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите Единство и Българския таен централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на съединението.
1: Кулминацията на тържественото отбелязване на 141-та годишнина от съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката заря от 20.30 часа пред паметника на едноименния площад, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. На церемонията ще присъства председателят на Народното събрание Михайла Доцова, други официални лица и много граждани. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 141-та година от съединението на Източна Румелия с Княжество България ще се отбележи в София с тържествено събитие от 11 часа пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. В програмата ще участват Националната гвардейска част и вокална формация Българи. Националният военно-исторически музей ще предложи специално за днешния празник на съединението безплатно към цената на входния билет тематични музейни турове и тъчскрин приложение, посветено на ролята на София в събитието от 1885 година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
5: Тематичните музейни турове са с начален час 11 и 15 часа и ще проследят пътя към съединението, от причините и подготовката до провъзгласяването му. Разказа ще премине през вещите и личните истории на хората, свързали съдбата си с историческия акт. Сред експонатите са униформи и снаражения на войници от българската войска и източно-румелийската милиция, оръжия, отличия и лични вещи на княз Александър I, офицерска шапка на майор Данаил Николаев, отличия, кълпак и грамота на майор Райчо Николов. Част от експозицията на музея в този ден ще бъде и тъчскрин приложение, което разкрива как столицата се включва в процесите, свързани с съединението, и как новината за събитията в Пловдив достига до София. За новините Светослава Кузманова.
0: В Плевен денят на съединението ще бъде отбелязан с тържествен ритуал и концерт. По традиция празникът ще бъде честван пред паметника на 4-ти пехотен плевенски полк в градската градина, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: Тържественият ритуал започва в 11 часа с участието на Общинския духов оркестър, свещенослужители и военнослужащи от Плевенския гарнизон в памет на загиналите в сръбско-българската война от 1885 година. Ще бъде отслужена панихида, с минута мълчание ще бъде почетена тяхната памет. В знак на признателност към делото им пред паметника ще бъдат поднесени венци и цветя. Паметникът е построен със средства на 4-ти пехотен плевенски полк и близките на загиналите, разположени на входа на градската градина на Плевен. Негов автор е големият български скулптор Жеко Спиридонов, считан за един от тримата

0: Основоположници на скулптурата в съвременна България. Централният надпис гласи: нападналите в сръбско-българската война 140 воински чинове от 4-ти пехотен плевенски полк. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американските дипломатически пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев днес с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин в събота продължи повече от 3 часа, но не бяха обявени конкретни резултати. Още информация в обобщението на редактора Георги Петровски.
2: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уитков и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Конкретно бяха отбелязани реалните успехи на руската армия в зоната на бойните действия. Изразена беше увереност, че ще бъдат постигнати поставените цели, и беше подчертана необходимостта да бъдат премахнати всички причини за конфликта. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Вчера Владимир Путин нареди 3-дневно спиране на ударите в Киев, а Володимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уитков и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. «Имаме идея за мир», заяви по-рано американският президент Доналд Тръмп. Той вече организира няколко кръга преговори в опит за постигане на мирно решение за Украина, но досега усилията му не се овенчаха със значим напредък. Тръмп не уточни дали последното му предложение включва предаване на украинска територия. За новините, Георги Петровски.
1: Украина и нейните западни съюзници планират да обсъдят нова военна помощ на следващата среща на така наречената контактна група за Украина следващата седмица, обяви украинският министър на отбраната Евгений Хмара след телефонен разговор с германския си колега Борис Писториус снощи, предаде ДПА. Хмара не уточни датата на срещата във формата Рамштайн. Той каза, че е информирал Писториус за зачестилите руски удари с дронове и балистични ракети и недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Киев. Украина от месеци иска от западните си съюзници да изпълнят ангажиментите си за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. Обсъдени са били съвместни проекти в областта на отбранителната индустрия. Защитата от руски атаки е приоритет, допълни министърът. Освен това, финансовата подкрепа от партньорите остава от решаващо значение за стабилността на Украина. Според украински източници, след срещата Писториус е обявил доставката на 3-цифрен брой отбранителни системи от германските запаси за Украина, както и съвместното производство на сухопътни роботизирани системи. Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес, крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво. Снощи партията закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Докато крайно дясната Алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания, хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург. Организаторите на демонстрациите заявиха, че по техни оценки между 15 и 20 хиляди души са се събрали на фестивала за демокрация на площада пред катедралата. Няма да изоставим това, което обичаме. Истинският патриотизъм не е Алтернатива за Германия, гласеше послание на Граждански алианс, прожектирано върху катедралата и сградата на провинциалния парламент в Магдебург. Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно дясната партия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт. Само ден преди вота за парламент там, Алтернатива за Германия достигна рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%, предава кореспондентът ни в

0: господин Капка Тодорова.
1: На второ място остава управляващият Християн-демократически съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Ако резултатите се потвърдят, Алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Испанското правителство пое контрола над пристанището в Селута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
2: Пристанището се управлява от местната власт в Селта, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Селта. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалната

0: ранното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в селата остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Три дни траур е обявен във въоръжените сили в Гърция след катастрофа на военен самолет, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Двама опитни военни пилоти загинаха при падане на самолет тип Phantom F4 по време на авиошоу извън Атина. Пострадали са и двама зрители от останките на самолета. Избухна пожар след катастрофата, който беше овладян от противопожарни самолети. Обявиха тридневен траур на гръцките въоръжени сили. Властите започнаха разследване за обстоятелствата около катастрофата. Двамата пилоти не са успяли да катапултират. Техни колеги предполагат техническа неизправност на самолета и отхвърлят вероятността да е човешка грешка. Самолетът участвал в ежегодно шоу седмица на летенето в Атина, като посетители са били няколко хиляди души. Гръцките военновъздушни сили използват самолетите Фантом от 50 години. Само преди дни министъра на отбраната нарече този тип самолети легенда в небето. Атина съобщи преди месец, че започва оттеглянето на тези самолети от гръцките въоръжени сили. От Гърция Катя Паева.
1: Тридневен траур до 8 септември включително е обявен в Исперих заради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнял живота на двете си деца, след което се е самоубил. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината. Заради траурните дни няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за днес пред паметника на Хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почет към делото на предците ни, посочват от общинската администрация. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев вече съобщи, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. Разследването по случая продължава. В бюлетина ред на спортните новини Христо Данил ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Левски постигна осмата си поредна победа в шампионата 1-0 като домакин на ЦСКА 1948. Единствения гол вкара Хуан Перея в 58-та минута. В ранния двубой от 8-я кръг на футболното ни първенство вчера Спартак Варна и ЦСКА завършиха 1-1. В класирането води Левски с пълен актив от 24 точки пред отборите на ЦСКА и Лудогорец по 17, но и с мач по-малко. ЦСКА 1948 и Арда имат по 16. Днес играят Локомотив Пловдив срещу Черно море 19 часа и Локомотив София срещу Лудогорец от 21:15. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия трети кръг, Нюкасъл Борнем от 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Сандерланд 1-1, Манчестър Сити Ковантри 1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3, Хъл Сити Астън Вила 0-0. Първенство на Германия, втори кръг, Борусия Мюнхен, Гладбах, Елфесберг 3-4, националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен, Унион Берлин 4-0, Вердер Бремен, Лайпциг 3-1, Падерборн, Фрайбург 0-2, Хофенхайм, Борусия Дортмунд 2-3, Шалке, Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид 3-0, Райо Валекано, Расинг Сантандер 3-2, Вилярео, Депортиво Ла Корунья 2-3. Италия трети кръг, Фиорентина Торино 1-2, Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция трети кръг, Ланс Руен 0-1, Люавър Брест 1-2, Ница Люман 1-1. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия, увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гъсли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второ време в квалификациите даде Джордж Расел с Мерцедес, а от втората решетка днес ще започнат пилотът.

0: пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън.
1: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в доста широки граници, от 12 градуса в Дупница до 25 в Пловдив, Казанлък и Сливен. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня ще продължи да се повишава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград – Кулата. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път и да се повиши безопасността на движение и да се предотврати образуването на колона от тежкотоварни автомобили, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествени чествения в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от Съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия. Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в Сеута. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представяхме го с звукорежисьора Антон Питаров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Точно 7:20. Добро утро, Североизток. Честит празник! Днес честваме 141 години от едно от най-дръзките и най-достойните събития в развитието на българската държава. Съединението между Княжество България и Източна Румелия. Макар и не напълно, през 1885 година България вече е едно цяло и това се е случило без и дори въпреки волята на великите европейски сили. Тази светла дата справо се нарежда сред онези знакови дни в националния ни календар, които винаги ще ни обединяват и вдъхновяват в усилията ни да изградим свободна, обединена и демократична България и да я съхраним. Добро утро от екипа на предаването днес, Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен, Христина Димитрова. До 10 часа оставаме с вас в ефира на Радио Шумен. Оттук започва 6 септември. Още веднъж честит празник!
0: Оттук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Само след секунди, уважаеми слушатели, предаването ни ще започне с приказки за вярата. Днес ще ви разкажем за предстоящото Рождество на Пресвета Богородица и началото на новата църковна година, но ако началото на новата църковна година вече е факт, то Рождеството на Пресветата Майка, или по-точно Малка Богородица, както всички го знаем, е на 8 септември, предстои този голям църковен празник. С актуална информация ще завършим този час след 8. Какво ни обединява като българи, повече обединени или повече разединени? Сме 141 години след един от най-великите актове в българската история. Ще чуем какво казват шуменци по темата. В следващите минути ще чуете какви са инициативите за честването на 6 септември в Шумен. Само един штрих ще издам. В местността Марашка Кория ще бъде открит паметен знак, посветен на историческото събитие. А лятната резиденция на княза и музеят на коня ще бъдат с вход свободен за събитията и в Русе за Деня на Съединението. Подробности от Галя Савова. Малко преди 9 ще ви срещнем с Виорика Роман от румънското село Извуареле, номинирана за наградата Българка на годината Света Злата Мъглянска за приноса и в опазването на българският език.

като учител в училището на българската общност в Извоареле и в българското неделно училище в Букурещ. След 9 часа. Какви са уроците на съединението? Отказ от интервю на Миглена Стефанова с професор Милко Палангурски. Ще чуете още за програмата на честванията в Търговище и в Разград. Ще продължим с едно голямо събитие в Тутракан. Националният събор Възпоменание ще се проведе край село Шуменци по повод 110 години Тутраканска епопея. С това обаче събитията в Тутракан не приключват, тъй като в града ще бъде открит паметник на Таню Войвода. За всичко това ще ни каже Калина Гранчарова. Разбира се, за събитията в Силистра ще ви споделим и ще продължим с другите инициативи на 6 септември в българският Североизток. Знаете, добре, новините са на кръгъл час, а всичко най-важно може да прочетете в сайта и Facebook страницата ни на Радио Шумен. Само след минути прогнозата и агропрогнозата на 6 септември.

0: летни дни на финала на лятото на 2026 година ни очакват и днес, и утре. Тази сутрин се събудихме с великолепни, приятни температури. 17 градуса бяха измерени в Търговище, 18 в Шумен и Разград, по 21 в Русе и Силистра. Какво време ни очаква днес, ще чуем само след секунди от Виктория Георгиева, иначе атмосферното налягане е 990 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 62%. Ето и прогнозата за днес.
1: Днес ще е слънчево с временни увеличения на облачността. Вятър ще се ориентира от север, слаб до умерен, след обед временно ще се обърне от северо-запад, а по крайбрежието от източна четвърт. Преобладаващи максимални температури между 28 и 33 градуса, за района на Шумен се очакват около 32. Вълнението на морето ще е 2 бала, след обед ще се увеличи до 3. Температура на морската вода 24-25 градуса.
0: Това беше прогнозата за времето днес. Както знаете, в неделя предлагаме и важна информация за всички земеделци. Предстои да чуем агропрогноза за периода до 11 септември на агрометеоролога Мирослав Илиев.
2: През новата седмица се очертава слънчево и топло време. Към края на седмица са възможни слаби преваления от дъжд. Температурите на въздуха ще останат високи. През деня до 26-30 градуса, а в утренните часове около 17-19 градуса. Започна кампанията по прибиране на слънчогледа. Най-слаби са добивите в района на Карнобат, средно 200-220 кг от декар. Провадия Девня 250-300 кг от декар. Най-високи за сега са около землище на град Силистра, средно 400 кг от декар. Но това не са окончателни данни. След приключване на кампанията, добивите ще бъдат уточнени за цяла Северична България. Продължават беритбите на праскови, круши и сливи от овощните градини. Скоро ще започне гроздоберът на винени и десертни сортове грозди. Условията за работа на открито са много добри. Не се очакват особено опасни метеорологични явления и през следната седмица. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.
0: И така, уважаеми слушатели, това беше прогнозата и агропрогнозата днес. Само след минути ще ви споделя и за ограничения във връзка с провеждането на големият стритбол турнир в Шумен, както и за превоз във връзка с честванията в Тутракан. Останете за подробности.

Във връзка с провеждането на националния стритбол турнир Шумен GT 3x3 се въвежда временна организация на движение до 22 часа днес. Промяната включва временно спиране на движението на моторни превозни средства по булевард Славянски от кръстовището с улица Карел Шкорпил до кръстовището с улица Адам Мицкевич. И днес трябва да е свободен паркингът пред община Шумен по булевард Славянски в участъка от пешеходната пътека пред драматично кукления театър до вход на кино Арабела Шумен. Както знаете, още вчера започна националният стритбол турнир, пето поредно издание, организирано от фондация Гален Темелков. Във връзка с провеждането на националният събор възпоменание, за който ви споделих в анонса, 110 години тутраканска епопея в мемориалният комплекс военна гробница в село Шуменци, ще бъде осигурен безплатен транспорт за всички желаещи да присъстват на събитието, като от Тутракан тръгването е 10 часа от старата автогара, 10 и 10 парк Христо Ботев, 10 и 15 индустриален парк Терма. Връщането ще се осъществи след приключване на тържественото честване. И така, още събития, свързани с днешния 6 септември, както ви казах, уважаеми слушатели, след 8 часа, а след минути пък е рубриката ни «Приказки за вярата».

0: Богородица. На този голям празник са посветени днешните приказки за вярата. Пресветата Дева Мария се родила в галилейският град Назарет от праведните Йоаким и Анна. Йоаким е от царски род, рода на Давид. Анна от свещенически род, рода на Аарон. Нямали деца и се молили на Бога за рожба. На един голям празник Йоаким отишъл в Йерусалим да принесе жертва. Там бил упрекнат от първосвещеника, че бил недостоен като бездетен да принася дар на Бога. Наскърбен, той отишъл в имението си, дето били стадата му, и се предал на пост и молитва 40 дни. Анна, като узнала причината за незавръщането му, разтъжена, усилила молитвата си. Господ изпълнил молбите им. Чуйте какво още ни разказва отец Николай за празника и началото на църковната година. Здравка Русева е автор на рубриката днес.
1: Рождество Богородично е един от най-големите празници на православната църква. Божият промисъл е подготвил постепенно появяването на света Дева Мария. Как това се отнася към честването на този ден и какво християните трябва да правят, за да почитат Божията майка?
2: Ами, с две думи, християните трябва да се радват, защото с този ден започва и началото на нашето спасение. Не случайно той е и първият голям празник в календара на идващата нова година, защото, както знаете, старата година свършва на 31 август и новата църковна година започва на 1 септември. Така че новото, съвсем и физически, и мистически, и календарно, идва именно с идването

0: основен авторитет е свети Йоан Дамаскин, свети Кузма Маюмски също. Те са авторите на големите богородични канони, които и литературно, и мистически, и философски ни изясняват красотата и смисъла на празника. Родителите на Божията майка Йоаким и Анна дълги години не са имали дете, че са били подложени на всякакви унижения и гаври, че в уния времена се е смятало, че безчадието е Божие наказание за зловещи и тайни грехове, които човек е извършил и с които е оскърбил Бога. Всъщност истината е точно обратната, че Божията сила в него се проявява и че това дете, което те получават като награда на за старостта си, идва да обърне хода на цялата човешка история. Така еден, че онова, което юдеите са смятали за чудовищно, става чудно, ражда се това дете и тъй като родителите му са били, както споменах, твърде възрастни, те още в една много ранна фаза от неговия живот го оставят в храма.
1: А в църковния храм, заедно с образа на Исус Христос върху иконата, съвсем близо стои и Божията майка, но в православието по-важната фигура всъщност е Исус Христос. Какъв промисъл носи нейното присъствие в нашата православна вяра?
0: Много интересен въпрос. Както нормалният човешки опит показва и подсказва, майчинската молитва има голяма сила. Т.е. много често по молитвите на собствената си майка човек би направил неща, които в нормалния битов порядък не би направил. Та в своя висши, най-красив и мистичен смисъл това го виждаме в живота на Исус Христос, който по застъпност на своята майка наистина върши много-много чудеса. В битов план всеки може да изброи примери на благодатно изцеляване на близък болен, когато майка праща дете на дълъг път, тя се моли именно Богородица да бъде спътник на нейното дете. Така че едва ли има българин, който не може да избори в рода си поне три случая на чудотворно застъпничество на света Богородица.
1: Рождението на Божията майка е на 8 септември. Ние водим този разговор малко по-рано, но той е покана към хората да посетят храма на 8 септември. Какво ще чуят там?
0: Това, което ще чуят, са химните, които църквата пее. Т.е. и на вечерната, която е в предишния ден на 7-ми, и в утрената, която е на 8-ми, те ще чуят тези песни, които свети Йоан Дамаскин, свети Кузма Маюмски съставили. Песни, които са невероятно единство на святост и гениалност. Факт е, че църквата ги пее вече 1200 години, показва, че те наистина имат място в културната памет на човечеството.
2: Ортодоксалната църква прославя Божията майка като пазителка на християнското семейство и покровителка на родилките и децата. Денят на нейното раждане, празникът Малка Богородица, е особено тачен, предимно от жените, за да им помага светицата в беда и тежка работа, за да раждат леко и да са живи и здрави децата им. Имайте вяра и добро в живота си. Предстои ни голям християнски празник на 8 септември. Уважаеми слушатели, с това завърши и рубриката Приказки за вярата. Първия час на срещата ни е към края си. Точно 8 минути остават до 8, когато е емисията Новини в програмата на Радио Шумен. Новините днес следи и ще ви представя Росица Рабаджиева, а сега продължаваме с хубава музика за нашите ранобудни слушатели. Благодаря за поздравите, за честитките за празника на Ахмед Мурад, който ни извънна първи, за Райна Светославова, която ни слуша в далечна Италия, но близка до сърцето България. И така, песен поздрав за вас, уважаеми слушатели.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро и честит празник! До 41 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия честваме днес. Годишнината ще бъде тържествено отбелязана в цялата страна. В община Шумен паметен знак, посветен на годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, ще бъде открит днес в местността Марашка Кория в село Мараш. Тържествената церемония ще започне в 10 часа. Откриването на паметния знак ще бъде съпроводено с военен ритуал и поднасене на венци и цветя. В церемонията ще участва и градският духов оркестър Михаил Биков. Честванията ще продължат в село Коневец от 12 часа пред паметника на княз Александър Батенберг в лятната му резиденция в държавното предприятие Кабиок. В празничния ден лятната резиденция на Батенберг и музея на коня в Кабиок ще бъдат отворени за посетители с вход свободен. За гражданите, които желаят да присъстват на събитията, община Шумен осигурява безплатен транспорт. Автобусите ще тръгнат в 9 часа от сградата на общината и ще се върнат след приключването на тържествената програма. В Русе честването на Съединението ще се състои от 11 часа и 30 минути пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война на площад княз Александър Батенберг. Церемонията ще започне с отдаване на почет към героите, дали живота си за обединението и защитата на отечеството. Свещеници от Русенската света митрополия ще отслужат благодарствен молебен в памет на героите. В празничната програма ще се включат Христо Костов и детската вокална група Слънце при Общинския детски център за култура и изкуство. Ще бъдат поднесени венци цветя пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война. В Силистра тържествената церемония ще започне от 10 часа и 30 минути в Дунавския парк пред паметника на цар Борис III Обединител, където ще бъдат поднесени венци и цветя. Веднага след официалния ритуал, край втория шадраван в парка, празника ще продължи с концерт на танцовата формация Българска жарава. В Разград деня на Съединението ще бъде отбелязан пред войнишкия паметник на площад Възраждане. Церемонията там ще започне в 10 часа и 30 минути. В празничната програма със свои изпълнения ще участват певицата от капанския ансамбъл Габриела Минкова и градския духов оркестър. Тържеството ще завърши с поднасене на венци и цветя пред войнишкия паметник. В Кубрат церемонията е насрочена за 11 часа пред паметника на загиналите във войните граждани в парк Омол. Празнично слово ще произнесе кмета на общината Алкин Неби. В програмата ще участват деца от школите при читалище Свети Свети Кирил и Методий. Тридневен траур е отнес община Исперих заради трагедията, която отне живота на две момичета. Отменени са всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури.

0: Няма да се състои и тържественото честване на 141 години от Съединението на България пред паметника на хана Спарух. Ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почет към делото на предците ни. Припомням, че вечерта на 4 септември в дома им в Есперих баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години и след това се е обесил. На този етап няма данни за намеса на друго лице, не са открити и следи от насилие по телата на децата. По случая се води разследване. Национален събор възпоменание 110 години Тутраканска епопея ще се проведе днес от 11 часа в мемориала Военно гробище 1916 година край Тутраканското село Шуменци. Събитието, организирано от община Тутракан и историческия музей в града, е под патронажа на президента на България Илияна Йотова. Ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите в голямата битка. Ще бъдат поднесени венци и цветя пред обелиска в мемориала. В програмата е включен и тържествен марш на почет Карил, в който ще участват военни части от България и Румъния. От 20 часа и 30 минути в парк Христо Ботев ще се проведе тържествена заря проверка в чест и памет на героите, дали живота си за Тутракан, Добруджа и България. Във връзка с провеждането на Националния събор възпоменание ще бъде осигурен безплатен транспорт за всички желаящи да присъстват на събитието. Автобусът ще тръгне от 10 часа от площад 21 септември, старата автогара. Връщането ще се осъществи след приключването на тържественото честване. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще е слънчево с временни увеличения на облачността. Вятър ще се ориентира от север, слаб до умерен. След обед временно ще се обърне от северо-запад, а по крайбрежието от източна четвърт. Преобладаващи максимални температури между 28 и 33 градуса. За района на Шумен се очакват около 32. Вълнението на морето ще е 2 бала, след обед ще се увеличи до 3. Температура на морската вода 24-25 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 8 часа, предаването ни от тук започва, денят продължава.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

8:12. Добро утро, Североизток. Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен на 6 септември, когато честваме 141 години от българското съединение. Съединението между Княжество България и Източна Румелия. Честит празник ви казваме отново ние, Диана Лазарова, музикален редактор

звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, в това празнично издание на Оттука започва денят. Само след минути продължаваме с празника в различните аспекти, с коментари, с събития, с интересни срещи. Останете с нас и нека споделим този празник в ефира на Радио Шумен.

Редица факти, уважаеми слушатели, правят акта на съединението велико събитие. Инициаторите от българския таен централен революционен комитет в по-голямата си част са били бегълци от княжеството. Въпреки това никой не се е колебаял. Съединението е било важно за родината, а никой не е по-голям от нея. Каквото и да се е случило в бъдещето, родината щяла да остане. Князе и царе идвали и си отивали, правителства се сменяли, преследвани се превръщали в палачи, само родината оставала една за всички. Ако сме единни зад нея, ще бъдем и силни. В единението е силата. Този израз става девиз на младата ни родина скоро след съединението. Особено полезен във времена на тежки изпитания за народът ни. Съединението прави силата е израз на идеята за национално единство като основа за държавна сила и устойчивост. Този израз намира място още в първият закон за правото на сечене на монети в княжество България.

0: Австрия през 1880 година, но добива особена популярност след Съединението през 1885. Днес надписът „Съединението прави силата“ краси фасадата на Народното събрание в София не само като исторически артефакт, но и като живо послание, което вдъхновява съвременна България в нейния път към солидарност, развитие и национално самочувствие. Какво ни обединява като българи и какво ни разединява 141 години след едно от най-достойните събития в нашата история? Това ще чуем в отговорите на шуменци в анкетата на младият ни колега Християн Иванов.
1: Обединени сме като нация днес, българите, според вас, госпожа?
2: За жалост, мисля, че с годините ставаме все по-разединени, като че ли всеки каквото и да правим, мисля единствено сам за себе си.
3: В днешно време дали сме обединени, ами като група от хора има обединени.
4: Не знам, може би не.
5: Моите наблюдения, за съжаление, са, че сме доста разединени. 6 септември е един много хубав ден, който показва какво сме постигнали ние сами като народ, без помощта на големите сили по това време.
6: Не сме обединени.
7: Ами според мен, да.
1: Какво ни обединява?
7: Ами, общо взето сме такава нация, че се държим и сме закърмени с традициите си още от като. Може би от ранни детски години, от семействата и в училищата и се държим на празниците.
6: Дай Боже да бъдем. Не искам да казвам, че не сме. Дай Боже да бъдем.
1: Какво ни обединява като българи в днешно време?
2: По-скоро, може би, политическите партии са нещо, което обединява в идеята си да сме недоволни от тях.
8: Ами, какво да ви кажа? То има някои работи, които ни не обединяват, но най-много трябва да ни обединява вярата. Ами да, трябва да сме българи, непременно. И трябва наистина да се чества този празник, и то официално.
1: Мислите ли, че нещо има, което да ни обединява?
9: 6 септември, Съединението на България. С тая цел е направено да се обединим, да бъдем всичките едно. Обаче на сегашния етап това обединение не става. Има го като зачатък, обаче не може да се разберем с отделните групи.
10: Може би по-добро правителство, хора, които по-малко крадат, хора, които са назначени да мислят за народа, а не за тях си. Мисля, че е това. Ключа към загадката.
11: Нямам отговор на този въпрос.
5: Ами, може да бъдем, ако всеки гледа по-малко себе си и гледа повече как може да бъде полезен за обществото, как да бъде добър човек, активен гражданин. Оттам нататък смятам, че ако всеки или поне 90% да кажем от хората мислят по този начин, никой няма да може да ни разедине.
9: Заедно може да бъдем, когато всички малко намалиме това темпо на завист към другите, да гледаш в чуждия двор, чуждия джоб и така нататък.
1: Кое ни разделя като нация днес?
3: Кое ни разделя ми вижданията за живота, различните поколения, които сме.
8: Разделяме се на тъй, че станаха много алчни хората. Алчни и помежду се омразяват, омразата много на хубо, което едно време я нямаше толкова. Хората си помагаха много, а сега не.
9: Ами първото, което е, че сме завистливи един друг.
12: Религията, мисля. Политиката на управляващите. Това не разделя.
2: По-скоро, чисто личностно, на всеки да му е добре, а на съседа да не му е съвсем добре.
4: С политика, предполагам.
5: Политиката е ясна. То е ясно, че там всеки политически играч, партия, теглят, търсят електорални победи. Това е очевидно, но въпросът е защо ние толкова се поддаваме.
6: Безверието, може би.
0: В навечерието на Съединението философът, културолог и бивш посланик на България във Ватикана професор Владимир Градев също отправи послание за повече единство, дълновидност и гражданска отговорност. Много често сме разединени и трудно се съгласяваме по един и същи въпрос, каза той пред радио Варна. Въпросът е как да превърнем различните интереси и гледни точки не в повод за противопоставяне, а в основа, върху която да вървим заедно в една посока, каза професор Градев. По думите му, именно това е най-важният урок на Съединението от 1885 година. Историческото събитие показва, че дори при наличие на противоречия и трудности, обществото може да намери обща цел и да постигне значим успех. И пожела да превърне

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Започва денят с Радио Шумен.
1: Продължава празничното издание на Радио Шумен. Вече е 8:30 на 6 септември. 144 години се навършва днес от създаването на първия полеви лагер на българската войска. Той е бил разположен на десетина километра от Шумен в местността Дъбовата Кория край село Мараш. И до днес тази местност се слави с вековните си дъбови дървета и там има, разбира се, знак, който показва, че там е било мястото. През 1882 година майор Константин Трофимович Рябинкин, командир на 8-ма врачанска дружина в Шумен, избира това място за разполагане на войската. В продължение на няколко години ежегодно на това място се провеждат летни военни маневри с бойни стрелби.

0: През полевия лагер преминават всички родове и специални войски и отработват най-сложните въпроси по организиране и провеждане на взаимодействието между тях. Ще припомня кратък откъс за връзката на паметната местност с акта на съединението. Откъс от рубриката ни «Феноменът България» с автор Милентин Койнов.
1: Точно в палатката си, в дебелата кория, по време на военните маневри край село Мараш, княз Александър Батенберг решава да оглави съединена в Шумен имало гостилница «Съединена България», в която кафето се раздавало без пари. В Мараш обаче, след един драматичен нощен разговор с майор Муткуров, князът поема отговорността да осигури военна подкрепа срещу евентуално нападение от Турция. При потеглянето си с войските от дебелата кория в Мараш, князът вече обявява на всички за съгласието му да съединят Източна Румелия и княжество България на 6 септември 1885 и за да го защити, поема към Пловдив. Където на 9 септември, съпроводен от 2-ри конен шуменски полк, е посрещнат възторжено. По инициатива на родолюбивия комитет Крум Страшни в Мараш бе направена тържествена възстановка и бе поставена паметна плоча.
2: Все още е запазена могилата, върху която той е построявал палатката си, е бил там.
0: Програмата, с която Шумен ще отбележи 141 години от съединението, ще започне именно в село Мараш, в Марашката кория в 10 часа, където днес ще бъде открит паметен знак, посветен на 141-та годишнина от историческото събитие. Церемонията ще включва военен ритуал и поднасене на венци и цветя с участието на градския духов оркестър Михаил Биков. По обяд в 12 часа честването ще продължи с тържествена церемония пред паметника на княз Александър I Батенберг в лятната му резиденция в държавното предприятие Кабиок, село Коньовец. Паметникът бе открит миналата година. В празничния ден лятната резиденция на княз Александър I Батенберг и музеят на коня в Кабиок ще бъдат отворени за посетители с вход свободен. Община Шумен осигурява и безплатен транспорт до двете места, на които ще се проведат честванията. Автобусите тръгват в 9 часа от сградата на общината и ще се върнат след приключване на тържествената програма. А как в Русе ще честват големият български празник, слушаме Галя Савова.
3: Русе отбелязва днес 141 години от съединението на княжество България и Източна Румелия. Градът ще отдаде почет към едно от най-значимите събития в българската история с тържествена церемония пред паметника на загиналите в сръбско-българската война. Началото от 11.30 часа на площад княз Александър Батенберг, където представители на институции, обществени организации и граждани ще сведат глави в знак на признателност към героите, защитили идеята за обединена България. В честването ще участва почетен карул от военното формирование 32-420 Русе, а свещеници от Русенската света митрополия ще отслужат благодарствен молебен за здраве и благоденствие на българския народ и в памет на загиналите за свободата и единството на страната. Празничната програма ще бъде допълнена от изпълненията на Общинския духов оркестър с диригент Димчо Рубчев. В церемонията ще се включат и младите гвардейци от 13-ти младежки гвардейски отряд при Международен младежки център Русе, които през последните години са неизменна част от официалните празници в града. Музикален поздрав към русенци ще отправят Христо Костов и възпитаници на детска вокална група Слънце към Общински детски център за култура и изкуство. Кулминацията на честването ще бъде полагането на венци и цветя пред паметника в знак на почет към участниците в сръбско-българската война и към всички, допринесли за осъществяването и защитата на съединението. От Русе, Галя Савова.

0: На 6 септември вие сте с Радио Шумен. Точно днес в празничния ден решихме, уважаеми слушатели, да ви представим Виорика Роман от румънското село Извоареле, в което всъщност живеят днешните потомци на онези българи, преселили се през вековете от родината. Заедно със съпруга си Михал Леко, Виорика Роман е активен участник и двигател на дейността на Асоциация Български извори, чрез която организира и реализира инициативи за съхраняване и популяризиране на българските традиции. Тя ръководи детски и любителски фолклорни състави, разучава с деца и възрастни български песни, танци и обичаи и възстановява позабравени елементи от традиционния календар на българската общност. Заради всичко това, Виорика е номинирана за отличието Българка на годината Света Злата Мъглянска 2025. Специално място в работата и заемат децата, но за всичко това ще ни разкажат заедно с Розалина Чернева. Интервю, в което няма нужда от преводач, защото Виорика и нейният съпруг говорят чист български, на който доста българи биха завидели.
1: Кой ви научи да говорите толкова добре български?
2: Родена съм в село Извоареле, окръг Телиорман, Румъния. Много старо българско село.

0: предават от поколение на поколение до нашите дни. Последните години, за съжаление, езика започва да се губи и затова създадохме заедно с моят съпруг и още двама човека от нашето село, една асоциация с този смисъл да запазим обичаите, традициите, всичко каквото сме запомнили от нашите баби и дядовци. Аз говоря български, защото в семейството ми всички говорят български. Баба ми даже не говореше румънски, много се страхуваше да не дойде някой румънец нещо да я пита. Баща ми пак тук роден в селото, майка ми също. После съм учила в университет в Крайова. Преподавател ми е бил Иван Станков, известен писател, български писател и преводач. Миналата година завърших един стаж в университета от София за преподаване на български език извън границите на България. От тук, нали, знавам езика и говоря, но най-много от селото. Тук се говори някакъв диалект, което много е близък до български език, само че има много стари думи. По принцип, говори се стар, много хубав български език в нашето село.
1: Казахте, че доскоро това е било реалност да се говори български. Сега вече нещата се променят, но защо е запазен толкова чист българският език в вашето селище?
0: Първо, че селото е далече от големите градове. Даже има баби, които никога не са излизали от това село. Второ, когато са се сгодявали или са си избирали булка или момък, би трябвало да е от това село. Много рядко са си взимали мъж или жена от друго село. Така всичко

0: би трябвало да е от това село. Много рядко са си взимали мъж или жена от друго село. Така всичко си стои тук, при нас. Нали, ако майката е българка от нашото село, децата говорят български. После започна това движение към училища, се отправят към големите градове, намират си там мъж или жена и лека по лека, нали, се загубят. Даже сега с интернет, онлайн, децата влизат в контакт с други информации, а преди всичко е било тук. Вечер там се събират по улиците, разказват приказки и така всичко се е минавало от поколение на поколение, но пък сега с този модернизъм вече нещата се губят. Затова и създадохме асоциацията и се опитваме да запазим всички традиции. При нас се празнува Трифон за Рязан, празнува се Лазаров ден, Гергьов ден правят са люльки, Бабин ден, и започнахме лека по лека да ги възстановяваме всяка година. И включваме децата, защото те са важни и те ще предават по-нататък, нали, тази информация, която е много важна за нас.
1: Опитвате се да запазите традициите, българският език, да се знае от поколенията, но това сдружение с какво точно се занимава?
0: За това ще ви дам сега Михай, защото той е председател на асоциацията и той може повече информация да даде за сдружението.
2: Здравейте!
1: Здравейте!
2: Аз съм Елеко, председател на асоциация Български извори. Ама нашата организация е била създадена именно за това, за да се запазват тези традиции, българските традиции, обичаи. То е в една дума българският фолклор, с които ние, нали, сме тук в селото, го познаваме от малки, от нашите предци. И виждаме сега, че децата, тези по-младите, вече не говорят езика, губят интерес към тези традиции. То си и върху румънските български традиции, нали, с тази глобализация губят интерес и ние не искаме няколко стотин години да се губят за 10 или 20, за една или две генерации да забравят. То това е целта на нашата организация, да се запази българската култура от нашото село.
1: Кой ви подкрепя?
2: Еми, подкрепата, най-важната и най-мощната подкрепа сме ние. И нашата воля, защото в началото почнахме по-много млади тук, 5 или 6, останахме по-малко. Най-важните и най-големите дейности, които ги правим, изисква много време, много работа, като става въпрос и от нас, от колеги, от хората от село и също, разбира се, за Българското неделно училище, подкрепата е от Българското министерство на науката и образованието.
1: Разбирам, че това е каузата на вашето семейство, но също така съм сигурна, че това е много трудна задача. Как успявате да намерите сили, да намерите време, да намерите вдъхновение, за да посветите личния си живот на всичко това?
0: Ами, ние работим както всички хора на света, си имаме собствена работа. Михай, например, е оценител. Аз работя, управлявам бизнеси на български фирми. От понеделник до петък това ни е работата, нали? Така и ние си имаме дете. Всяка събота и неделя се прибираме на село, събираме децата и правим различни дейности с тях. Преди да създадем тази асоциация, аз започнах да събирам носи, вестилки и всичко, защото видях, че много от хората от село работиха в чужбина и после като се връщат, хвърлят всичко, правят си ремонти върху къщите или бабите продават за някаква тенджера носиите. И започнах да ги събирам. В момента имам към 70 престилки, ризи, черги различни, събрани всичко само от нашето село. Силите идват от това, че виждаме, че децата се включват и обичат това, каквото правим. Носят с радост българските носии, тези от нашето село, участват силно в различни дейности. Учим български стари песни, танцуват ръчани.

0: ученици, хора, учим, стараем се всяка събота и неделя с тях. И това, че нашето дете, защото там тръгна и тази идея, нали, обича да е тук с тях, това ни прави по-силни и така да продължаваме това, каквото сме започнали.
1: Виорика Роман е номинирана за отличието Българка на годината Света Злата Мъглинска 2025 от Народно читалище Христо Ботев 2028, село Гарван, община Габрово, партньор на Асоциация Български извори в редица съвместни инициативи. Припомняме, че гласуването вече започна на 1 септември, а Виорика Роман от Извоареле може да е вашата избранница.
2: Това беше всичко за този час, но продължаваме и в третия, както знаете, с още покани и интересни теми. 6 минути до новините в 9. Останете с нас и в последния час да не пропуснете нещо любопитно в Североизтока днес.
3: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Отбелязваме 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на честванията е Пловдив, където в 20 часа и 30 минути на площад Съединение ще се състои тържествена заря проверка, слово на което ще произнесе президентът Илияна Йотова. Програма Хоризонт на Българското национално радио ще предава пряко церемонията. В София честванията започват в 11 часа пред мазолея Костенца на княз Александър I Батенберг. За честванията в Ямбол информира кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Празникът

0: Заединението ще започне с изпълнение на патриотични възрожденски песни на Ямболския духов оркестър на площада пред общината в Ямбол. След издигането на националния флаг и словото на кмета Валентин Ревански ще бъде отслужен благодарствен молебен. Честването ще продължи с шествие по централните ямболски улици до паметника на загиналите за националното ни освобождение, където ще бъдат поднесени венци и цветя. В музея на бойната слава ще бъде открита тематична изложба «Символи на държавността», посветена на 147-та годишнина на българските военноморски сили. Изложбата представя част от личната колекция на доцент доктор Людмил Георгиев, дългогодишен полицейски служител и преподавател по криминалистика. Колекцията включва около 900 фуражки, шапки, барети, пилотки, калпаци и каски от над 80 държави, както и около 100 униформи. Ден на отворените врати е обявен и за културно-информационния център Безистена. За новините, Даниела Костова.
1: В Ловеч годишнината от съединението ще бъде отбелязана с изложба и празничен концерт, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: От 10 до 12 регионален клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие». Посетителите ще могат да се докоснат до автентични исторически предмети и да се потопят в атмосферата на времето. От 10 до 11 часа празничното настроение ще допълни концертът на Общинския духов оркестър в Ловеч. В Троян признателни граждани ще поднесат венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов. За новините Латинк Светозарова.
1: Премиерът и лидери на парламентарни партии отправиха поздрави за днешния празник. На 6 септември България чества своето съединение и примера на поколения държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на отечеството. Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В поздрава на лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов се казва: големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас, отбелязва Бойко Борисов. Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да го защитят. Това е големият урок на съединението. Националният интерес не се защитава с снишаване, пише в социалната мрежа съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. В поздрава, отправен от лидера на ДПС Делян Пеевски, се казва: днешният ден е празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех. Американските дипломатически пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Владимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уитков и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украйна, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украйна, коментираха от Белия дом. Стив Уитков и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. За новините Георги Петровски.
1: Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво след Втората световна война. Само ден преди вота за парламент там, подкрепата за формацията достигна рекордните 41% според проучванията. Хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург, докато крайно дясната Алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания. Канцлерът Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно дясната партия на изборите днес. В днешното издание на неделя 150 гост ще бъде министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която ще коментира проблемите в сектора и поисканата и от Продължаваме промяната оставка. Очаквате участието и на Димитър Здравков от Прогресивна България, на Ивайло Мирчев от Демократична България и Петър Петров от Възраждане. Политологът Милен Любенов ще коментира политическата ситуация след обявените кандидатури за президентския вот, а историкът професор Иван Ючев ще говори за значението и поуките от Съединението на България. Неделя 150 с водещ Явор Стаматов може да слушате по Хоризонт и чрез видеоизлъчване на сайта bnrnews.bg, както и във Facebook страницата на предаването. Ретей на спортните новини в емисията. Христо Данев ги представя. Добър ден.
4: Добър ден. Осмият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два матча тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив Черно море, от 21.15 Локомотив София Лудогорец. Вторият двобой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ще бъдат играни 4 матча от 8-я кръг на втора футболна лига. От 17 часа Несебър Рилски Спортист и от 19 Добруджа Берое, Етър, ЦСКА втори отбор и Янтра Марек. В първенствата в Западна Европа вниманието приковават двобоите Валенсия-Барселона в Испания от 17 часа и 15 минути, Арсенал-Челси в Англия от 18.30 и Ювентус-Милан в Италия от 21.45. Никола Цолов ще стартира от 9-та позиция в състезанието от автомобилната Формула 2. Началото е от 10 часа и 45 минути, а от 16 часа предстои състезанието за голямата награда на Италия в Формула 1. От първите позиции ще потеглят Пьер Гъсли с Алпин и Джордж Ръсел с Мерцедес. На откритото първенство на Съединените щати по тенис предстоят първите матчове от 8 на финалите при мъжете и при жените. И още тенис, Янаки Милев ще играе на финала на международния турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив срещу украинеца Георги Кравченко. Матчът започва в 12 часа. Илиан Радулов ще играе срещу испанеца Ориел Рока Батая в квалификациите на надпреварата в Севилия, а русица Денчева среща в пресявките на турнира в Анталия Аделина Лачинова от Латвия. В Истанбул тази вечер от 19 часа е финалът на Европейското първенство по волейбол за жени между отборите на Турция и Италия. В матча за третото място от 16 часа ще спорят тимовете на Полша и Сърбия. Предстои 15-ти етап от колездачната обиколка на Испания. 110 км от Палма де Орио до Кордова. Водач генералното класиране е испанецът Енрик Мас с преднина от 2 минути и 6 секунди пред австриеца Феликс Гал и 2 минути и 10 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 28 в Пловдив, а по Черноморието са от 22 до 24 градуса. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северна България. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен. В Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините ще духа умерен северозападен, по най-високите части западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград – Кулата. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

9.13. Вие сте с Радио Шумен. Честит празник, Североизток! Честит празник, приятели и слушатели! На 6 септември сме заедно в Денят на българското съединение, за да отбележим празника с вас, да ви информираме за най-важните събития, които предстоят и които се случват днес. Диана Лазарова и Христина Димитрова са вашият екип днес. Благодарим ви, че сме заедно. След минути за честванията в Тутракан.

0: Уважаеми слушатели, както вече ви казах, сега насочвам вниманието ви към Тутракан и региона, където честванията са с двоен повод. Предстоят много паметни инициативи, вече ви загатнах за някои от тях, а за всичко това ще ни разкаже сега Калина Гранчарова, на която винаги разчитаме за големите интересни събития в Тутраканско. Тя е на пряката ни линия. Здравей и честит празник!
1: Здравей, да, благодаря. Честит празник и на всички слушатели. Днес, освен съединението, отбелязваме и 110 години от Тутраканската епопея. Една от най-значимите победи на българската армия през Първата световна война. Историята сочи, че на 5 и 6 септември 1916 година българските войски под командването на генерал-майор Пантелей Киселов превземат Тутраканската крепост само за 33 часа. Крепостта, считана от румънците за непревземаема, пада след мощната атака на българската армия, а победата поставя началото и на освобождението на цяла Южна Добруджа. В това сражение загиват над 10 000 души – българи, румънци, германци и турци. Сред тях са 2546 български офицери и войници. А в памет на загиналите непосредствено след битката е създадено военното гробище Костница, където са погребани над 8 000 войни от различни националности. А мемориалният комплекс Военна гробница 1916 година е най-голямото военно гробище на територията на нашата страна. И именно там, днес от 11 часа, ще се състои националното възпоменание по повод 110 години от това важно събитие. Ще бъде отслужена панихида от български и румънски свещеници. Ще бъде изпълнен военен ритуал от поделение от град Шумен, 5-то бригадно командване на сухопътните войски. Ще бъдат поднесени венци и цветя пред точно този паметен обелиск. И разбира се, в честванията ще участват представители на българската и румънската армия, държавни и местни институции, както и гости от Румъния. Сред официалните лица са народни представители, министъра на културата Евтим Мелошев, генерал-майор Груди Ангелов, областния управител, кметове на села и градове, откъдето има загинали в тази битка. Тук ще бъдат и кметовете на румънските градове Лотеница и Кирноч, а също и представители на Асоциацията на ветераните Култ към героите от град Констанца, Румъния. Също и от Дружеството на българите в Букурещ ще бъдат тук, а тази годишното честване преминава под патронажа на президента Илияна Йотова. Ще добавя още, че Тутракан е обявени за град на българската бойна слава от Народното събрание, а паметта

0: Тутраканската епопея е жива не само в мемориалите и историческите книги, тя е запечатана и в имената на редица села в региона, които носят имената на военните части, участвали в тези боеве. Това са Варници, Шуменци, Преславци, Търновци и някогашното село Софийци, то вече не съществува, за съжаление. А в програмата на този паметен ден днес в Тутракан, разбира се, не е само възпоменанието. От 13 часа в местността Антимус Куханче ще бъде открит и паметник на Таню Войвода. Това е революционерът Таню Стоянов, който е преминал през този район с четата си през май 1876 година. Знаменосец на тази пета е бил Васил Левски, а паметникът е дарение от почетния гражданин на Тутракан, професор доктор Иван Гаврилов. И вечерта от 20 часа и 30 минути в градския парк Христо Ботев в Тутракан ще започне тържествената заря проверка. Това са събитията за днешния ден.
1: Благодаря за този вълнуващ разказ на Калина Гранчарова. Тя ще бъде днес на тези събития. Казахме по-рано, че в 10 часа от Тутракан тръгва организиран транспорт, така че желаещите да присъстват на честването на 110 години Тутраканска епопея ще имат възможност да посетят мемориала. Уважаеми слушатели, наистина много вълнуващи събития предстоят в Тутракан. А сега да продължим и с церемонията в Силистра. Тя ще започне в 10:30 часа в Дунавския парк пред паметника на цар Борис III Обединител, където ще бъдат поднесени венци и цветя в чест на българското съединение 141 години по-късно. Веднага след официалния ритуал, който ще бъде край втория шадраван в Дунавския парк, празникът в Силистра ще продължи с концерт на танцова формация Българска жарава, град Силистра. До тук се опитахме да ви споделим събитията, които честват съединението на България в Шумен, Русе. След минути ще чуете Щрих към Разград и Търговище, а на финала на този час и другите събития в Североизтока. Извън датата на българското съединение днес има и други интересни инициативи, така че не пропускайте и следващите минути в ефира на Радио Шумен.

0: Продължава празничната ни среща на 6 септември. За историка Милко Палангурски от Института за исторически изследвания при БАН, съединението е общо дело на монарха, институциите, парламента и изпълнителната власт, които действат заедно. По думите му, юридическото признание на този акт е 23 години по-късно, но фактически България се обединява в този момент. Нерядко историкът определя съединението като грубо нарушение на международното право, но и национален идеал за българите от онова време. Чуйте какво каза още той в част от интервю на Миглена Стефанова, което в своята цялост ще звучи в предаването «Истории за историята» този следобед в ефира на Радио Шумен.
1: Съединението от 1885 година показва едно безпрецедентно единомислие между правителство, опозиция, монарх, как тогавашните партийни лидери успяха да превъзмогнат този егоизъм в името на националния идеал.
2: Сега трябва да бъдем наясно, че не всички партийни лидери превъзмогват своето его и особено тези, които са свързани с една друга държава и очакват от нея да получат управлението, до края остават против съединението, остават дори и години по-късно против неговото осъществяване и цял живот се опитват да обяснят, че това е било несвоевременно, че е върнало назад българското етническо землище и така нататък. Така че нека да сме наясно, българските политици се остават

0: този момент. Другият въпрос е, че не го правя чак толкова остро и не стига чак до революционни, да кажем, в кавички или с кавички действия също това. Но важното е, че институциите действат. Тоест монарх, парламент, изпълнител на вас, разбира се, в тази поредица си извършват необходимите действия, дават своята пълна подкрепа, координират помежду си развитието на събитията и довежда страната до един сравнително успешен край на съединиското движение, макар и, да кажем честно, окончателното юридическо признаване на съединението е чак през 1908 година при независимостта. Но фактически България се обединява в този момент.
1: Как бихте коментирали правния прецедент на съединението и нарушаването на Берлинския договор?
0: Ние на практика нарушаваме Берлинския договор по отношение на Източна Румелия, където също има конституция, където също има самоуправленски функции нашата държавност. Де факто съединението ликвидира всички членове на Берлинския договор, т.е. от номер 13 до номер 22, които са свързани с Източна Румелия, но то тук е интересното, че те са ликвидирани, преосмислени, но не и премахнати от договора, пак казвам, до следващите 30 години. Но фактическото съединение е резултат именно на този акт. Или ако трябва да бъде точен, българската политическа класа ликвидира една трета от членовете свързани в България на Берлинския договор и по този начин доведе до едно успешно съединение. Факт е, че след съединението вече имаме една конституция, една изпълнителна власт, един държавен глава на цялата територия на това, което е освободено през 1878-1879 година.
2: Пълната версия на интервюто с историка професор Милко Палангурски може да чуете в предаването ни «Истории за историята» около 15.30 часа днес, в Деня на Съединението. Професорът бе гост на Търговище в петък по покана на Регионалния исторически музей. По повод Деня на Съединението, музеят ще предостави безплатен достъп до експозициите в Славейковото училище и днес с работно време от 9.30 до 13 часа. В Разград Денят на Съединението ще бъде отбелязан с тържество пред войнишкия паметник на площад Възраждане. Церемонията ще започне в 10.30 часа, а в празничната програма със свои изпълнения ще участват певицата от капанския ансамбъл Разград Габриела Минкова и градският духов оркестър. Тържеството ще завърши с поднасене на венци и цветя пред войнишкият паметник в Разград. Още събития в днешния ден след минути.

0: Тук започва денят. С радио Шумен.
1: И още събития на 6 септември в Североизтока. В Шумен продължава петият национален стритбол турнир Шумен GT 3x3, организиран от фондация Гален Темелков. Инициативата е с благотворителен характер и набира средства за подкрепа на кандидат медици, студенти и млади лекари. Днес е състезанието при мъжете, след като вчера в баскетбол намериха сили деца и младежи до 18 години. Още от доктор Милен Чулаков.
2: Отново от 11 е началния час. Играе се в групи, след групите има елиминации по подобие на всички спортни мероприятия. А за мъжете имаме събрана сума в рамките на 500 евро за първо място, 300 евро за второ и 200 за трето, като съответно чакаме вече всеки да си грабне наградата. Записването може да стане по два начина. Първият начин е през платформата на FIBA 3x3 баскетбол, която е в интернет. Ако това не се случи по една или друга причина, естествено може да се случи в деня на самото мероприятие. До 10 часа, преди началото на срещите, което е в 11 часа, имате право да запишете своя отбор на място при нашите организатори, така че дори да не успеете онлайн, няма да има никакви проблеми с това нещо.
1: Ще има и благотворителен базар на фондация Гален Темелков, както и дарителски кутии, а всички средства са предназначени за каузите на организацията. Началото е 11 часа пред община Шумен. Днес е третия ден от празничните дни на Борово, в рамките на които се провежда 19-тият международен фолклорен фестивал от Дунав до Балкана, посветен на годишнина от Боровското съкровище и обявяването на селището за град. Трети ден жителите и гостите на Борово могат да се потопят в духа на миналото чрез представления, кулинарни фестивали и конкурси, тържествени празнични вечери с концерти на известни изпълнители, състезания за деца,

0: Два фестивални дни с песни и танци, заедно с изключително значими за Борово и Боровското съкровище изненади. Още от Мариана Минчева, председател на читалище Искра в Борово.
1: Тази година община Борово празнува юбилей на Боровското сребърно съкровище, датирано от 4 век преди Христа, по времето на цар Котис, което е подарено на местен владетел и намерено в земите на Борово преди 50 години. Освен това, празнуваме и 42 години от обявяването на Борово за град. На 6 септември втория състезателен ден, който ще завърши с концерт на танцови състави и певчески групи, детски танцови състави, както и с изпълнение на един много млад местен изпълнител, казва се Иван Димитров, и е момче, което е спечелил огромни международни награди в естрадното пеене, ученик на средноучилище Емилиан Станев в Търново и тук от едно съседно село до град Борово.
0: А в поповското село Садина ще се проведе 11-то издание на Капанския събор «Здрав корен, жив дух». Празникът започва в 10 часа на откритата сцена на площад Садинска слава, а домакините от читалище Съединение, кметство Садина и община Попово обещават празник на капанските традиции и фолклор. Народно читалище Светлина в търговешкото село Ловец ще отбележи 95 години от основаването си с празничен концерт по време на обичайния събор на селището. В концертната програма участват местни и гостуващи състави. Тя ще започне в 17 часа на откритата сцена пред читалището. Гост-изпълнител ще е народният певец Петър Кирилов. Още събития от днешния ден очаквайте в новините на Радио Шумен.

0: Това беше краят на срещата ни, уважаеми слушатели, в празничният 6 септември. Честит да е отново денят на българското съединение. Следете новините в емисиите на Радио Шумен. Всичко най-важно публикуваме в сайта и Фейсбук страницата ни. Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Христина Димитрова. Благодаря, че споделихме изминалите 3 часа на празничния ден заедно. Желаем ви вълнуващ празник и приятна почивка. Останете с ефира на Радио Шумен. До чуване!
1: Тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. България отбелязва 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия днес. В община Шумен паметен знак, посветен на годишнината, ще бъде открит днес в местността Марашка Кория в село Мараш. Тържествената церемония там започва в този час. Честванията ще продължат в 12 часа в село Коньовец пред паметника на княз Александър I Батенберг в лятната му резиденция в държавното предприятие Кабиук. В Русе тържествата за съединението са от 11 часа и 30 минути пред паметника на загиналите в сръбско-българската война на площад княз Александър Батенберг. В Разград деня на съединението ще бъде отбелязан пред войнишкия паметник на площад Възраждане от 10 часа и 30 минути, а в Кубрат церемонията започва в 11 часа пред паметника на загиналите във войните граждани в парк Омол. Тържествената церемония по случай годишнината от съединението на България в Силистра ще започне от 10 часа и 30 минути в Дунавския парк пред паметника на цар Борис III Обединител. След официалната част ще бъдат поднесени венци и цветя, а утре от 10 часа и 30 минути до паметната плоча пред сградата на бизнес-инкубатора в Силистра започва тържеството за отбелязването на 86 години от подписването на Крайовския договор, по силата на който Силистра и Южна Добруджа се връщат в пределите на отечеството. Паметник на Таню Стоянов войводата ще бъде тържествено открит днес в Тутракан. Церемонията ще започне в 13 часа в местността Антимовско ханче. Таню Стоянов войводата е един от участниците в Българското национално освободително движение. Паметника има за цел да съхрани паметта за неговия принос към борбата за свободата на България. 11-то издание на Капанския събор Здрав корен жив дух ще се проведе днес в Поповското село Садина. Празника започва в този час на откритата сцена на площад Садинска слава в населеното място. Очаква ви празник на капанските традиции и фулклорово обещават организаторите от местното читалище Съединение, кметство Садина и община Попово. Капанския събор ще премине под патронажа на кмета Людмил Веселинов. Славейковото училище в Търговище ще бъде отворено за посещение със своята постоянна експозиция Възрожденска класна стая в празничните и почивните дни. Това съобщават от Регионалния исторически музей в града и уточняват, че за посещение ще бъдат отворени и останалите 6 изложби в Славейковото училище. Сред тях са експозицията «От ревност за народно просвещение», посветена на 160 години от построяването на училището Свети Седмочисленици Славейковото в Търговище, колекцията «Хладно оръжие 19-20 век от фонд на Историческия музей, изложбата Тайнствения град Мисиони с край Търговище и други. Музея днес ще е отворен за посетители до 13 часа, а входа е свободен. Продължаваме със спорт. Втори ден в Шумен продължава петия национален стритбол турнир Шумен GT3 по 3, организиран от фондацията Гален Темелков. Инициативата е с благотворителен характер и събира средства за каузите на организацията в подкрепа на кандидат студенти, студенти по медицина и млади лекари. Вчера в състезанието участваха деца и младежи до 18 годишна възраст, а днес турнира продължава с мъжете, каза за Радио Шумен доктор Милен Чолаков от фондацията и уточни.
1: Играе се в групи, след групите има елиминации. За мъжете имаме събрана сума в рамките на 500 евро за първо място, 300 евро за второ и 200 за трето. Преди началото на срещите, което е в 11 часа, имате право да запишете своя отбор на място при нашите организатори, така че дори да не успеете онлайн, няма да има никакви проблеми с това нещо. Бих призвал всички неспортуващи от нашата аудитория да подкрепят нашата кауза. Нека да помогнем на едни лекари и на едни медицински лица да останат в България въпреки нашата система.
0: По време на събитието ще има благотворителен базар с изделия на фондацията. Предвидени са и дарителски кутии. Националният стритбол турнир Шумен GT3 по 3 започва в 11 часа пред сградата на община Шумен. Във връзка с турнира до 22 часа днес е затворен за автомобили остава участъка на булевард Славянски в Шумен между кръстовищата с улиците Карел Шкорпил и Адам Мицкевич. Паркинга в този участък е освободен от паркирали коли. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Днес ще е слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от север, слаб до умерен, след обед временно ще се обърне от северо-запад, а по крайбрежието от източна четвърт. Преобладаващи максимални температури между 28 и 33 градуса, за района на Шумен се очакват около 32. Вълнението на морето ще е 2 бала, след обед ще се увеличи до 3. Температура на морската вода 24-25 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Танке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас, ЕООД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, така струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898 572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕООД.

0: 12 часа на 6 септември, денят на Съединението на България, започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Честит празник, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. 141 години от Съединението на Източно Румелия княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. Подробностите след малко и още в бюлетина. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за пръв път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрол над пристанището Селута. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Останете с нас. България отбелязва 141 години от Съединението. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено Обединението на Източна Румелия и Княжество България. На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който признава Съединението, а защитата на този смел български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация. Поредица от събития днес в Пловдив акцентират на онези паметни дни преди 141 години, когато единни българите доказват, че могат да се противопоставят на великите сили и обединени да поемат в свои ръце съдбата на отечеството. От Пловдив сега включваме нашия кореспондент Кремена Данева. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник на всички българи! Празникът започна в катедралния храм Света Богородица, тържествен молебен по повод 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия от служи митрополит Николай, който се обърна към присъстващите в храма с думите «Нека бъдем миротворци».
2: Съединението като събитие от нашата история, но и като желано обществено състояние, не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството. Да помислим какво означава то. Да видим кои днес са миротворците и го разсъдим дали не са необходими повече такива хора. Хора, които носят мира в себе си и със себе си. Които го излъчват към околните. Които с цялото си поведение лично и обществено учат и възпитават окръжението си на мир.
1: В храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че Съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели. Нека ги чуем.
3: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
4: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
5: Историята е всичко. Корени, миналото, от което да се получим, тя е нашето бъдеще. България е успяла да се съедини, макар и малко на шега, и се изпълнила до някъде без Македония. Мечтата на всички българи.
1: Поздравявайки пловдивчани и всички българи, кметът на Пловдив Костадин Димитров изтъкна символното значение на датата 6 септември и подчерта.
6: Че различията не трябва да ни разделят. Че единството започва с уважението към човека до нас. И че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно.
1: Пред храма Света Богородица беше отдадена почет и на Гавриил Кръстевич. Името му в днешния ден се споменава най-вече с това, че като генерал-губернатор на Източна Румелия е свален от поста му отчетниците и военните, но като юрист, преводач, публицист, автор на книги и учебници, той има много заслуги за българското дело и най-голямата е съставянето на проекта за самостоятелна българска църква. Венци и цветя бяха поднесени по-късно пред паметната плоца на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта, по време на традиционната възстановка на историческите събития на площад Римски стадион, се прозвучи и възванието на Българския таен централен революционен комитет, което е провозгласено Съединението на България. Кулминацията на тържественото отбелязване на 141 години – от съединението на Княжество България и Източна Румелия, проверката заря от 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
0: С поднасяне на венци и цветя в знак на признателност представители на законодателната и изпълнителната власт и граждани се включиха в тържественото отбелязване на съединението на Източно Румелия княжество България пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг в София. Репортаж на Цветелина Стоянова.
7: С участието на Националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата, в словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
8: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да направим, да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
7: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
9: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на фоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение!
7: Академик Николай Денков, председател на парламентарната група на продължаване

0: българка и искам да почувствам този празник. Александър Батенберг обединява България и много се гордея, че съм българка и мисля, че всеки трябва да се гордее.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Сега и към останалите теми в обедния бюлетин. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви министърът на здравопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150. Предстоят допълнителни консултации с Българския лекарски съюз.
3: Система за оценка на качеството ще бъде въведена, естествено, с дигиталните възможности. Живеем все пак в такъв свят, в който има дигитални възможности, така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
4: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
3: Да, на този етап пилотно сме стартирали, но предстои да проведем допълнителни дискусии с Българския лекарски съюз, тъй като пилотно сме внедрили на този етап в приложението Е-здраве. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите.
2: Детската болница е национален приоритет и трябва да си върнем контрола върху процеса на изграждането и каза още министър Катя Ивкова. За предлаганата от нея и екипа и административна реформа в сектора министърът обясни.
3: Основната цел е да се обедини дублиращата се администрация, да се обединят правилата и информационните системи, така че да има по-малко препращане, по-малко забавяне и съответно да имаме по-кратък административен път. Да се работи по единен стандарт в цялата страна и съответно да има повече времеви ресурс за самите специалисти. Разбирайте, медицинските кадри, които работят в второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването, да имат възможността да се фокусират единствено върху своята чисто експертна дейност.
2: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова в ефира на Българското национално радио. Изготвянето на бюджета за следващата година и провеждането на съдебна реформа са приоритетите на управляващите до края на годината. Това каза в предаването на Националното радио Неделя 150 Димитър Здравков от Прогресивна България, председател на Комисията по образование в парламента и член на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, в бюджет 2027 ще има три основни стълба: финансова стабилност, растящи доходи, развързване на социалните плащания и тласък на икономиката. Относно подбора на нови членове на ВСС, Здравков посочи.
5: Избора ще премине при изцяло нова, ясна и открита процедура. И това трябва да го знаят всички български граждани. Целта е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона, на вътрешното си убеждение, на своята съвест и морал. Затова искрено ви казвам, подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
2: По отношение на външната политика Димитър Здравков заяви, че най-накрая тя е самостоятелна. Той коментира и позицията на Българското външно министерство по отношение на инцидента в Германия.
5: Не разбирам необходимостта непрекъснато тя да бъде съобразявана с едни или други тенденции или клишета. Да, ние сме част от един така по-голям свят, в който има доминиращи сили, но това не означава, че България трябва да е осъкътена. Припознавам в този конкретен случай, за който ме питате, думите на цар Борис III, те мъдро звучат винаги с Германия, никога срещу Русия. А по отношение на позицията на нашето външно министерство, тя е ясна. Едно от първите външни министерства,

0: ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори.
1: В момента действително има голямо желание на партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнеме кандидат.
0: Подкрепата на Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна. Това каза в предаването Неделя 150 съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
2: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
0: А от Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на следващата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването Неделя 150 заместник-председателят на партията Петър Петров.
3: Фигурата на кандидата за президента и за вице-президент трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
0: Новини от света. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уиткоф и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави. От руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимент.

0: Икономически проблеми, висока безработица, демографски проблеми и обезлюдяване на провинцията. Именно миграцията, образованието и икономиката са сред основните теми на кампанията. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват. Избирателните секции са отворени до 18 часа. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Испанското правителство пое контрола над пристанището в Сеута, за да изгради Палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
2: Пристанището се управлява от местната власт в Сеута, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Сеута. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Сеута остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Обратно у нас, до вечера в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата в Полония. Фестивалът започна на 27 август и предложи над 70 събития, изложби, представяния на книги, на нови български филми, театрални постановки и концерти. Пратеник на Българското национално радио на фестивала е музикалният редактор Татяна Иванова.
3: Събитията започват в 18 часа, когато професор Михаил Неделчев ще представи 5 свои книги, посветени на различни личности. Следва постановката на Малък градски театър зад канала «Велика» на режисьора Стайко Мурчев. Майсторският клас на Галин Стоев по актьорско майсторство и режисура завършва с представяне на участниците в него. Последната киновечер е за филма «Нина Роза», копродукция между България, Канада, Белгия и Италия. В амфитеатъра от 21 часа е концертът на групата Фондацията, а Христо Йоцов ще поднесе на своята публика в археологическия музей на Созопол със свои колеги проекта си Зодиак.
4: С огромно вълнение ще представя моя музикална програма на този емблематичен за всички творци фестивал. Израстваме, вървим през живота заедно, така че това е много вълнуващо. Очаквам срещата с тази елитна публика, както много критична, така и много подкрепеща. И се надявам това да бъде едно много приятно преживяване.
3: За новините от Созопол, Татяна Иванова.
1: В София има ограничения в движението заради така наречения екиден маратон. Той се организира в чест на съединението всяка година. Подробности от редактора Таня Иванова.
5: Терминът екиден идва от Япония и означава комбинация от думите пункт и предаване. Целта на състезанието е да популяризира именно щафетното бягане на дълги разстояния. Участниците са по шестима в отбор и представят дипломатически мисии, българската армия, спортни и фирмени клубове. Трасето е с дължина 5 км със старт-финал пред националния стадион Васил Левски. Районът е затворен за движение. Частично са променени и маршрутите на градския транспорт. Ограниченията са в сила до 13:30. За новините Таня Иванова.
1: И с тази информация преминаваме към спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър ден и честит празник!
6: Добър ден, честит празник! Никола Цолов завърши на седмата позиция в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител стана Джошуа Дюргсен, а съотборникът му Рафаел Камара завърши втори. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки с 11 повече от Камара. А от 16 часа е и състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1. От първите позиции днес ще потеглят Пьер Гасли с Алпин и Джордж Расел с Мерцедес. Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0 на 1 от Левски във вчерашния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече. Очаква се начело на червените да бъде назначен досегашния помощник треньор Огнян Младенов. Националът Петко Христов пътува за София, за да мине прегледи и да подпише договор с Левски. Това разкриха медиите в Италия. Защитникът на Специя ще доиграе сезона под найем при сините, а италианският клуб ще поеме и част от заплатата му. резултати от късните мачове в Европа.

Фон Англия трети кръг, Хъл Сити, Астън Вила 0-0. Германия втори кръг, Хофенхайм, Борусия Дортмунд 2-3, Шалке, Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Райо Валекано, Расинг, Сантандер 3-2 и Вилярел, Депортиво, Ла Коруня 2-3. Италия трети кръг, Интер, Наполи 3-2 и Рома, Аталанта 2-1. Франция трети кръг, Люавър, Брест 1-2, Ница, Люман 1-1. Напомням, че осмият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два мача тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив Черно море и от 21:15 Локомотив София Лудогорец. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за осми на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на чилиеца Алехандро Табило с 6-2, 7-6 и 6-2. Там Зверев ще се изправи срещу Лучано Дардери от Италия, отстранил австралиеца Дин Суини с 6-4, 6-3 и 6-3. За осми на финалите се класираха още Франциско Серундо от Аржентина, Лернан Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. Схемата при жените се оформи американски сблъсък между Коко Гоф и Ива Йович, както и двубой

0: Върнан Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. В схемата при жените се оформи американски сблъсък между Коко Гоф и Ива Йович, както и двубой между Елена Рибакина от Казахстан и Наоми Осака от Япония. Рибакина се справи с украинката Юлия Стародубцева след 7 на 6 и 6 на 3, а Осака, шампионка в Нью-Йорк от 2018 и 2020 година, надигра 23-та в схемата Елизе Мертенс от Белгия с 6 на 3, 3 на 6 и 7 на 5.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте и честит празник!
2: Здравейте и честит празник! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Драгоман до 32 в Пловдив и Ямбол, а по Черноморието са от 25 градуса в Шабла до 28 във Варна. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността над Северна България. Ще духа умерен северозападен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-исток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток, северо-исток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
3: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от 60-я до 55-я километър посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението посока София от километър 363 до 350-я продължава да е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в тонто посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе пряко на нашите преценка и реакция.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 6 септември. 141 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи. Това обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Кати Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за пръв път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрола над пристанището Сеута. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. До 41 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия честваме днес на 6 септември. Годишнината бе отбелязана тържествено в цялата страна. Паметен знак, посветен на Съединението, бе открит днес в местността Марашка Кория, недалече от Шумен, където през 1885 година княз Александър Батенберг се съгласява да подкрепи Обединението на Княжество България с Източна Румелия. Събитието започна с възстановка на събитията от преди 141 години на мястото, където е взето важното решение, още от Христина Димитрова.
1: През август 1886 година, по време на ежегодните си летни маневри в село Мараш, княз Александър се среща с пратеници от Пловдив и взема решение да осигури подкрепа за съединението на 6 септември. Князът не разпуска войската и поема към Пловдив, където на 9 септември, съпроводен от втори конен шуменски полк, е посрещнат възторжено. Изграждането на мемориал, който да съответства на важността на този акт в Марашката Кория, е на инициативен комитет начело с професор Иван Цонев.
2: Отчитайки важността на това събитие и значението за съединението, решихме да поставим внушителен паметен знак. А в самата пластика се вижда отдалече ордена за храброст, който княза раздава на 79 офицери и сержанти, които вземат участие в тези

0: се вижда отдалече ордена за храброст, който княза раздава на 79 офицери и сержанти, които вземат участие в тези маневри.
1: Паметникът е дело на архитект Пламен Георгиев и е изработен от камък от Бехче Дънаджа. Освен церемония с отдаване на военни почести и освещаване на паметника, честване днес имаше и в лятната резиденция на княза в Кабюк, където може да се посети без вход музеят на коня. За новините, Христина Димитрова.
2: Четвъртото издание на традиционния събор на търговищкото село Ловец ще се проведе днес. Веселието започва от 18 часа, когато с празничен концерт ще бъдат отбелязани и 95 години от създаването на местното читалище Светлина. Празника ще се състои на открита сцена пред читалището. Гост-изпълнител ще бъде народния певец Петър Кирилов, известен като Младия глас на Севера. В концерта ще участват още местни и гостуващи състави. От страната ГЕРБ ще вземе решение до 8 септември дали ще излъчи партийна кандидат-президентска двойка. Това обяви на Младежки форум в Арбанас и партийния лидер Бойко Борисов. Той уточни, че в момента се прави вътрешно партийно обсъждане на имена, но също и дали партията да излъчи своя кандидатура за президентските избори. Борисов заяви, че лично той е против партията да посочва своя кандидатура. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията, нито човек, който да става за върховен главнокомандващ, коментира Борисов и обяви, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори. Продължаваме със спорт. Петия национален стритбол турнир Шумен GT 3x3, организиран от фондация Гален Темелков, продължава втори ден в Шумен. Спортната проява се провежда пред сградата на общината. Днес състезанието е за мъже. Участват 10 отбора от Варна, Търговище, Бургас и Шумен. При голяма активност премина първия ден на турнира в събота, в който се включиха деца и младежи до 18 годишна възраст, а само от благотворителния базар в съботния ден са събрани 600 евро и сумата продължава да нараства, каза за Радио Шумен Милен Чолаков от фондация Гален Темелков. Припомням, че събраните средства ще бъдат насочени към годишните награди и отличия на фондацията, с които се подпомагат кандидат-студенти и студенти по медицина, както и млади лекари и медицински специалисти. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
3: Днес ще е слънчево с временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от север, слаб до умерен. След обед временно ще се обърне от северо-запад, а по крайбрежието от източна четвърт. Преобладаващи максимални температури между 28 и 33 градуса. За района на Шумен се очакват около 32. Вълнението на морето ще е 2 бала, след обед ще се увеличи до 3. Температура на морската вода 24-25 градуса.
2: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 15 часа. Точно
4: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Лято е и в ефира на Радио Шумен. Събирайте с пълни шепи от всички блага на сезона и споделяйте миговете на радост с близките до сърцето ви хора. Приказно лято от мен, Яна Косева, и приятни минути

звук на класически инструменти, композитори от различни епохи, любими теми и вдъхновяващи мелодии. Всяка неделя от 13 до 15 часа.

0: България и Източна Румелия бе открит днес в местността Марашка Кория. Тържествената церемония бе съпроводена с военен ритуал и поднасене на венци и цветя. Честване днес имаше и в лятната резиденция на княз Александър I Батенберг в държавното предприятие Кабилк. Слово по повод годишнината от съединението изнесе Христо Търгозов, който бе инициатор за поставянето на бюст паметника на княза.
1: Този млад човек, роден на Верона, определен за български княз от Великото народно събрание, идва тук. И живее с мисълта за този народ, който е разделен от Берлинския договор. За 7 години и 2 месеца съгради държава, постави я на Балканския полуостров достойно, съедини я. И това свещено място, Шуменския край, отново е темел за държавата. Той постави тази държава на Балканите, с риска на короната и на живота си. Поклон пред този човек и помнете и учете младите, че България, когато е едно, може всичко.
0: Присъстващите поднесоха венци и цветя пред паметника на княз Батенберг. С церемония и полагане на венци пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война в Русе бе отбелязана годишнината от съединението на княжество България и Източна Румелия. Съединението е завет да пазим името на България и паметта на онези, които са вярвали в нея повече отколкото в собственото си благополучие, но най-достойният начин да почетем тяхното дело е да покажем същата воля в настоящето, да отстояваме националния интерес и да вярваме в собствените си сили. Това каза в словото си заместник областния управител на Русенска област доктор Валери Йорданов. От своя страна кмета Пенчо Милков отправи послание към днешните поколения да не приемат историята единствено като наследство, което трябва да бъде пазено, а и като отговорност, която продължава в настоящето. По традиция бе отслужена за упокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен в чест на съединението на България. Разград отбеляза съединението пред войнишкия паметник на площад Възраждане. Тържественото слово произнесе главния библиотекар в регионалната библиотека професор Боян Пенев, Валентина Колева. 6 септември е вечното необоримо доказателство, че свободата, обединението и националната независимост не са подарък отвън, а осъзнат избор. Съединението ни учи, за да се справим с съвременните бури, от нас се изисква да градим мостове там, където днес се издигат стени, призова Колева. Присъстващите поднесоха венци и цветя пред войнишкия паметник в Разград. Преди 100 години на днешната дата е роден шуменеца, самодеен диригент Юрий Томов Вичев. Той е брат на диригента професор Венета Вичева. По повод годишнината на Юрий Вичев в студиото на Радио Шумен гостува неговия син – пианиста Томислав Вичев, за да разкаже за своя баща, за музиката, съпътстваща фамилията и до днес.
2: Още като курсант, баща ми създава и дирижира хоровия колектив от курсанти, който ежегодно участва в тези фестивали между военните училища и получава доста награди, знамена, почетни и персонални оценки. Този хор е бил над 100 човека. Те са имали концерти даже наживо в Радио София. След това през годините 53-та и 6-та като офицер в военна медицинска академия създава смесеният хор към общо войсковата болница, наброяващ също около 100 човека. Това е било много интересен хор, който са били също самодейци и са обикаляли и също бил отличен като първенец между хоровете на тиловите поделения тогава към БНА. Междувременно Юрий Вичев дирижира и хорове и вокални групи към различни ведомства в София.
0: От началото на 1943 година Юрий Вичев е ръководител и диригент на оркестър джаз «Чайка» в Шумен. По случай 100 години от основаването на хор «Родни звуци», той композира възпев на «Родни звуци», а за детския хор «Бодра песен» създава песен, която отразява камбанния звън на църквата «Свети три светители». В края на емисията е прогнозата за времето. Навън е слънчево, духа до умерен вятър от северо-запад, а какво ще е времето през нощта и утре, слушаме от дежурния синоптик Светлана Любомирова.
3: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Вятърът ще е доумерен от изток-северо-изток, след обед по крайбрежието от изток-юго-изток. Температурите ще са по-ниски спрямо предходните дни. Преобладаващите минимални ще са между 12 и 17 градуса. По Черноморието до 20.

точно в 15 часа. Новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. В община Шумен паметен знак, посветен на 141 години от Съединението на Княжество

0: 20, а максималните ще са от 25 до 30. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 26 градуса.
1: След новините на Радио Шумен в 15 часа останете с предаването ни Истории за историята.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

На днешната дата, преди 141 години, българите извършват един от най-великите си подвизи, а може би най-великия, защото никога преди и след това България не е била толкова малка, уязвима и изоставена от всички.

подвизия, може би най-великия, защото никога преди и след това България не е била толкова малка, уязвима и изоставена от всички. Както от своите съседи, така и от великите сили и, разбира се, от своята мнима покровителка Русия. Когато България осъществява своето съединение, празника, който честваме днес, тя е гледана с много неприязан от останалите балкански народи, които се боят, че увеличаването на българската територия ще засегне техните интереси и ще отслаби техните позиции. Естествено, нашия сюзерен Османската империя също не е щастлива от едно възможно обединение на двете Българии и загубата на още една провинция от вече окапващата някога огромна държава. Въпреки това обаче, въпреки цялото нежелание на противниците ни, българите се събират, обединяват се и правят онова, което правят най-добре, когато са заедно. Побеждават. Съединението на княжество България и Източна Румелия е един от най-бележитите актове на политическо дразновение в българската история. На 6 септември 1885 българите отхвърлят несправедливите граници, наложени от Берлинския конгрес и постигат реалното обединение на страната си без външна намеса. В дигиталната ера често говорим за свързаност, но съединението е истинския български урок по мрежова култура и синхронизация. Негов двигател са млади, прагматични и смели хора, водени от идеал, който днес звучи почти революционно. Че бъдещето се кове тук, на място, с лична отговорност и без оправдания. Те превръщат изкуственото разделение в катализатор на национална енергия. Днес, когато националния ни девиз Съединението прави силата, често изглежда само като надпис върху сграда, на 6 септември си спомняме нещо фундаментално. Съединението не е просто географско сливане, извършено в миналото. То е активен процес на свързване, между разединени общности, идеи и каузи в настоящето. Той е доказателство, че най-добрата стратегия за успех е способността да действаме като едно цяло, когато пред нас стои голяма цел. Вие сте с предаването Истории за историята на 6 септември 2026 година. Аз съм Миглена Стефанова, Пламена Бръчкова избира музиката този следобед.

Съединението на Княжество България и Източна Румелия е водеща и в предаването Истории за историята по Радио Шумен, за уроците на Съединението и създадения международно правен прецедент с събитията от преди 141 години, с които се нарушава Берлинския договор. Разговаряме с професор Милко Палангурски от Института за правни изследвания към БАН. Ще ви разкажем и каква е съдбата на двамата пратеници, които идват край Шумен, за да разберат дали княза Александър I Батенберг ще подкрепи с короната и армията си Съединението. Това са двама от апостолите на делото, Димитър Ризов и Сава Муткуров. След 16 ще честваме и Тутраканската епопея. 110 години по-късно ще чуем специалната ни рубрика «Феномена България» с автор Миглена Стоянова. В предаването си спомняме и за самодейния диригент Юрий Вичев, ръководител на известния в миналото шуменски оркестър «Джаз Чайка» и брат на прочутата хорова диригентка професор Венета Вичева. 100 години след рождението на Юрий Вичев, за него разказва сина му Томислав Вичев в интервюто на Жулиета Герова. В последния час от предаването, два дни преди големия църковен празник Рождество Богородично, с професор Пламен Павлов ще говорим за Света Богородица, закрилницата на Крумовата династия. Останете с нас!

0: Виж го, той е подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от там я, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко има. И подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от Търговище?
1: От Нови базар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Съединението е общо дело на монарха, институциите, парламента и изпълнителната власт, които действат заедно. По думите му, юридическото признание на този акт е 23 години по-късно, но фактически България се обединява именно в този момент. Нерядко историка определя съединението като грубо нарушение на международното право, но и национален идеал за българите от онова време. Държавата успява да използва противоречията между великите сили тогава и да намери логични решения, с които да предотврати участието в противобългарската коалиция, поне на половината държави, като Румъния и Турция. За професор Милко Палангурски, младия монарх Александър Батенберг предпочита да остане в историята като обединител на България. И още от интервюто, което той даде специално за предаването Истории за историята по радио Шумен.
1: Сега трябва да бъдем наясно, че не всички партийни лидери превъзмогват своето его и особено тези, които са свързани с една друга държава и очакват от нея да получат управлението. До края остават против съединението, остават дори и години по-късно против неговото осъществяване и цял живот се опитват да обяснят, че това е било несвоевременно, че е върнало назад българското етническо землище и така нататък. Така че нека да сме наясно, български политици се остават разделени и в този момент. Другия въпрос е, че не го правят чак толкова остро и не стигат чак до революционни, да кажем, кавички и без кавички действия също това. Но важното е, че институциите действат. Тоест монарх, парламент, изпълнител на вас, разбира се, не в тази поредица, си извършват необходимите действия, дават своята пълна подкрепа, координират помежду си развитието на събитията и довеждат страната до един сравнително успешен край на съединистското движение, макар и, да кажем честно, окончателното юридическо признание на съединението чак през 1908 година при независимостта. Но фактически България се обединява в този момент.
0: Как бихте коментирали правния прецедент на съединението и нарушаването на Берлинския договор?
1: Ние на практика нарушаваме Берлинския договор по отношение на Източна Румелия, където също има конституция, където също има самоуправленски функции нашата държавност. Де факто съединението ликвидира всички членове на Берлинския договор, т.е. от номер 13 до номер 22, които са свързани с Източна Румелия, но то тук е интересното, че те са ликвидирани, преосмислени, но не и премахнати от договора, пак казвам, до следващите 30 години. Но фактическото съединение е резултат именно на този акт. Или ако трябва да бъде точен, българската политическа класа ликвидира една трета от членовете свързани с България на Берлинския договор и по този начин доведе до едно успешно съединение. Факт е, че след съединението вече имаме една конституция, една изпълнителна власт, един държавен глава на цялата територия на това, което е освободено през 1878-1879 година.
0: Какъв е урока от съединението по отношение на външната политика? Може ли една малка държава да налага волята си едва ли не на великите сили, когато е единна, или това е било по-скоро щастливо изключение в геополитическата конюнктура?
1: Не, тя не е наложила волята си. Тя намери модуса, по който да доведе събитията до успешен край. Няма какво да си кривим душата. В голямата световна политика малките държави, като България, в този момент, тя сега в момента погледната на Европейска гледна точка хищния малка, тя е 17-та по големина, успя да кара политическия разказ така, че противоречията между великите сили да задействат българска полза, да намери балкански консенсус, или да го наречем нашите съюзници, нашите съседи, пардон, да им намери тези логични решения, по които да предотврати участието в противбългарската коалиция поне на половината държави, имам предвид Румъния и Турция, и да остане изправена само срещу една противна на съединението държава, стигна стигаща до военен конфликт. Но трябва да си го кажем. За да има успешен дипломатически пробив, трябва да вярваше на собствената си армия и тази армия да има силите да реши поне някакъв локален политически проблем, какъвто се оказа.

0: сръбско-българския конфликт.
1: Нека да припомним защо Сърбия всъщност участва в тези събития, а не засегнатата държава Турция.
0: Османската империя приема идеята, че няма смисъл да ескалира напрежението на без това загубена територия, защото и точно намеря и така. Второто, което е, тя има много горчив опит от последната война, руско-турската през 1878 година, тъй като накрая Турция губи територии във всички посоки, като почнете от Египет през Кипър, стигнете до Сараево, Батуми, Карс, българските земи и така нататък. Тя предпочита да търси запазване в някакъв смисъл на съществуващото и политическо статукво от една страна и второ да не влиза в конфликт, който може да доведе до отново до тежки проблеми за нея. Докато Сърбия търси разширението за сметка на и сръбски, и на други земи, населени с друго население, главно българско, и приема идеята, че България състоянието става хегемон на балканските християнски държави. Ние ставим най-голямата християнска държава в рамките на Османската империя. И от тук нататък, без България, или както се казвам, без София, не е възможно да има нито Балкански съюз, нито преразпределение на териториите, нито успешна война срещу Османската империя на Балканска почва. И затова Сърбия предпочита да предотврати тази хегемония на българите и се улавя от клаузите на Берлинския договор. Значи сръбската теза за предсвета е, ние въвеждаме европейски ред и възстановяваме европейското статукво, което е формирано на Берлинския договор, и за това те са изключително активни, защото разбира, че ако в този момент не защитят първостепенната си роля на балканска християнска държава, тя преминава в българските ръце.
1: Заедно с вашите колеги, професорите Веселин Янчев и Петър Стоянович, сте автори на книгата «Три погледа към съединението». И тя предлага три различни прочита от трима утвърдени историци. Каква беше идеята на това общо дело?
0: Просто идеята беше да се направим по-общо изложение, но по-концентрирано по отношение на два изключително важни фактора в този процес, който се случва. Става въпрос за съдбата на българската армия, която в крайна сметка по време на съединението от руска помощ на войска става българска войска, ръководен от български офицери, български главнокомандващи и български военни, и съдбата на българския държавен глава, който трябваше да и се наложи да поеме в свое лице и като институция с българското съединение като персонална уния. Така че това беше идеята, да изтъкнем, да видим колко са разнопосочни нещата, както казвам обикновено, да видим как завърши края на българското освобождение, защото съединението е точно това. Онова, което беше започнало с априлското въстание, завърши съединението и то придоби единен характер в териториално, политическо, културно и управленско отношение.
1: Тъй като казвате, акцента в книгата пада върху ролята на младия монарх Александър I Батенберг.
0: И върху ролята, да бъдем точни.
1: И върху, да, и върху ролята. Доколко според вас неговото решение да подкрепи съединението е плод на лична смелост, знаейки, че рискува короната си пред Русия, или доколко е резултат от друг политически натиск евентуално?
0: Политически натиск, той е достатъчно притиснат, защото е обявен за персонална грата от Русия и от нейните съюзници. И той предпочита да стане в историята като човека обединител за България, и не случайно, както винаги съм казал, доскоро това бе единственият гроб на български владетел, беше неговата гробница в София, което показва, че за 13 века това е най-успешният български владетел, който рискува себе си в името на бъдещето на нацията, защото ако погледнем географската карта, ако изключим Пиринския край, България е това, което остави княз Александър.
1: Повече от 140 години след съединението, то изглежда напълно проучено. Успяхте ли обаче в тази монография да покажете нови детайли, документи, свързани с този класически разказ на събитията?
0: Не толкова нови документи, колкото вкарването в оборот отново на документи, които бяха съзнателно пренебрегвани. Имаше такива документи, имаше такива факти и събития, които не се вписваха в разказа, който беше налаган по време на тоталитаризма, в който

0: сметка страшно да се оправдаят поведението на някои външни сили. Истината е, че документите, макар и публикувани, се пренебрегваха и беше въпрос на нов прочит, прочитайки ги, хората да бъдат запознати, че те съществуват. И тях никой не ги е скривал, просто не бяха използвани.
1: Да дадем някакъв пример за подобен вид документи.
0: Например, поведението на руската държава, на руската империя към войната срещу Сърби и българи, където българската държава беше изоставена от своите командващи главни офицери и което беше чиста покана за война. Тоест, нямаше нужда да се кани сръбския крал официално, беше достатъчно да му се каже, че ето виждате ли, българите са вече без армия, започвайте да действате.
1: То, въпреки това, което уточнихме, че не е имало пълно единомислие по отношение на Съединените тогава, какъв е днешният урок за днешната политическа класа от ония събития преди повече от 140 години?
0: Значи основният урок е, че политиците трябва да имат ясни цели, да ги декларират и да ги изпълняват. Ако ти си наясно какво искаш да направиш, и имаш някаква яснота как ще го направиш, ако обясниш на обществото, че това е пътя, по който трябва да се върви, то ще те подкрепи. Нашите политици не искат да обясняват или да поставят цели, особено ако те имат някакъв проблематичен характер и могат да доведат до някакви кризисни политически отношения за тях самите, те не желаят да провеждат дадена политика. И с други думи, ако трябва да се правят реформи, да се правят реформи. Ако трябва да се воюва, ще се воюва. Въпросът е да знаеш защо, как и кога. Що се отнася до несъгласието, знаете ли, то има здравословна роля. Когато имаш ясна опозиция, която критикува, дали успешно или не, управляващите, да кажем, имат правото и възможността да коригират своите действия и да довеждат до края. Повярвайте ми, правителството на Каравелов и княза са толкова жестоко критикувани по време на съединението, както никога другаде в българската история не е било. Но това им позволи пък да бъдат ефективни в изпълнението на своите задачи.
1: Чухме професор Милко Палангурски, един от най-уважаваните, разпознаваеми и сладкодумни български историци. Неговата професионална кариера е неразривно свързана с Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, където е дългогодишен преподавател по нова и най-нова история на България. В момента професор Палангурски работи в Института за исторически изследвания при БАН. След минути Съединението на Княжество България и Източна Румелия ще присъства в предаването. Ще чуем точно с какво.

Съединението на княжество България и Източна Румелия на 6 септември 1885 година е събитие, изпълнено с толкова мащабен дипломатически размах, лични драми и куриози, че краткият прочит на събитията тогава нерядко пропуска и най-интересното. Един от най-драматичните и парадоксални моменти е пълния обрат в отношенията с Руската империя. Русия е държавата извоювала свободата на България. В княжеството нейните офицери вземат всички висши командни постове в армията. Руският император Александър III обаче изпитва лична неприязан към братовчеци, българския княз Александър I Батенберг, и категорично се противопоставя на акта, уплашен, че Батенберг ще обере лаврите на славата. Когато съединението става факт, Русия буквално за часове изтегля всички свои офицери от България. Армията ни остава без нито един генерал, полковник или дори майор. Точно тогава се ражда и феномена на капитаните, които победиха генералите. Млади, неопитни, но вдъхновени български капитани, като Рачо Петров, Олимпий Панов и Даниил Николаев, поемат командването на полковете и само 2 месеца по-късно разбиват сръбската армия, предвождана от опитни генерали в сръбско-българската война. В учебниците по история генерал-губернатора на Източна Румелия Гавриил Кръстевич често е изобразяван просто като османски чиновник, който бива свален от власт. Истината е коренно различна и много по-трогателна. Кръстевич е дълбоко вярващ българин и виден възрожденец, отдал живота си за църковната ни независимост. Той е имал перфектно работещо разузнаване и е знал абсолютно всичко за подготвения преврат седмици по-рано. Нещо повече, негови сътрудници го умоляват да арестува Захари Стоянов и останалите заговорници, за да спаси поста си и за да не разгневи султана. Кръстевич обаче умишлено крие, докладите отказва да повика османски войски в Пловдив и съзнателно оставя заверата да успее. Когато четниците нахлуват в конаха му, за да го арестуват, те разиграват истински театър с цел пропаганда, качват го на файтон, като до него поставят гола сабя, срещу него сяда младата учителка Недялка Шилева, облечена в четническа униформа и размахваща оръжие. Вместо да се разгневи от този панаир, Кръстевич запазва самообладание и произнася пред тълпата думите: «И аз съм българин, ако аз губя всичко, то поне българския народ печели». Подготовката на съединението е съпъсвана и от изключителна логистична и финансова изобретателност. Тайният комитет е имал крещяща нужда от средства, за да купува оръжие и да издържа четниците. За целта те измислят гениален трик с пощенски марки на Източна Румелия. През лятото на 1885 заговорниците успяват тайно да се здобият с огромно количество редовни източно-румелийски марки. В секретна печатница те поставят върху тях черен надпис

печат с българския лъв и думите Южна България. Тези марки започват да се продават и използват веднага след 6 септември. Днес те са сред най-редките и скъпи филателни ценности в света, тъй като реално са били отпечатани и подготвени седмици преди самата държава Южна България да се появи на географската карта. Продан Тишков, известен като Чардафон Велики, е една от най-колоритните фигури на събитието. Той предвожда четата от Голямо Конаре, днес град Съединение, която първа навлиза в Пловдив. Чардафон е имал изключително силно чувство за театралност, тъй като заговорници

която най-яростно настоява България да бъде разпокъсана, за да не се допусне силно руско влияние на Балканите. 7 години по-късно обаче се случва нещо изумително. Великобритания се превръща и в най-големия защитник на българското съединение. Когато разбира, че Русия е против съединението и е изтеглила офицерите си, британският премиер лорд Солсбъри прозира геополитически шанс. Той си дава сметка, че една по-голяма, силна и независима България няма да бъде марионетка на Санкт-Петербург, а напротив ще се превърне в естествена преграда срещу руските апетити към Цариград и проливите. Британската дипломация бързо задейства всички лостове и категорично забранява на османския султан да праща войски в Тракия, с което на практика спасява съединението от кърваво потушаване.

Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте.

0: онлайн на thrakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Заради пожара в регионалното депо за отпадъци в Габрово е възможно да се появи задимяване в района на село Гръблевци, квартал Младост и в северната индустриална зона. При наличие на дим хората в засегнатите райони да ограничат престоя на открито и по възможност да затворят прозорците. Силният вятър пречи на ограничаването на пожара. На терен са екипи от пожарната от Габрово и Дряново, служители на депото за отпадъци, хора от доброволното формирование към общината и от общинското предприятие Благоустрояване, които осигуряват водонос. Организира се допълнителна тежка механизация от строителни фирми. Осигурява се и допълнително количество пръст, с която да се затрупват засегнатите участъци. Тази информация предаде кореспондентът ни Валина Махлебашиева. Два екипа огнеборци овладяха пожар, пламнал днес след обяд край кюстендилското село Ръждавица. Това съобщи кметът на селото Стоян Ръждавички. Горели са десетки декари, сухи треви и храсти, съхнала ливадна растителност. Огънът е пресечен на време и не е засегнал близките къщи и имоти. Няма нанесени щети, каза кметът. Информацията на нашия кореспондент Кирил Фалин. Общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец искат от държавата близо 2 милиона и 600 хиляди евро за компенсиране на щетите от последните наводнения. Още информация от нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
2: Постоянната областна комисия одобри искането на община Велико Търново по линия на бедствията и авариите да бъдат отпуснати близо 640 хиляди евро за овладяване на последиците от наводненията в края на месец май и възстановяване на инфраструктурата на територията на Велико Търново, Дебелец, Килифарево и селата Церова Кория, Присово, Пушево, Пчелище, Леденик, Шереметя, Малки Чеплик, Велчево и Шемшево. Община Горна Оряховица кандидатства за близо 1 милион евро за възстановяване на улици в Долна Оряховица и село Първомайци, както и за реставрация и ремонт на храма Свети Никола в общинския център. Община Лясковец претендира за 990 хиляди евро помощ от държавата за ремонти в селата Добри Дял и Драгижево. Исканията са изпратени до ресорната междуведомствена правителствена комисия. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Под звуците на военен духов оркестър Стара Загора отбеляза 141 години от съединението на княжество България с Източна Румелия. Общоградският ритуал, организиран от общината и втора тунджанска механизирана бригада, събра стотици хора пред паметника защитниците на Стара Загора в обновения парк 5 октомври. Репортаж на Даян Денев.
3: Денят на съединението 6 септември в Стара Загора започна с празнично шествие на сдружение Брат за брата. То премина с развети национални трибагреници по традиционните български звуци на гайда по централната улица и се влява в общоградския ритуал за преклонение пред делото и подвига на участниците в съединението на Княжество България и Източна Румелия. В шествието наред с по-големите се включиха и по-млади старозагорци, които показаха, че познават родната история и честитиха празника на всички българи.
4: Всички българи са решили да се съединят и затова празнуваме днешния празник, Деня на съединението. Мога да кажа на всички българи, честит празник и всички да си прекарат деня много хубаво.
3: Общоградският ритуал започна под звуците на военния духов оркестър с приемане на строя от командира на втора тунджанска механизирана бригада. Официалната част продължи със слово на заместник кметът на община Стара Загора Радостин Танев, който припомни, че акта на съединението е символ на националното единство.
5: 141 години по-късно миналото и настоящето ни показват, че е време да поставим обединението пред разделението. Ако искаме да развиваме градовете си, ако искаме да развиваме държавата си. Да живее България!
3: Честването продължи с полагане на венци и цветя пред паметника защитниците на Стара Загора в парк 5 октомври от различни институции и граждани. За новините, Деян Денев.
1: Сливен отбеляза 141 години от съединението на България с тържествена церемония, полагане на венци и празничен концерт на площад Хаджи Димитър, предава нашия кореспондент Стоян Радев.
6: Честването, организирано от община Сливен и 13-то бригадно командване, започна с издигане на националното знаме и ритуал по поднасене на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци, последвани от концерт на ансамбъла за народни песни и танци. По случай годишнината, кметът на община Сливен Стефан Радев се обърна към гражданите през страницата си във Фейсбук, обявявайки, че съединението е, цитирам, не просто политическо решение от 1885 година, а волеизявление на народа ни, който сам поема съдбата си в свои ръце. Областният управител Михаил Кашеров през медиите отправи своя поздрав към жителите на областта, като отбеляза, че 6 септември, цитирам, е символ на силата на народната воля, постигната без външна намеса и продиктувана единствено от чувство родолюбие. Днешният празник връща паметта към събитията от онзи 6 септември в Сливен, когато след получена телеграма от Захари Стоянов за съединистката акция в Пловдив, войводата Панайот Хитов обявява тържествено пред конака на гражданите Съединението на княжество България с Източна Румелия. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: От света над 150 000 пътници са блокирани, след като вулкан изригна в Индонезия. 6 летища спряха работа. Международното летище в Джакарта е сред затворените заради облаци от вулканична пепел. Засегнати са над 460 полета. Правят се пренасочвания към други летища. Вулканът Анак Кракатао започна да изригва късно в петък вечерта, като предизвика непрекъсната сейсмична активност и фонтани от лава. Властите потвърдиха, че няма предупреждение за цунами, свързано с активността на вулкана, който се намира в пролив между островите Ява и Суматра. Сега е ред на прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
7: Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: метеорология и хидрология.
1: Новините в 16 часа представи Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

за Димитър Ризов и Сава Муткуров, за Тутраканската епопея и за шуменския диригент Юрий Вичев. За тези събития и личности ще говорим в този час в предаването «Истории за историята» на 6 септември. Неделния следобед с вас сме Миглена Стефанова и Пламена Бръчкова.

края на август 1885 година княз Батенберг е на летни военни маневри до Шумен. Димитър Ризов и тогавашния капитан Сава Муткуров са изпратени от българския таен Централен революционен комитет, за да разберат дали монарха ще признае акта на обединение. След срещата си те получават неговото съгласие да подкрепи и оглави съединението. Веднага след това двамата изпращат историческата кодирана телеграма от Шумен до Захари Стоянов в Пловдив със следния текст, който ви припомням и днес. Вълна пазарихме повече, отколкото очаквахме. Щом поискате, керваните ще тръгнат. Пригответе място, където да се стовари. Мано. Думата вълна в телеграмата е шифрованото обозначение за готовността на княза да подкрепи съединението с короната и армията си, а името Мано служи именно за псевдоним на подателите. Именно тази телеграма дава и зелена светлина на комитетските дейци в Пловдив да пристъпят към финалните действия, довели до историческата нощ на 6 септември 1885 година. Какво се случва с въпросните двама пратеници, които са и едни от апостолите на съединението след тези събития, ще ви разкажем в следващите минути. След съединението през 1885-та Сава Муткуров прави блестяща, но кратка военна и политическа кариера, превръщайки се в една от най-влиятелните фигури в след освобожденска България. Веднага след акта на 6 септември той влиза във временното правителство в Пловдив и е назначен за главнокомандващ на южно-българските войски. По време на последвалата сръбско-българска война командва дясното крило на армията при Сливница, а по-късно и пиротския отряд –

като проявява изключителен тактически маньовър и заслужава ордена за храброст. Цялата му историческа роля настъпва по време на политическата криза след детронирането на княз Александър I Батенберг през 1886. Муткуров, вече подполковник и командир на Пловдивската бригада, категорично отхвърля проруския преврат. Той става и основно военно лице в контрапреврата, организиран съвместно с Стефан Стамболов. Благодарение на неговата решителност и контрол над войските, заговорниците са изолирани, а законната власт е възстановена. Заради огромните му заслуги към държавата, Муткуров е избран за един от тримата регенти на България, заедно с Стефан Стамболов и Георги Живков, които управляват страната в критичния период до избора на новия княз Фердинанд I през 1887. След възкачването на Фердинанд, Муткуров заема поста министър на войната в правителството на Стефан Стамболов. На тази позиция той извършва и мащабни реформи и модерна реорганизация на българската армия. На 14 февруари 1891 той става първият български офицер, достигнал най-високото тогава военно звание – генерал-майор. Само броени дни след това признание, здравето му рязко се влошава поради крайно изтощение и тежко боледуване. Изпратен е на лечение в Неапол, Италия, където умира внезапно на 15 март 1891, едва 38 годишен. Сава Муткуров е погребан с най-високи държавни почести в църквата Свети Седмочисленици, тогава известна като Черната джемия в София. Родения в Битоля Димитър Ризов, македонец, който притежава остър като бръснач език, с прихав характер и фанатична дързост, му спечелва прозвището българския Дантон. Но ако преди 6 септември неговата революционна стихия помага за обединението на България, то съдбата му след това е истински политически трилър, изпълнен с обрати, затвори, заговори и неочаквана дипломатическа слава. Веднага след победната сръб българска война, Ризов се озовава в окото на политическата буря. Когато държавата е разтърсена от детронирането на княз Батенберг, Ризов заема крайна проруска позиция и влиза в челен сблъсък с новия силен човек на деня – Стефан Стамболов. Заради критиките си той е хвърлен в Софийския затвор. Непокорството му достига своя връх през 1887 в Третото Великонародно събрание. Тогава Ризов остава в историята като единствения депутат, гласувал против избора на Фердинанд Сакско-Бургоцки за български княз. Конфликта му с Стамболов го тласка към радикализъм. Ризов се включва в тайния заговор на майор Коста Паница за убийството на княза и премиера. След разкриването на заговора, за да спаси живота си от басилото, той бяга в чужбина. Следват 8 години на горчиво изгнание в Белград, Букурещ и Русия, прекарани в писане на огнени политически памфлети срещу властта в София. Големия обрат настъпва след падането на Стамболов. Ризов е амнистиран и се завръща, княз Фердинанд прави гениален ход. Вместо да държи този опасен бунтар като опозиция, той впряга огромната му енергия в полза на държавата, като го назначава в дипломатическия корпус. Следващите 20 години превръщат революционера в един от най-успешните български дипломати. Ризов служи като дипломатически агент в Цетине, Белград, Рим и Берлин. В Сърбия той изиграва ключова роля за подписването и на Българо-Сръбския съюз преди Балканската война. В Берлин по време на Първата световна война той издава и своя шедьовър – монументалния атлас българите в техните исторически, етнографски и политически граници, написан на 4 езика. Това се превръща и в най-силното оръжие на българската кауза пред света. Димитър Ризов умира внезапно от сърдечен удар в Берлин през 1918 година, малко преди катастрофалния край на войната. Той изминава забележителен път от затворник и беглец до бляскав дипломат от европейска величина, като остава до последен дъх верен и на голямата си любов – идеята за свободна Македония.

0: Тутраканската епопея е една от най-блестящите и същевременно кървави победи на българската армия по време на Първата световна война през 1916. В периода 5-6 септември Трета българска армия под командването на генерал Пантелей Киселов штурмува и овладява само за 36 часа считаната за непревземаема тутраканска крепост, отбранявана тогава от румънските войски. Тази победа поставя и началото на освобождението на Южна Добруджа. Национален събор възпоменание 110 години тутраканска епопея днес се провежда и на територията на мемориалния комплекс военна гробница 1916 край село Шуменци. В него участват родолюбци от цялата страна, потомци на загиналите герои, историци и представители на Съюза на ветераните от войните в България. Празничният концерт, наречен «България в песни», е по-късно тази вечер в парка Христо Ботев в Тутракан, а тържествената проверка, заря и военния ритуал започват от 20 часа и 30 минути в чест на падналите за освобождението на Добруджа войни. В предаването «Истории за историята» по Радио Шумен сега ви предлагаме да чуете разказа за онези паметни събития от преди 110 години в рубриката ни «Феномена България», подготвен от Миглена Стоянова с музикалното оформление на Бояна Петрова.
1: Годината е 1916. На 27 август Румъния се включва във войната на страната на противника, така наречената Антанта.
2: 1 септември царя обявява война на Румъния. И с небил ентузиазъм българска народ ви казах, където генерал Тошев казва, като започнаха едни веселия, ще кажеш, че няма да ти потекат реки от кръв. Но народа се радва, че ще упражнят своето възмездие към бодлия съсед, който ни е нападнал в гръб. И ето, това е разположението на силите на границата. Трета армия на генерал Стефан Тошев е разположена от Русе до Варна. Отсреща е румънската трета армия на генерал Михаил Славов. И трите укрепени пункта Тутракан, Силистра и Добрич. Българската армия предвижда с един бърз удар да се превземе Тутракан и след това да се освободи цяла Добруджа. Влизат малко в конфликт с Макензен, който е главнокомандващ с южническите войски на Балканския полуостров, защото той иска първо да се превземе Силистра и Тутракан едновременно и да се мине Дунав и да се тръгне към Букурещ. Целта му е да гледа как да може Румъния по-бързо да излезе от войната. Но нашето командване и генерал Тошев главно отстоява позициите си и казва, че ние първо трябва да ударим Тутракан, да има от първа дивизия заслон към Силистра и сборната дивизия на генерал Кантажиев с спомагателни удари към Добрич и Вълчек. И действително това е плана на българската армия и на първи срещу втори преминаваме границата и на трети вечерта сме на постъпите на Тутраканската крепост.
1: При Тутракан се сблъскват 55 000 на българска армия и 45 000 души от Румъния. Всички условия са на страната на румънците. Тутраканската крепост е добре укрепена, а според мнозина непристъпна. Изградени са 15 отлично укрепени форта, които са съединени с по 3 реда окопи. В тях и между тях е установена артилерията. Има много големи и дълбоки ходове за съобщения. Втората отбранителна линия е окопна и с телени заграждения.
2: Пред главната отбранителна линия има една голяма линия от изкуствени препятствия, която се състои от три реда телени мрежи, шахматно разположени вълчи ями и много засеки. Тази линия е 100 метрова. Нейното преодоляване е голямото препятствие към овладяването на крепостта. И това се доказва при бойните действия, защото 83% от всички жертви, които българската армия дава при атаката на Тутракан, са при преодоляване именно на заграждението. Така че това е едно военно полево сражение, което за времето си не случайно го наричат Вердюн на Балканите. Освен това, телефонна връзка между всички фортове с щаба в Тутракан на генерал Теодореско, подводен кабел до Букурещ с щаба на генерал Аслан, командващия Трета армия. Дунава е миниран, има стражеви кораби, които също имат артилерия. Всички условия за една дългосрочна отбрана съществува в Тутракан и той не случайно е непревземаем. Но тук Има значение и мотивацията. Както стратегията на българското командване, така и мотивацията на българския войник. Цялото общество. Вазов да пише такива злобни памфлети против Румъния. Значи смятайте как обществото е приело намесата на Румъния в Междусъюзната война. Поради която губим това, което сме спечелили в Балканската. И ако не се беше намесвала Румъния, нямаше да има нужда да се включим и в Първата световна война. Това е много важно. Защото до 90-та година българска историца не го говорих открито това. Както и да е злонамерено, се премълчаваха неща, да не обидим съседите. Така, а историята си история, те са постъпили вероломно тогава, ние трябва да кажем истината. Даже един техен историк, голям Николай Йорган, казва, историята знае всичко, но трябва да го каже.
1: Първоначално атаката е обявена за сутринта на 4 септември, но заради дъжда и заради това, че не може да се разстави артилерията, штурмът е отложен за 5. Решено е крепостта да се атакува с силите на 4-та Преславска и 1-ва Софийска дивизия под общото командване на генерал Пантелей Киселов.
2: Атаката започва на 5 септември с артилерийска подготовка, която подавя тяхната артилерия, но не преодолява заграждението. Целта е насочена към артилерията и действително

0: артилерийска подготовка, която подавя тяхната артилерия, но не преодолява заграждението. Целта е насочена към артилерията и действително артилерийската подготовка успява в 8 часа започва атаката на пехотата. Това е български устрем, мотивиран, че освобождава родна територия и българи. Атакувайки пионерните дружини, трябва да направят пробиви в заграждението. Те остават на линията, те просто са пряко стрелвани и загиват там. Но атаката на пехотата продължава през тела, през трупове и в 10:30, 5, 6 и 7 форт са превзети. Шопската дивизия, 1-и и 6-и полк на 1-а Софийска дивизия, атакува форт номер 8. След като 7-и полк превзема 7-и форт, тръгва да помага в гръб вече на 1-и и 6-и полк, но тук, точно тогава се вижда, че има един форт, който българска армия не го знае. Значи нашето командование знае, че има 12 форта, а те са 15. Това създава допълнително усложнение в овладяването на главната отбранителна линия и действително чак в 1:30 пази този форт. Българо-немски отряд, който атакува от Русе при Нова Черна и Старо село, преминават границата при Нова Черна и чак в 5:30 стига да овладеят форт номер 2. В 5:30 цялата главна отбранителна линия е превзета и българската армия на 2 км навътре и се готви следващия ден на 6-ти да атакува втората отбранителна линия и да овладее крепостта. На втория ден бойните действия само в гориста местност. Но генерал Аслан, притеснявайки се, разпорежда на генерал Бесарабеско, цилиста с 9-та румънска дивизия, да тръгне към Тутракан и удари в гръпата ковършите, за да деблокира крепостта. Въпреки че генералът Тодреско му казва, ние държим, ние овладяваме, а всъщност те на практика не знаят какъв е пробива, къде е. Всички се стоят по местата, българската армия атакува 5 форта, те са 15 и въобще командването на Румъния не е в течение какво става с отбраната на крепостта и къде е пробит.
1: Генерал Басарабеско тръгва, но българското командване разпорежда на 3-та бригада от 1-а Софийска дивизия да пресече пътя на румънците. Пред Сърсънлар, днешното село Зафирово, което носи името на командира на 3-та бригада, тогава полковник Атила Зафиров, българите ги пресрещат и само за час и половина обръщат румънците в паническо бягство към Силистра.
0: След провала при Сърсънлар, българската армия вече атакува втората отбранителна линия, излизайки от гората вече, която с много препятствия, с изкуствени пожари, с много просеки, където се обстрелват от картечници и с доста загуби от българската армия. Трета армия стига, четвърта дивизия всъщност стига до втората отбранителна линия. В това време генерал Теодореско се качва на един катер, в 11:30 минава Дунава. Всъщност полковник Марашевско трябва да командва отбраната, а то всъщност вече всичко е неуправляемо. Излизайки на втората отбранителна линия, на нож се хвърлят в окопите българските войски. Румънците панически бягат към Дунава, за да могат да преминат реката. Като минават през града, мародерстват, обират, убиват и стигат на брега на Дунава. Може да сметнете на 35 000 армия, сини фуражки на брега на реката и няма с какво да минат реката. Лодките се претоварват и потъват. Обират огради, врати, прозорци от къщите, всичко, което може да плува. А в същото време българската артилерия стига до платото и започва с право умерение да унищожава плавателните съдове. По този начин корабите не се връщат, изтегляйки с ранените, не се връщат за войници, а продължават към Силистра да се отделят от ударите на артилерията. И тези сини фуражки и униформи стоят на брега на Дунава вече в паника. Българската армия принява 28 000 войника, 450 офицера. Предават се в 3:30 капитулацията на крепостта. За 33 часа е превзета. Пленените 28 000 души, 450 офицера, цялото въоръжение на противника с всички боеприпаси, оръдия. И поговорката властите се дават на края на Дунава е от 6 септември 1916 година. Тутракан е еталон на как се водят бойни действия в една укрепена крепост. Тя е равна по сила и значение на Дойран, на Одри.

0: и е връх на българското военно изкуство.
1: Истории за историята. Откъдето започва България.

0: поглед към календара в истории за историята, точно преди 100 години на днешната дата е роден един шуменец. Това е самодейният диригент Юрий Томов Вичев, който е брат на прочутата диригентка професор Венета Вичева. По повод годишнината на Юрий Вичев, тук при нас в Радио Шумен ни гостува неговия син, пианиста Томислав Вичев, за да разкаже за своя баща, за музиката, съпътстваща фамилията и до днес с племенника на професор Венета Вичева, ни среща Жулиета Герова. Да чуем.
1: Господин Вичев, имам удоволствието да ви посрещна в студиото на Радио Шумен, за да ни разкажете за една много интересна личност. Това е вашия баща, който е брат на всеизвестната професор Венета Вичева. Разкажете малко повече за него. Хубаво е да знаем, защото може би малко е останал в сянка тук за шуменци.
2: Да, така е наистина. В сянка остана не случайно, понеже на времето това, което ми са ми разказвали те, са имали възможност моите баба и дядо по шуменска линия да пратят само единствен човек от двамата в консерваторията в София поради финансови причини. И тогава са избрали това да бъде леля ми. Наистина жалко, понеже баща ми също е бил не по-малко талантлив. Разбира се, той е бил самоден диригент. И е имал така нареченият оркестър Джаз Чайка още по време на войната 41-а, 2-а, 3-а, 4-а и 5-а. Тогава се разпада и тогава са им били много интересни личности вътре в този оркестър, като Добри Палиев, който е бил на барабаните, после професор в академията, знаете, легенда на перкусионната школа след това. Друг в този оркестър Джаз Чайка е бил Георги Димитров, кларинетист и бъдещ хорист в смесения хор на БНР. Радко Илиев, тромпетист, бъдещ музикален оформител в БНР. Евгений Бакалов, водещ на програмата в БНР, тогава изпълнител на хумористични скетчове. Ото Палиев, той е братът на Добри Палиев, също цигуар, и бъдещ оркестрант в камерен оркестър Софийски солисти. Въобще хора, които са се развили в годините, но пак казвам, тогава е било професионален оркестър. Джаз Чайка съществува до края на 45-та година, т.е.
1: В кой град е било създаден?
2: Това е в Шумен, да, всичко. И след 45-та година, т.е. след 9 септември, предполагам тогава не е казана точна дата, но тогава оркестър окончателно преустановява дейността си. И по-голямата част от тези участници завършват гимназия и трябва да отбият военна служба. Това съответно важи и за баща ми, който отива в София тогава. Не се откъсва от Шумен, но поне 40 години, т.е. до смъртта му, даже и повече, живее в София. Там се запознава и с майка ми. И така. Но интересно е, че още като курсант, баща ми създава и дирижира хоровия колектив от курсанти, който ежегодно участва в тези организирани фестивали между военните училища и получава доста награди, знамена, почетни и персонални оценки. Този хор е бил над 100 човека, което е много любопитно, понеже сега знаем какъв дефицит е от хористи. Нали, след 2000-та година имало е голям ентусиазъм, знаете, след 45-та година. Те са имали концерти даже наживо в Радио София. Тогава е нямало запис. Както знаем, оркестъра казват, излъчваме ви, пеете и каквото стане.
1: Да,
2: което за мен е много ценно.
1: Разбира се.
2: Има една такава носталгия по това време, че всички са се стягали, знаели са, че един път и после се излъчва и който го е чул, чул. Било много интересно. Хубаво време. След това, през годините 53-та и 6-та, вече като офицер в тази военна медицинска академия и там създава смесеният хор към общо войсковата болница, наброяващ също около 100 човека от курсанти, медицински сестри. Това е било много интересен хор, който са били също самодейци и са обикаляли и също бил отличен като първенец между хоровете на тиловите поделения тогава към БНА. Междувременно Юрий Вичев дирижира и хорове и вокални групи към различни ведомства в София. Така че всичко, нали, което казваме, самодейна окраска, но
1: таланта, виждаме, талантът си е проличал въпреки всичко.
2: Въпреки всичко, точно така. Да, всичко. И разбира се, той активно се междувременно вече интересувал от дейността на леля ми, която е започнала да следва в Държавната музикална академия тогава. В първият хоров курс на професор Георги Димитров. Тази история вече всички я знаем, нали? И от този курс, който те завършват, всеки един от тях е станал професор и е станал легенда в това хорово изкуство.
1: Ето, че таланта и устрема към музиката най-вече се пренася и към вас, и към вашите деца.
2: Абсолютно. Така е, да. Така е.
1: А
2: да.
1: Той имаше ли някакво влияние върху вас, за да се занимавате с
2: музика? Разбира се. Точно така е. Макар, че той беше санитарен инспектор. Това му беше вече професионалната.
1: Да.
2: Нали, както споменах по-рано, той е бил винаги непрофесионалист. Но винаги, още от малък, си спомням, че и Леля ми учумен, и той настояваха да учи инструмент. И така започнах на 4 години и половина да свира на пиано.
1: Това ваш избор ли беше, или беше лек?
2: Беше техен избор. Нека да бъдем честни.
1: Да. Но, беше. Ето, че е ваша съдба.
2: Но пък така се случи, да, че явно съм имал някакъв талант и така се развих. Почнах в музикалното училище в София. След завършването си отбих военната служба, след това бях в консерваторията. След това започнах в музикалния театър, но същевременно, прекъсвайки, бях в Япония, Корея и Китай. Свирих там в 5-звездни хотели като лоби пианист и доста време изкарах там, може би 12 години. И понеже децата ми растяха, трябваше да се прибера тук, все пак да не живеят без баща, при положение, че са много талантливи и трябваше да ги подпомагам. Отново се върна в музикалния театър и в момента съм си тук. В общи линии това е историята ми, да. Не е нещо кой знае какво.
1: Нали, а тази история преповтаря ли си от вас към тях с музиката?
2: Преповтаря се до някъде. Да, до някъде, но за мен лично и двамата са много по-изявени от мен. По-скоро това върви през поколение, защото те много са се метнали, така да се каже, на леле си. Нали, защото те са много по-целеустремени, а това, което правят, е изключително хубаво. Наистина.
1: Кажете за тях.
2: Виктор Вичев е пианист. Той има редица международни награди, напоследък и композира, което, между впрочем,

0: на бодра песен и народни звуци. Също, което забравих, е, че 98-ма година той е написал един химн в спев по случай 100 години от основаването на хора родни звуци, който се, така започва концерта 98-ма година, който се чества хора. И аз пазя някои от неговите неща, много са интересни. Пак повтарям, това са били самодени композиции, за съжаление, понеже не е успял да завърши тази академия, но са били, за мен са много приятни и много
1: и са ценни. И са ценни. За цялото семейство.
0: Да.
1: И така фамилията продължава с музика. Казахте за...
0: За Виктор. Казах, да, Александър, не по-малко известен перкусионист. Той беше млад музикант на годината 2021 година в тази класация на Легро Виваче на Националното радио. Точно след ковида стана млад музикант на годината, понеже пък имаше шанса да направи доста концерти тогава. Те имат много хубаво дуо с партньорката, сценичната му партньорка Глея Канева и обикалят цяла Европа. Между впрочем, той сега завърши, той беше абитурент и го приеха моментално в Белгия в класа на небезизвестния Лудвиг Алберт, изключително известен перкусионист, който обикаля цяла Европа и вярвам, че ще му помогне да правят концерти там.
1: И в Шумен сме го виждали неведнъж на сцена.
0: О, да, и единият и другият
1: познават
0: са...
1: ги, познават, да, ги вече.
0: Да, гостували са, да. И двамата са гостували. Виктор тук идва с Моцарт концерт с Караминков. Още един път идва с Рахманинов втори концерт. Пак Александър свириха тук с Аглея. Сежурне двойния концерт, както отделно той идва и Сежурне соловия концерт за маримба и оркестър. Това е най-хубавото, че имат голяма сценична дейност. Освен тези конкурси, които печелят, те много обикалят по страната и свират.
1: Господин Вичев, като слушам сега вас, с каква любов говорите към децата си, разбираемо, но ето, че тази фамилна връзка, която имат те още от дядо си, от леля си и като вас, като музикант, всичко това продължава в и все повече разцъфтява като творчество.
0: Точно така е.
1: Творчество.
0: Да, вярно е, така разцъфтява и вярвам, че това ще продължава и с техните деца.
1: Какво помните като съвети, които ви е давал баща ви, когато говорим за музиката? Нека с това да завършим, с това, което наистина го помните, което и вие предавате на вашите синове.
0: Че музиката е една всеотдайност. Трябва човек да се отдаде изцяло на нея, за да има резултати. Че човек, когато е посветен на нещо, винаги Господ му се отплаща.
2: И отново да ви кажем, че днес се навършват 100 години, точно 100 години от рождението на един виден шуменец, самодения диригент Юрий Вичев. За него ни разказа, за него си спомни Томислав Вичев, неговия син и племенник на професор Венета Вичева.

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Съединението е общо дело на монарха, институциите, парламента и изпълнителната власт, които действат заедно, казва професор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. По думите му, юридическото признание на този акт е 23 години по-късно, но фактически България се обединява в този момент. Нерядко историка определя съединението като грубо нарушение на международното право, но и национален идеал на българите от онова време.
1: Трябва да бъдем наясно, че не всички партийни лидери превъзмогват своето его и особено тези, които са свързани с една друга държава и очакват от нея да получат управлението. До края остават против съединението, остават дори и години по-късно против неговото осъществяване и цял живот се опитват да обяснят, че това е било несвоевременно, че е върнало назад българското етническо землище и така нататък. Така че нека да сме наясно, българските политици се остават разделени и в този момент. Другият въпрос е, че не го правят чак толкова остро и не стигат чак до революционни, да кажем, в кавички и без кавички действия също в това.
0: За професор Милко Палангурски, младия монарх Александър

0: Ратенберг предпочита да остане в историята като обединител на България, въпреки опасността за короната му. Така или иначе, заради това, че владетеля оглавява Съединението, само година по-късно той е принуден да напусне България. Тридневният благотворителен базар в Русе, който е в подкрепа на фондацията Anima Pulse за подпомагане на животни в беда, ще бъде отворен до 19 часа днес. Той се намира на улица Ангел Кънчев, 13 в Дунавския град. Посетителите могат да разгледат и изберат грамофонни плочи и компакт дискове, като по този начин едновременно попълнят музикалната си колекция и подкрепят каузата. На място има и дарителска кутия за всеки, който иска да подпомогне фондацията и нейната работа за животни, изпаднали в беда. Четвъртото издание на традиционния събор на търговищкото село Ловец започва от 18 часа днес. С празничен концерт ще бъдат отбелязани и 95 години от създаването на местното читалище Светлина. Празника ще се състои на открита сцена пред читалището. Гост-изпълнител ще бъде народният певец Петър Кирилов, известен като Младия глас на Севера. В концерта ще участват и местни и гостуващи състави. Към шофьорите в Шумен. Затворено за движение на автомобили ще бъде южното платно по булевард Симеон Велики в Шумен в участъка от кръстовището на кооперативния пазар до кръстовището с булевард Плиска. Промяната е в сила на 7 септември в понеделник за времето от 8 до 17 часа. Обходният маршрут на движение ще се осъществява двупосочно в северното платно на булеварда. Временната организация на движението се въвежда във връзка с проекта за рехабилитация и реконструкция на булевард Симеон Велики, съобщават от Общинската администрация. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Вятърът ще е доумерен от изток-североизток, след обед по крайбрежието от изток-югоизток. Температурите ще са по-ниски спрямо предходните дни. Преобладаващите минимални ще са между 12 и 17 градуса, по Черноморието до 20, а максималните ще са от 25 до 30. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 26 градуса.

0: а максималните ще са от 25 до 30. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 26 градуса.
1: Така завършват новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

дни е така наречената Малка Богородица, както наричат големия църковен празник българите, Рождество на Пресвета Богородица. За култа към нея ще говорим, култа, който са изпитвали нашите владетели и по-конкретно владетелите от Крумовата династия, започваща от самия Кан Крум през Омуртаг, Борис I, Симеон Велики и цар Петър.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Повечето хора свързват покръстването на България единствено с делото на княз Борис I през 864-та, но професор Пламен Павлов ни напомня, че християнското влияние прониква в Плиска много по-рано, още по времето на Кантервел. Например, на лицевата страна на неговия прочут толовен печат е именно лика на Света Богородица. Неговата намеса в едно събитие от световно значение също е свързано с Божията майка и това е именно обсадата на, от арабите на Константинопол през 717-718 година. Обсада, която се е случила точно на Успение Богородично на 15 август. Така в нашата християнска духовност и владетелска идеология още при Кантервел Богородица заема своето изключително важно място. По-късно култа към Божията майка присъства неизменно и чрез жените в българския дворец, които не бива да бъдат подценявани, казва още професор Пламен Павлов. Чуйте останалата част от интервюто с него в предаването «Истории за историята».
1: По принцип в християнската философия, в разбирането на света от гледна точка на християнската религия, Света Богородица има особено място, което, разбира се, в една или друга степен трансформира по-стари, пра-стари култове, като този към богинята майка, към най-различни персонажи, свързани с ролята на жената в сакралната история на човечеството. И съвсем логично е в християнска България, нали, този култ има много силно отражение, но той започва много преди Крумовата династия. Започва с Кантервел. На печата на Тервел, първия наш владетел, който със сигурност е всъщност втория, тъй като и кобрат е християнин категорично, но Тервел знаем на 100%, нали, че човек, който е християнин, то най-вероятно е християнин по рождение, а не е приел християнството формално, както много често се пише и до сега. На неговия оловен печат на анверса, т.е. на лицевата страна на печата е Света Богородица, а на обратната страна е самият Тервел като кесар на Ромейската империя, на християнската империя, така да се каже. И самата намеса на Тервел в едно събитие със световно историческо значение, каквото е арабската

0: обсада на Константинопол през 717-18 година, съвпада с големите богородични празници, най-вече с Успение Богородица или Голяма Богородица, 15 август. Фактически те и самите араби, водени от Маслама, брата на халифа Сулейман, атакуват града точно в тези дни. Но тогава се намесва Тевел, нанася им страхотно поражение, след което те продължават още една година блокада, като през цялото време воюват на два фронта и с Константинопол, и с Византия, нали, в случая с нейната обсъдена столица, макар и Мегаполис, и с българите. И в крайна сметка и края на кампанията е през лятото на 718 и се свързва с Богородицата. И че виждаме, че в нашата християнска така духовност и в владетелската идеология още на практика при Кан Тервел Богородица заема изключително важно място. Сега някой ще каже, че след това България има езически владетели. Това е така. Но ние много добре знаем, че и при Крум, и при Умуртак, независимо, че е имало гонения срещу християните, византийски пленници в България, което е на практика на политическа, а не на верска основа, в самия дворец на българските владетели в Приска присъстват християни, включително даже на трапезата на владетеля, в най-близкия кръг, да речем, монаха Кинамон, нали, който пък именно убеждава Енрота Боян, нали, първия български принц, който е християнин и съответно и мъченик. Така че култа към Богородица продължава да съществува. Значи някакъв отглас от тази популярност на култа, може би и самото ни покръстване, тъй като знаят според това, което разказват византийските хронисти, макар и в една полулегендарна форма, много силно влияние върху Борис има неговата сестра, която и знаем като монахиня Праксия или Евпраксия, което най-вероятно означава, че тя се е казала Персика на името на своя баща Персиан или Пресиан. Този мотив е така силно застъпен в един роман, който утре ще имам щастието така да представя, на Галина Златарева, Борис и неговите синове, излязъл току-що. Така че лута към Богородица така някакси иманентно присъства в българския дворец, най-вече разбира се свързан с жените в него, които в никакъв случай не биват да бъдат подценявани. Съпругата на Борис Михаил, която е първата ни така до някъде известна, макар и лапидарно владетелка, е Мария, на името на Богородица. От нашите царици най-много носят името Мария. Освен това, второто по значение име е Ана, което пък е на майката на Богородица.
1: Ако се върнем към княз Борис Михаил, манастира в местността Каратекева край Варна и този край Шуменск като село Черноглавци, строени от него, са посветени на Божията майка. Защо според вас той избира именно Света Богородица за патрон на тези мащабни просветителски и държавнически средища?
0: Еми, за отгледна точка на всичко това, за което говорихме, на така знаковото значение на Божията майка в християнската идеология на една държава, каквато вече е България като част от християнския свят. Но, примерно, ние знаем, мога да тук се насоча малко към много по-късна епоха, но в 1015 година, когато България вече е в своя, така да се каже, залез, първото българско царство имам предвид, имаме няколко такива индикации за култа към Богородица. Примерно, цар Иван Владислав, когато ремонтира крепостта Битоля, в неговия прочут битолски надпис, там на първо място е Света Богородица и 12-те апостоли. Тоест, аз имам една така малко еретическа идея, че всъщност битолския надпис е стихотворение. Ексфасис, нали, една така византийска форма на описване на нещо с думи, нали, на образ, създаване на образ с думи. И там, когато един човек, който е представител на Битоля, първото нещо, което е вижда, това е тържествен надпис, където на първо място е именно покровителството на Света Богородица. Но ако се върнем към по-ранния период, да речем, когато Йоан Цимиски превзема Велики Преслав в 971 година и детонира цар Борис II, той отнася като, може би, най-ценната реликва на българското царство една голяма богородична икона. Тя е изобразена и в Илюстрираната хроника на Йоан Скилица, мадридския, така наречения мадридски ръкопис, и дарява на църквата Света София. Фактически, по този начин България един вид е лишена от държавност и столицата Велики Преслав от своята покровителка. Тъй като Богородица по дефиниция е покровителка на столицата, на Константинопол. Нали? Да. И то това възниква още най-вероятно в 626 година, така се затвърждава този култ с отблъскването на аварската обсада на Константинопол, но виждаме, че той е възпет в България. И това нещо продължава и във времето на Второто българско царство. Сега ние наричаме централната крепост на столичния Търновград

0: Царевец. Това е име, което възниква в 19 век и е така плод на възрожденските представи на тогавашните учители, интелигенция. Но имаме един надпис от самия Царевец, близо до Патриаршевския дворец, където и храм, където е написано Девинград. Този надпис, за съжаление, е силно повреден и той е свързан с царската фамилия, тъй като там се говори за цар, нали, но е фрагментиран и не може да го разчетем, да разберем всичко, което се казва в него. Този надпис показва, че има един сакрален топоним Девинград, града на Тебата, града на Богородица. И до днес погрешно се смята, че става дума за отсрещния хълм Момина крепост. Тъй като, нали, къски сад на турски, Момина крепост на български, Девинград, нали, в някакъв по-стар вариант, града на Тебата. Реално погледнато обаче няма никаква логика един надпис, който е на единия хълм, да се говори в него за нещо на отсрещната страна на местния ландшафт. Така че най-вероятно Царевец, според мен, се е наричал Девинград и в това има много интересна контаминация с тракийското наследство, тъй като Дева на езика на траките е град. И името на град е било преосмислено през закрилата на света Богородица. И ето виждаме колко устойчив е това мотив, но той категорично започва от Плиска и особено от Велики Преслав. И тук е много основателен вашия въпрос и защо светия цар Борис, както го нарича църквата, или княз Борис Михаил, както го наричаме ние, така дава за патрон именно Божията майка.
1: След минути ще чуем още от професор Пламен Павлов и още за култа към света Богородица и за нейните маркери в българските дворци, храмове, манастири през средновековието.

0: Богородица заема особено място в сърцата на българските владетели. Тя е виждана не просто като християнски символ, а като могъща майка закрилница, даряваща победа, легитимност и дълголетие на владетелския род, казва професор още Пламен Павлов. Какво показват пък археологическите находки за присъствието на Божията майка в управляващите династии? Ще чуем още от историка, който е и автор на книгата «Крумовата династия», най-дълго управлявалия владетелски род в средновековна България, който представлява подробен калейдоскоп от личности от самия Кан Крум през Омуртаг, Борис I, Симеон Велики и цар Петър, чак до залеза на династията с цар Роман и продължението и чрез Самуиловия род. Казахте за печата на Кан Тервел. Какво показват още археологическите находки, преславските уловни печати на крумовите наследници за присъствието на Богородичния образ в официалната държавна сфрагистика?
1: Точно така, присъства много често. Значи двата любими така сюжета и образи сакрални са Христос и Света Богородица. И това е напълно в духа на епохата, нали, то на практика има нещо като реплика на византийската традиция, но в него са вложени много оригинални български разбирания върху тази тема. Аз като отидох към края на Първото българско царство, искам още от сега да кажа, че няма никакво западно българско царство, нито има Самуилова държава, както понякога пишем така за улеснение. Това е същата държава, просто след византийската окупация, след удара на киевския княз Светослав и после византийската окупация. Държавният център по обективни причини се премества в югозападните български земи, но там се следват абсолютно всички традиции от Криска и Велики Преслав, включително и култа към Божията майка. Видяхме го в Битолския надпис, виждаме го и в 1018 година, когато Василий II вече превзел Охрид, вече е подчинил по-голямата част от българските земи, но болярина Ивац оказва съпротива в една крепост, която е някъде около днешния Елбасан, в днешна Албания става дума. И той там е обезвреден от румеите по доста по-дол начин. Идва един византийски пратеник, предложаван от двама-трима своите телохранители, и Иван го посреща, защото това е на 15 август 2018 година и там се казва като така съвсем директно, че българите изключително много почитат Божията майка. Съответно, нарушавайки клетвите, които има между двете страни, византийските пратеници тайно залавят Ивац, ослепяват го, нали, извикват в една стая уж за конфиденциални преговори, ослепяват го и... Но ето виждаме и в 1018 година как този култ е византийски. Автор го казва, че където култа към Богородица също е изключително силен. Това говори, че в България това е, също е в сила и то в още по-голяма сила може би спрямо Константинопол, за да намери за необходимо византийски автор да го подчертая толкова директно.
0: След като византийския императорски двор, казахме го няколко пъти, припознава Света Богородица като върховен защитник на Константинопол, това е ясно, доколко българските владетели се опитват да приватизират или да принесат този култ тук при нас, за да легитимират претенциите си за равенство с румеите.
1: Не, аз не бих казал точно да приватизират, без да ми се обиждате, а по-скоро да го адаптират към българските условия, но култът е

0: Сален, той не може да бъде частен култ на Византия, нито пък на Западна Европа. Нека да припомним, че примерно Унгария е наричана, след като приема християнството в 1000-та година, земята на Света Богородица, или пък да речем Света гора Атонска е градината на Света Богородица. Въобще култ е универсален. Така че българските царе не само го заимстват, те не го правят механично, а на практика го осмислят със собствените си български традиции. И това, както казах, много добре личи и при имената на нашите владетелки, където Мария е най-популярното и най-така, може би, ярките наши владетелки са носили името Мария. Но можем да го открием и в прекрасните стенописи на богородничните сцени в на практика всички нещастия малко от запазените средновековни български църкви. Но и до сега човек, ако влезе в църквата Свети Петър и Павел в Търново, освен от царка Лоян и после развита като манастир от Ана Мария Арпад, съпругата на Иван Асен II, може би най-така завладяващата сцена е Успение Богородично, изпълнена в гениален вид. Нали? Също и за Боянската църква, и за Несебърските църкви, въобще навсякъде, където имаме така, слава Богу, съхранени български средновековни стенописи. Казахме и за печатите, казахме и за много други маркери, включително Девинград, за Царевец. Според мен Царевец се е наричал най-вероятно Девинград. Да, аз не съм откривател на тази теория. Руския византолог, българист Дмитрий Поливяни го писа преди години, но той смята, че става дума само за патриаршеския комплекс. Според мен става въобще дума за хълма Царевец.
1: Да.
0: Така че едно от имената на столицата е Девинград, а пощо се отнася до Велики Преслав. Ето видяхме най-скъпоценната реликва, която е отнесена от Велики Преслав Константинопол и дарена на църквата майка на света София Константинополска е прекрасната преславска икона на Света Богородица, която най-вероятно е била мозаична. Така поне приемаха покойният професор Тотю Тотев, нали, най-добрият познавач на преславската керамична икона и въобще на един от блестящите познавачи на културата на Велики Преслав. Така че може много да се говори на тая тема, но в наши условия, наши дни, ние просто трябва да ги осмисляме тези неща и да виждаме, че всъщност имаме завещани едни много сериозни, дълбоко осмислени духовни традиции.
1: Владетели като цар Симеон Велики, цар Петър и по-късно царете от династията на Асеневци, цар Иван Асен II и цар Константин Тихасен редовно изобразяват Богородица върху ловните и, разбира се, златните си печати и хрисовулите. Често тя е представена в поза оранта, вздигнати за молитва ръце или държаща младенеца пред гърдите си, така наречената Богородица знамение. При цара Иван Асен II и неговите наследници образа на Богородица се появява редовно върху българските монети, което е ясен знак за държавния характер на култа.

Извън мащабните национални чествания на Съединението и паметта за Тутраканската епопея от 1916, датата 6 септември крие още хроника от преломни събития и ключови рождени дни в българската и световната история. Започваме с Чипровското въстание. На тази дата австрийските войски превземат Белград от османците. Тази голяма християнска победа на Балканите се превръща в дългоочаквания сигнал за католическите българи в Северозапада да вдигнат историческото Чипровско въстание през 1688 година. Не случайно и до днес, на 6 септември, Чипровци отбелязва своя официален празник. Точно две години преди съединението, на 6 септември 1883, княз Александър I Батенберг предприема друг смел ход. Той възстановява действието на Търновската конституция, която самия той е суспендирал през 1881 по време на така наречения режим на пълномощията. На 6 септември 1974 официално е открита и влиза в експлоатация първата атомна електроцентрала в България и Югоизточна Европа, а именно АЕЦ Козлодуй. Първото околосветско плаване завършва през 1522 година. Кораба Виктория, част от експедицията на Фернандо Магелан, акостира в Испания, воден от Хуан Себастиан Елкано, тъй като Магелан загива по пътя, екипажа завършва първото в история пълно околосветско пътешествие. В Прага, по повод коронацията на император Леополд II през 1791 година, се състои премиерата на операта «Милосърдието на Тит». Това, оказва се, е последното сценично произведение, написано от Волганг Амадеус Моцарт. И стигаме до 1991 година. След разпада на Съветския съюз, на този ден, на втория по големина град в Русия, официално е възстановено историческото име Санкт-Петербург, заменяйки съветското Ленинград.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Станке, каква е тая коса?
4: Моторна, на щил.
3: Че откъде?
4: От Ампас. ЕООД.
3: А пари?
4: На лизинг.
3: Ами, така струшиш?
4: Имат сервис.
3: А друго имат ли?
4: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
3: Къде?
4: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
3: Телефон имаш ли?
4: Пиши 0898-572915.
3: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
5: Истории за историята. Откъдето започва България.
6: 6 септември 1885 не е просто дата в учебниците по история и не е само почивен ден в календара, силно се надявам. Това е деня, в който българският дух се изправи и отказва да приеме чуждото решение. –

Величието на съединението се крие в това, че то е изцяло наше, българско дело. В онази септемврийска нощ няма чужди армии, няма външни освободители, има само смели мъже с идеали, местни комитети и устремени четници. Съединението ни завеща да не забравяме и най-важния девиз, изписан върху сградата на Народното събрание. Съединението прави силата. Завършва предаването Истории за историята по Радио Шумен на 6 септември 2026. Спокойна неделна вечер от мен, Миглена Стефанова. Българската музика в ефира продължава да избира Пламена Бръчкова. До чуване и до нови истории на 13 септември.

0: Българско национално радио. Точно 18. Тази вечер предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с Княжество България.
1: Един велик ден за България, за българската история.
2: Празник на българския дух, защото това е дело съществено с български сили, без чужда намеса. Нещо, което е рядкост в нашата история.
0: Празнични репортажи от центъра на честванията Пловдив, както и от други части на България, ще чуете само след секунди. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти в бюлетина. Пожар избухна в Габровски квартал. Система, по която да бъде следено качеството на здравеопазването, ще бъде внедрена до края на годината. Бойко Борисов смята, че ГЕРБ не трябва да издига свой кандидат за президент. И още в бюлетина, след посещенията на пратениците на Доналд Тръмп

0: Москва и в Киев се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украина. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на американските опити да бъде наложена блокада на иранското крайбрежие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер и честит празник, уважаеми слушатели! Кулминацията на честванията за 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България предстои тази вечер в Пловдив. Там на 6 септември 1885 година е провъзгласен историческият акт «Дело на смели българи», които решават, че могат да се противопоставят на великите сили и да поемат съдбата на отечеството в свои ръце. Тържествата започнаха още сутринта, предава от Пловдив кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Празникът започна в катедралния храм Света Богородица. Тържествен молебен по повод 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия отслужи митрополит Николай, който в словото си призова към единство, разбирателство и мир. В храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
2: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
3: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
4: Булките са, че наистина съединението прави силата. И ние трябва винаги да го помним и да вървим по този лозунг, че ако сме единни, можем много. Разединението ни ни прави услуги.
1: В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов, един от главните организатори и вдъхновители на съединението. Очаква се тази вечер стотици жители и гости на града да наблюдават пресъздаването на събитията от преди 141 години, когато е бил обсаден конака и отваден губернаторът на Източна Румелия. Ще прозвучи и историческото възвание на българския таен централен революционен комитет, с което е свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията на празника е проверката Заря от 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Камбанен звън ознаменува честванията за съединението във Велико Търново. Там на 8 септември 1885 година княз Александър I Батенберг признава като политически акт обявеното два дни преди това в Пловдив съединение на Княжество България с Източна Румелия. Паметта на първия български държавен глава след освобождението беше почетена пред мавзолея Костница на княз Батенберг в София. Във възпоменателната церемония участваха представители на държавната и на местната власт и много граждани. Репортажът е на Цветелина Стоянова.
5: С участието на Националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата. В словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
6: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
5: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
7: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на пфоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение!
5: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
8: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник.
5: За новините Цветелина Стоянова.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Пожар

0: за отпадъци край Габрово са закарани допълнителни количества пръст за запръстяване на засегнатите от пожара участъци. За ограничаването на пламъците на огнеборците помагат доброволци, както и служители на депото и на общинското предприятие Благоустрояване. По свидетелства на жители край съседните села няма задимяване. Заради тлеещите участъци ще се наложи екипи на пожарната да дежурят и през нощта. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Два пожара гасиха днес и огнеборците в София. Малко преди 16 часа пожар избухна между столичните квартали Левски Г и Враждебна. Огънят обхвана около 200 квадратни метра сухи треви и храсти зад магазин от голяма верига, предлагаща стоки за дома. В овладяването на огъня се включиха 4 коли на пожарната. По-рано днес пожар възникна и в района между Софийския квартал Христо Ботев и Летище София. Горяха сухи треви и изхвърлени гуми в района на нерегламентирано сметище. И двата пожара в София вече са угасени. Информацията е на нашия репортер Веселина Миланова. Десетки декари сухи треви и храсти изгоряха край кюстендилското село Ръждавица. Два екипа пожарникари се намесиха на време и пресякоха огъня преди да е стигнал близките къщи и имоти. Материални щети не са допуснати, предаде кореспондентът ни Кирил Фалин. Постоянната областна комисия одобри искането на община Велико Търново да бъдат отпуснати близо 640 000 евро за овладяване на последиците от наводненията от края на май, които освен Велико Търново засегнаха Дебелец, Килифарево и още 9 селища в околността. До междуведомствената правителствена комисия бяха изпратени и исканията на общините Горна Оряховица и Лясковец. Всяка от тях кандидатства за близо 1 милион евро компенсации. Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на улици в Долна Оряховица и в село Първомайци, както и за ремонти в селата Добри Дял и Драгижево. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
2: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
3: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
2: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравно осигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите и за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември. Темата Борисов коментира по време на младежки форум на ГЕРБ, който се проведе в Арбанаси. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Във вътрешнопартийните чатове усилено се коментира дали ГЕРБ да има партийна кандидатура на предстоящите президентски избори, призна Бойко Борисов.
5: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
4: В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори. Посочи още Борисов с критика към опонентите и подчертавайки, че непоискана подкрепа не дава.
5: Като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия. Те са бойковисти. И не можеш ти да сипеш обиди към лидера и в същото време тези зад мене да дойдат да ти гласуват утре.
4: Лидерът на ГЕРБ подчерта, че парламентарно представените политически формации нямат собствени партийни президентски кандидатури, криейки се зад инициативни комитети, както и че отдавна е минало времето партийните лидери да се включват в надпреварата, което по думите му социолозите и анализаторите не отчитат. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията. Нито човек, който да става за върховен главнокомандващ в днешните времена на военни конфликти, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори.

0: От Арбанаси и Здравка Маслянкова.
1: И още по темата. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
2: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
1: Каза Ивайло Мирчев от Обединение Демократична България. От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт заместник-председателят на Възраждане Петър Петров.
3: Фигурата на кандидата за президента и за вице-президент трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
1: Каза пред Българското национално радио заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров. Към водещите международни теми. Американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков приключиха първия кръг от разговори с украинската страна в Киев. Това съобщи преди минути президентът на Украина Володимир Зеленски. Кушнер коментира, че очаква с нетърпение да бъде постигнат по-голям напредък към мир между Русия и Украина. А Уитков добави, че е окуражен от съществената и важна по думите му дискусия. Това е първото посещение на двамата пратеници в Киев, където те пристигнаха днес с влак. Президентът Зеленски потвърди, че в разговорите с американските представители участват и съветниците по сигурността на Великобритания, Франция и Германия. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
4: Уитков и Кушнер пристигнаха на перона на централната гара в Киев с експреса на мира. Зеленски заяви, че столицата е била подготвена да ги посрещне с самолет, но руските удари в навечерието на посещението са направили това невъзможно. Той благодари на Доналд Тръмп, че е позволил на пратениците му да посетят Украина във военно време. След като летищата в Киев бяха поразени, Русия и Украина се договориха за временно спиране на огъня по двете столици, докато траят посещенията на Уитков и Кушнер там. Американските пратеници се надяват на също толкова продуктивни срещи в Украина, както разговорите с руския президент Владимир Путин в Москва в събота, съобщиха американски представители. Според Белия дом в Кремъл двамата са обсъдили съществени планове за следващи стъпки за слагане край на войната. Съветникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че срещата е била съдържателна и пределно откровена. Той добави.
5: Преговорите не се ограничиха само до начините за уреждане на украинската криза. Много подробно бяха засегнати икономическите теми и възможни големи руско-американски проекти. Преговорите бяха навременни и много полезни и за двете страни.
4: Очаква се конкретните планове да бъдат обявени през следващите седмици. За новините Михайлина Димитрова.
1: Часове след снощната среща в Кремъл между президента на Русия Владимир Путин и пратениците на Доналд Тръмп, високопоставени руски чиновници заговориха за възможна нова среща, този път на лидерско ниво, в която наред с Путин и Тръмп да участва и президентът на Китай Си Цзинпин. Тримата могат да се срещнат през ноември, когато в китайския град Шенчжън ще се проведе форумът на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество. Съветникът на Путин Юрий Ушаков коментира пред изданието Вести, че подобна среща, цитирам, не би била безполезна, но провеждането й щяло да зависи от китайските домакини. На този етап е малко вероятно Москва и Пекин да съдействат на Вашингтон, особено по отношение на Иран, коментира пред Българското национално радио анализаторът от Вашингтонския Атлантически съвет Руслан Трат.
6: Има сигурни данни.

0: за руско участие и прехвърляне на технологии към Иран, както и китайско участие и прехвърляне на военна техника към Иран. Иран се счита и Близки изток като цяло за активна фронтова линия, наравно с украинската. Докато на Запад редица политици все още смятат, че Китай и Русия и Иран искат да преговарят, от другата страна на барикадата със сигурност настроението не е подобно. Ние го виждаме това ежедневно вече на европейска земя с многобройните опити за саботаж, с използването на различни видове оръжия, които навлизат все по-често на европейска територия, в това число и дронове и части от ракети, които стигат до българско крайбрежие.
1: Посочи пред Българското национално радио Руслан Трат, който е анализатор от Вашингтонския Атлантически съвет. Обвиненията срещу Русия от страна на Германия заради откритие на летището Лайпциг-Хале дрон с експлозиви, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров нарече начало на истинска война. Пред официоза Вести Сергей Лавров заяви, цитирам, откриха някакъв дрон, казаха, че е руски и никой не се хвана да проверява. Това общо взето като цяло си е началото на истинска война. Край на цитата. Под Велика отечествена война в Русия се разбират събитията след нападението на Хитлер на Съветския съюз през юни 1941 година. Лавров казва в това интервю за изданието Вести, че преди началото на Втората световна война, по-точно на Великата отечествена война, германците пак са закривали свои дипломатически мисии, както сега Германия е решила да направи с Генералното консулство на Русия в Бон заради инцидента с дрона в Лайпциг. А след Втората световна война, в продължение на близо две години, между Русия и Германия е в сила пактът Рибентроп-Молотов. Тогавашното ръководство в Москва участва в нацисткото нападение над Полша и съдейства икономически на Хитлер за неговата агресия в Западна Европа. На провеждащите се в германската източна провинция Саксония Анхалт избори за регионален парламент се очаква висока активност. Този вод се следи с внимание както в Германия, така и в Европейския съюз, заради реалната възможност за първи път от Втората световна война във властта да влязат десни екстремисти. По-малко от час до края на вода, от Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Повече от половината избиратели в Саксония-Анхалт вече са дали гласа си на днешните избори за местен парламент. Към 14 часа избирателната активност е достигнала 54,4%, два пъти повече в сравнение със същия час преди 5 години, когато е била 27,1%. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват, а близо 2130 избирателни секции в провинцията ще останат отворени до 18 часа местно време. Вотът се следи с голям интерес в цяла Германия, тъй като крайно дясната алтернатива за Германия убедително води пред управляващия Християн-демократически съюз на премиер Свен Шулце. Последното проучване преди изборите алтернатива за Германия получава 41% срещу 23% за християн-демократите. Левицата е с 11,5%, социал-демократите с 8,5%, а зелените с 6%. Алтернатива за Германия, която службата за защита на конституцията в Саксония-Анхалт определя като доказано дясно екстремизм, си е поставила за цел самостоятелно управление. Това обаче изглежда трудно постижимо според социологическите проучвания. Проблемът е, че нито една от останалите партии не желае коалиция с алтернатива за Германия, а нейният лидер Улрих Зигмунд също отхвърля вариант за управление с партньори. Ако алтернатива за Германия не получи абсолютно мнозинство, на дневен ред може да излезе правителство на малцинството начело с Християн-демократическия съюз. Вотът се провежда на фона на засилено полицейско присъствие заради планирани демонстрации и партийни прояви. Очакват се и стотици журналисти от Германия и чужбина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Напрежението в Близкия изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техеран Мохамед Галибаф. Той беше цитиран от местни медии, след като от американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. На свой ред Иран съобщи късно с нощи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Ужесточават се боевете и в Йемен между поддържаните от Иран хути и правителствените войски, които пък са поддържани от Саудитска Арабия. През последното

0: денонощие се съобщава за повече от 140 убити в югозападната част на Йемен. Президентът на Ливан Жозеф Аун отправи призив към Съединените щати да накарат Израел да прекрати зачестилите бомбардировки на ливанска територия. При израелски атаки днес са убити 4 души. От Израел обясниха, че са нанесли удари по екстремисти от групировката Хизбула в отговор на атака с дрон по израелски позиции в Южен Ливан. И отново у нас, тъй като преди малко колегата от Радио Стара Загора Иван Славов ни съобщи, че временно са спрени влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер. Това е станало заради пожар, избухнал близо до железопътното трасе край село Горно Съхране. Запалили са се треви и храсти. На място са екипи на пожарната от Казанлък и Павел Баня. Няма данни за пострадали хора, има обаче запален автомобил. Пътнически влак, пътуващ от Бургас към Карлово, престоява на гара Казанлък. В гарата в Калофер изчаква бърз влак, пътуващ от София към Бургас. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки, с 11 повече от Камара. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0 на 6 и 2 на 6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6 на 4 и 6 на 0. Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за 8-ми на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на чилиеца Алехандро Табило с 3 на 0 сета. Следващият съперник на Зверев те е Лучан от Дардели от Италия, отстрани от Дей Суини с 3 на 0 сета. За осми на финалите се класираха още Франциско Серендуло от Аржентина, Урнар Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. При жените японката Наоми Осака надигра с 2 на 1 сета, Елизе Мертенс от Белгия. Напред продължават още Елена Рибакина от Казахстан, американката Ива Йович и други. Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0 на 1 от Левски вчера. Матч от 8-ми кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече подробности. За начало на червените е назначен досегашният помощник-треньор Огнян Младенов. Футболни резултати от Европа. Англия, трети кръг Евертън, Манчестър Юнайтед 2 на 2. Италия, трети кръг Парма, Монца 1 на 1. Фрозиноне, Венеция 3 на 2. Франция, трети кръг Труа, Страсбург 2 на 6. Два мача от 8-ми кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Пловдив Локомотив приема Черно море, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Лудогорец. Като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
0: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес вятърът от запад-северозапад в повечето райони е умерен, но на места временно и силен. Понижи температурите с 2-3 градуса, а утре те ще бъдат с още 3-4 градуса по-ниски. В Дунавската равнина имаше временни увеличения на облачността, но валежи не са регистрирани. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25-27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, но по високите части ще е ветровито, с умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра около 16. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, по-значителна ще е в четвъртък, когато на отделни места в западните райони ще превали краткотрайно,

0: а в планините там и ще прегърми. Вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от изток, в много райони временно и ще стихва. Температурите бавно ще се повишават. В петък и през почивните дни над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На изток ще преобладава слънчево време с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде най-често слаб до умерен, в неделя ще се обърне от изток и ще е предимно умерен. Температурите в западната половина от страната ще се понижат, максималните в събота ще бъдат от 21-22 градуса в северозападните райони до 30-32 в югоизточните. В неделя ще се понижат и на изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата с информация за ограничения по някои пътища в страната утре и в други ден.
2: В понеделник, 7 септември, от 12 часа до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемос и автомагистрала Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград, пътуващи към София. Въвеждането на организацията е за да се осигури безопасността на движението в последния почивен ден от поредицата такива във връзка с националния празник Деня на Съединението. Също в утрешния ден ще се въведе време на организация за безопасност на движението и изпълнение на реверсивно движение по път 1-1 София Владая Перник в участъка от километър 276 до 281 с обособяване на две ленти за движение посока столицата за времето от 12 часа до 20 часа. На 8 септември от 11 часа до 13 часа ще е ограничено движението по път 1-1 София Перник в участъка до гара Владая за извършване на обследване, свързано с пътната безопасност. Превозните средства ще се пренасочват по път 1-1 по улица Войнишко Въстание през село Владая до кръстовището с път 1-1 в района на гара Владая и обратно. Изчерпателна информация за въвеждането на временните организации за безопасност на движението можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На пътя бъдете разумни.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Тази вечер в Пловдив предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. След посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и Киев се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украйна. Стана ясно също, че в преговорите са се включили и представители на Великобритания, Франция и Германия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига свой кандидат за президент. Влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер са временно спрени заради пожар до ЖП линията край село Горно Съхране. Огнеборци гасят пожар, който избухна в габровския квартал Горни Бакойци. Преди обед горя и депото за отпадъци в Габрово. Според синоптичната прогноза, утре температурите ще бъдат по-ниски от днес, между 26 и 31 градуса. Ще бъде слънчево, вятърът ще е от изток и северо-исток, предимно слаб. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Добрин Йотов и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. До 41 години от съединението на Княжество България с Източна Румелия честваме днес на 6 септември. Годишнината бе тържествено отбелязана в цялата страна. Съединението е общо дело на монарха, институциите, парламента и изпълнителната власт, които действат заедно, казва професор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. По думите му, юридическото признание на този акт е 23 години по-късно, но фактически България се обединява в този момент. Нерядко историка определя съединението като грубо нарушение на международното право, но и национален идеал за българите от онова време.
2: Трябва да бъдем наясно, че не всички партийни лидери превъзмогват своето его и особено нези, които са свързани с една друга държава и очакват от нея да получат управлението. До края остават против съединението. Стават дори години по-късно против неговото осъществяване.

0: и цял живот се опитват да обяснят, че това е било несвоевременно, че е върнало назад българското етническо землище и така нататък. Така че нека да сме наясно, българските политици се остават разделени и в този момент. Другият въпрос е, че не го правят чак толкова остро и не стигат чак до революционни, да кажем, кавички и без кавички действия също вата.
1: За професор Милко Палангурски, младия монарх Александър Батенберг предпочита да остане в историята като обединител на България, въпреки опасността за короната му. Така или иначе, заради това, че владетеля оглавява съединението, само година по-късно той е принуден да напусне България. Паметен знак, посветен на съединението, бе открит днес в местността Марашка Кория, недалеч от Шумен, където през 1885 година княз Александър Батенберг се съгласява да подкрепи обединението на княжество България с Източна Румелия. Събитието започна с възстановка на събитията от преди 141 години на мястото, където е взето важното решение. Още от Христина Димитрова.
2: През август 1886 година, по време на ежегодните си летни маневри в село Мараш, княз Александър се среща с пратеници от Пловдив и взема решение да осигури подкрепа за съединението на 6 септември. Князът не разпуска войската и поема към Пловдив, където на 9 септември, съпроводен от втори конен шуменски полк, е посрещнат възторжено. Изграждането на мемориал, който да съответства на важността на този акт в Марашката Кория, е на инициативен комитет начело с професор Иван Цонев.
3: Отчитайки възможността на това събитие и значението за съединението, решихме да поставим внушителен паметен знак. В самата пластика се вижда отдалече ордена за храброст, който княза раздава на 79 офицери и сержанти, които вземат участие в тези маневри.
2: Паметникът е дело на архитект Пламен Георгиев и е изработен от камък от Бехче Дънаджа. Освен церемония с отдаване на военни почести и освещаване на паметника, честване днес имаше и в лятната резиденция на княза в Кабюк. За новините, Христина Димитрова.
1: С церемония и полагане на венци пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война в Русе бе отбелязана годишнината от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. По традиция бе отслужена и за упокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен в чест на Съединението на България. Разград отбеляза съединението с церемония и поднасене на венци и цветя пред войнишкия паметник на площад Възраждане. В Силистра тържествата продължават и утре на 7 септември, когато от 10:30 до паметната плоча пред сградата на бизнес-инкубатора ще бъдат отбелязани 86 години от подписването на Крайовския договор, по силата на който Силистра и Южна Добруджа се възвръщат в пределите на Отечеството. А днес в местността Антимовско ханче край Тутракан бе открит паметник на Таню Стоянов, войводата. Той е един от участниците в българското национално освободително движение. Паметника има за цел да съхрани паметта за неговия принос към борбата за свободата на България. Към шофьорите в Шумен. Затворено за движение на автомобили ще бъде южното платно по булевард Симеон Велики в Шумен в участъка от кръстовището на Кооперативния пазар до кръстовището с булевард Плискав града. Промяната е в сила на 7 септември, понеделник, за времето от 8 до 17 часа. Обходният маршрут за движение ще се осъществява двупосочно в северното платно на булеварда. Временната организация на движение се въвежда във връзка с проекта за рехабилитация и реконструкция на булевард Симеон Велики, съобщават от Общинската администрация. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
4: През следващото денонощие ще е предимно ясно и слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Вятърът ще е доумерен от изток-северо-изток. След обед по крайбрежието от изток-юго-изток. Температурите ще са по-ниски спрямо предходните дни. Преобладаващите минимални ще са между 12 и 17 градуса. По Черноморието до 20. А максималните ще са от 25 до 30. За Шумен минимална температура около 16, максимална около 26 градуса.
1: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Росица Рабаджиева. Приятна вечер!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Проруската и ксенофобска партия Алтернатива за Германия печели изборите за парламент в източната провинция Саксония-Анхалт с няколко процентни пункта повече от прогнозите, сочи екзит пол на обществената германска телевизия ZDF. Регионалният лидер на партията и кандидат за премиер на провинция Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд заяви, че е готов да преговаря с партиите, които искат да му съдействат за, цитирам, по-добра политика. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Алтернатива за Германия печели за първи път избори за местен парламент Саксония-Анхалт и според прогнозата постига рекорден резултат от 44,5%. Това е повече от два пъти над резултата на партията от 2021 година, когато тя получи 20,8%. Християн-демократическият съюз претърпява тежък срив. Партията на министър-председателя Свен Шулце получава едва 18,5% при 37,1% преди 5 години. Това е исторически най-слабият резултат за християн-демократите в провинцията. В парламента влизат още левицата, зелените и социал-демократите, а движението на Сара Вагенкнехт е на ръба с 5% за сега. Победата на Алтернатива за Германия поставя сложни въпрос кой ще управлява Саксония-Анхалт. Партията иска самостоятелно правителство, но това ще зависи от окончателното разпределение на мандатите. Всички останали партии категорично изключват коалиция или сътрудничество с Алтернатива за Германия. Една от възможностите е правителство на малцинството, оглавено от Християн-демократическия съюз и зависещо от гласовете на левицата, но християн-демократите имат решение, което изключва сътрудничество с тях. Изборите имат и историческо значение. От 2023 година службата за защита на Конституцията определя Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт като доказано дясно екстремистка партия. Ако тя успее да състави самостоятелно правителство, това ще бъде първият случай в Федералната република, в който партия, определена като дясно екстремистка, управлява германска провинция. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Президентът на Украина Володимир Зеленски прогнозира, че войната с Русия ще продължи и през идващата зима, въпреки позитивната си оценка за днешните преговори в Киев с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. По думите на Зеленски, преговорите са били фокусирани върху доставките на средства за противовъздушна отбрана и гаранциите за сигурността и икономиката на Украина. Украинският лидер планира посещение в Норвегия и Канада, за да договори предаването на антибалистични ракети за своята страна. Американският дипломат Стив Уиткоф подчерта, че за да приключи войната, компромиси трябва да направят и Украина, и Русия, но не уточни какво има предвид. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

0: пристигна в Гренландия и беше посрещната от премиера на острова Йенс Фредерик Нилсен и премиера на Дания Мете Фредериксен. Двудневното посещение има за цел да потвърди подкрепата на Евросъюза за Гренландия, която е датска автономна територия, на фона на териториалните претенции, заявени неколкократно от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Според британския вестник Financial Times, фон дер Лайен ще обяви ново финансиране за Арктическия остров в размер на 200 милиона евро за тази и за следващата година. Брюксел е предложил и удвояване на преките помощи до над половин милиард евро за периода 2028-2034 година. Пловдив тази вечер се проведе възстановка на историческите събития от преди 141 години, когато в града е провъзгласено съединението на Източна Румелия с княжество България. Пресъздадено беше как войските, командвани от майор Даниил Николаев и четата на Продан Тишков, наречен Чардафон, установяват контрол над Пловдив. Прозвуча и историческото възвание на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията на честванията предстои след половин час на Пловдивския площад Съединение, откъдето по Българското национално радио ще предаваме пряко тържествената проверка заря. Годишнината от Съединението беше отбелязана и в Монтана с празничен концерт. Репортажът е на кореспондента ни Любо Андреев.
1: Пред откритата сцена на централния площад Жеревица в Монтана се събраха жители и гости на града, които заедно отбелязаха 6 септември, денят на съединението. Те бяха приветствани от кмета Златко Живков.
2: На какво ни учи история? Да не забравяме кои сме, какви сме и откъде идваме. Освен това, това е единствения исторически акт, който е направен само от българи срещу всички велики сили. По различни причини, Австро-Унгария, Германия, Русия са против съединението.
1: В концерта взеха участие танцовите ансамбли Ситница и Пъстрин от Монтана, представителен танцов състав Хемос, хор и оркестър към ансамбла за народни песни, танци и Вратица при Народно читалище Развитие Враца и представителен фолклорен танцов ансамбъл Мездра. Какво обединява българите на 6 септември, попитахме жителите на Монтана.
3: Това, че сме една нация, която показва колко е силни, че когато нещо имаме обща цел и идеи, можем да се обединим и да го направим. Съединението е точно такъв пример. Народ, който беше разделен служебно, така казано, се обедини въпреки всичко, така че това е едното, което трябва да ни обединява и за бъдеще.
1: На днешно време какво ни крепи да сме един?
4: Надеждата. Вярата в българското.
1: За новините Любо Андреев.
0: И новина от последните секунди. Пожарът в габровския квартал Горни Бакойци е овладян. Няма засегнати постройки, няма и пострадали хора. На място огнеборците потушават тлеещи огнища, предаде нашият кореспондент Велина Махлебашиева. В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Марияна Попова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 25-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 8 вечерта.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На площад Съединение в Пловдив се провежда тържествената заря проверка по повод 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Това е и кулминацията на честванията за историческото събитие. На пряката линия с подробности е нашият кореспондент Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер от площад Съединение. Президентът Илияна Йотова поздрави за празника всички българи, припомняйки паметните събития от 6 септември 1885 година. От този ден България се връща на картата на света, каза президентът Йотова, изтъквайки, че българското съединение е онова величаво дело, което събира въстанници, княза, политици и държавници. Нека и днес бъдем заедно, призова Илияна Йотова, защото днешното време изисква съгласие и допълни.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави и правителства, империи да се съгласят със съединението на българите.
1: Венци и цветя ще бъдат поднесени на паметника на съединението. С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония

0: Те почитат паметта на героите. Ще прозвучи химнът на България, след което небето над Пловдив ще бъде озарено от празничните илюминации. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Към другите водещи новини. Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Съхране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове продължават с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което ще продължи по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Съхране. Изгорял е автомобил. Огънят е спрян само на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали с слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Информацията е на Иван Славов от Радио Стара Загора. Двата пожара, които горяха днес в района на Габрово, са овладени. Преди обед се запалиха отпадъци на регионалното депо край града, а в късния следобед сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остават да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища, предаде кореспондентът ни в Габрово Велина Махлебашиева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
2: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
1: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за регионален парламент на източната германска провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократически съюз само 18% срещу повече от 44% от гласовете за партията победител. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скри амбициите си за победа и на федералните избори след 3 години.
3: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
1: Заяви Улрих Зигмунд, регионален лидер на партията Алтернатива за Германия, която печели убедително изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт. Дали обаче тази формация ще сполучи да състави правителство е под въпрос, поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с нея. Много ще зависи от това дали партията Съюз Сара Вагенкнехт, която единствена не изключва сътрудничество с крайната десница, ще премине 5%-ната бариера за влизане в Ландтага на Саксония-Анхалт. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за посещенията на американските пратеници вчера и днес в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
3: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
1: Посочи украинският президент. Преговорите се проведоха след като руският държавен глава Владимир Путин нареди 3-дневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошекува, обръщайки се към Кушнер и Уитков, които посетиха украинската столица за първи път в качеството си на пратеници на президента Тръмп.
3: Днес вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
1: С тези думи украинският президент Володимир Зеленски се обърна към пратениците на Доналд Тръмп. Емисията ни продължава с водещите спортни новини. Ще ги представи Георг Димитров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборът на Локомотив Пловдив победи с 1-0 състава на Черно море в мач от 8-ми кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути Локомотив София приема Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Огнян Младенов е новият старши треньор на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0-1 от Левски. Срещи от 8-ми кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски Спортист 2-1, Добруджа Берое 2-2, Етър ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа: Англия трети кръг, Евертън Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал Челси 2-1, Германия втори кръг, Хамбургер Майнц 0-5, Айнтракт Аугсбург 1-4, Испания четвърти кръг, Валенсия Барселона 0-5, Италия трети кръг, Парма Монца 1-1, Фрозиноне Венеция 3-2, Франция трети кръг, Труа Страсбург 2-6, Анже Рен 1-2. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0-6 и 2-6 от Георгий Кравченко от Украина. Белгиецът Ваут Ван Аерт спечели 15-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, 110 км от Палма де Рио до Кордоба. В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
5: Добър вечер. В момента температурата в София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта още ще се повиши, а утре през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощта и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Шествие и военен ритуал пред паметника на първия български офицер, загинал в сръбско-българската война, подпоручик Константин Цънков, в Радомир беше честван годишнината от Съединението. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: В тържествената церемония взеха участие военнослужащи от 38-ми батальон за ядрена, химическа, биологическа защита и екология, както и представителния духов оркестър на сухопътните войски. Съединението е сред онези редки исторически мигове, в които волята, смелостта и надеждата на един народ се превръщат в съдба, каза кметът Кирил Стоев и подчерта, че Радомир знае цената на историческата памет.
3: Днес пред паметника на подпоручик Константин Цънков отдаваме почит не само на една личност, а на едно поколение българи, за които служенето на Отечеството е било висша чест. Тяхната памет ни задължава. Задължава ни да пазим България в делата си.
2: Каза кметът. Пред паметника на подпоручик Константин Цънков бяха поднесени венци и цветя. Събитията по повод Съединението в Радомир започнаха още на 4 септември с изложбата Съединението и неговите личности. Тя е на регионалният исторически музей Пловдив. Открита е миналата година по повод 140-та годишнина от Съединението, а Радомир е първият град, в който гостува. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Районът на Кюстендил беше задимен при вечер заради пожар край град Сурдулица в Сърбия. Огънят гори на около 40 км от българската граница в посока югозапад, съобщи областният управител Атанас Гергинов. По информация към 21 часа на председателя на Общинския съвет Димитър Велинов, пожари на територията на община Кюстендил няма. Информацията е на кореспондента ни Кирил Фалин. Заводът за преработка на дървесина в Велико Търново започна да изпълнява програмата си за намаляване на вредните производствени емисии. Срещу дружеството има стотици сигнали от граждани за обгазяване и замърсяване на въздуха с прах. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: В завода на Кроношпан в Велико Търново вече са монтирани 85% от конструкцията по проекта за новите биофилтри, съобщих от компанията. Започнала е и доставката на оборудването. От дружеството не посочиха кога новите пречиствателни съоръжения се очаква да влязат в експлоатация. Като част от мерките за намаляване на емисиите от производството на завода в Велико Търново е внедряване на нов електрофилтър към производството на плоч от дървесни частици. Строителството на инсталацията се очаква да започне до края на септември. Инвестиционната програма включва още допълнителен мокър електрофилтър към сушилнята и реконструкция на съществуващия електрофилтър на линията за производство на плочи от дървесни влакна. Гражданските сигнали срещу дружеството за замърсяване на въздуха в Велико Търново продължават. През юли регионалната екологична инспекция наложи санкции на компанията за близо 77 000 евро. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Стотици жители на испанския ексклав Селта протестираха срещу управлението на кризата с мигрантите. Те поискаха да бъде възстановен редът в автономния град. Предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Протестиращите настояха парковете, плажовете и другите обществени пространства да бъдат върнати за ползване от местните жители, както и да се гарантира сигурността в училищата, за да могат децата да се върнат в клас през предстоящата седмица и да излизат от домовете си без страх. Освен това, демонстрантите заявиха, че липсва физическо пространство за настаняване на мигрантите и критикуваха кабинета Санчес за решението му да създаде палатков лагер за около 1000 души на пристанището в Селта. На този фон президентът на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път критикува правителството в Мадрид. В публикация в своята социална мрежа той отново загатна за ситуацията в Селта, без изрично да я назовава. Много е тъжно това, което се случва в Испания.

0: Русия, страна с нулев контрол върху границата си, написа Тръмп. За новините от Испания, Димитър Търганов.
1: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощта и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 10 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: А водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
2: Какво правят совите през лятото? Дори и те излизат във ваканция, но на есен ще се върнат у дома. В предаването Деня на совите в ефира на Радио Шумен.

0: Новините с Николай Петров. Американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков са донесли в Киев нови по-работещи предложения за спиране на руско-украинската война, твърди високопоставен служител на украинското президентство пред агенция Франс Прес. Няма информация какви са предложенията, които двамата американци са споделили с президента на Украина Володимир Зеленски след снощния си разговор с руския президент Владимир Путин. Руско-украинските преговори бяха прекъснати през февруари заради разногласие по редица въпроси, най-отчетливи по въпроса за контрола над Донбас. Стив Уитков заяви тази вечер, че Съединените щати очакват отстъпки както от Киев, така и от Москва.
1: Ще трябва и двете страни да направят някои компромиси и да сближат различията си. Мисля, че имаме необходимите условия да постигнем това. Уреждането на тези проблеми не е лесно. Ако беше, всеки щеше да го прави. Много е трудно, но ние сме ангажирани, грижени е и се надяваме всичко това да доведе до успешно дипломатическо решение.
0: Заяви пратеникът на Доналд Тръмп Стив Уитков. Разговорите на украинския президент с американските пратеници бяха подновени тази вечер след кратко прекъсване. В промеждутъка украинският президент съобщи пред медиите, че заедно с представители на Германия, Франция и Великобритания са били обсъдени гаранции за сигурността и икономиката на Украина, пакет от помощи за идващата зима, както и план за следвоенен просперитет на страната. Според най-новите междинни резултати от изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт, влизането на крайнолевия съюз Сара Вагенкнехт в регионалния парламент изглежда все по-вероятно, съобщи обществената телевизия АРД. Формацията за сега преминава 5%-ната бариера с 0,1%, достатъчно за да излъчи поне 4 депутати в Ландтага и да обърка сметките на победителя във вота, алтернатива за Германия да състави еднопартиен кабинет. Крайнодясната формация печели 44% от гласовете, което до момента показва, че ще има 39 депутати в 83-местния Ландтаг. Управляващият в Саксония Анхалт Християн Демократически съюз претърпя срив от 37% на изборите преди 5 години до по-малко от 18% на днешния вод. Първата атомна електроцентрала в Турция ще влезе скоро в експлоатация, заяви турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар. Централата е изградена близо до село Аккую в средиземноморския окръг Мерсин. Очаква се да покрива около 10% от нуждите на Турция от електроенергия. АЕЦ Аккую струва 20 милиарда долара и е по проект ръководен от руската държавна компания Росатом. Наскоро турският президент Реджеп Ердоган обяви, че са предприети първоначални стъпки за изграждане и на други атомни електроцентрали в Турция. У нас само 15% от работещите са обхванати от колективно трудово договаряне. Това показват данните на Министерството на труда и социалната политика към края на юни. Подробности по темата от репортера Цветелина Стоянова.
2: В обществения сектор обхванатите от договаряне са 254 хиляди, от тях 90 хиляди са от администрацията. Останалите в предприятия в частния сектор от договаряне се ползват почти 99 хиляди, като секторите енергетика и добивна промишленост те са най-много, над 73% от наетите там. Във всеки четвърти колективен трудов договор минималната заплата е по-висока от установената за страната от 620 евро. При 45% от колективните договори в частния сектор минималната заплата е над националната. Средно в предприятие с действащ колективен трудов договор минималното възнаграждение е 17% по-високо от установеното в бюджета или 729 евро, като в частния сектор достига 732 евро и в обществения почти 727. За сравнение в международните компании у нас средно договорената минимална заплата е 749 евро. Най-високата договорена е в предприятие от сектор търговия ремонт на автомобили – 924 евро. По области най-високо е договореното равнище в Шумен – 885 евро. За новините Цветелина Стоянова.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Христо Христов.
3: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощта и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и в сутъчните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-североизток предимно слаб. Максимални температури между 26-31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Българско национално радио. 23 часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник, 7 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахане. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Ето сега новините в подробности. България отбеляза 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка заря на едноименния площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света, изтъкна в словото си президента Ириана Йотова. Репортаж на Кремена Данева.
1: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност. Българските герои, които направиха съединението, не пишеха само собствените си биографии, не лъмтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и на България, изтъкна Ильяна Йотова. А припомняйки посланието на сградата на Народното събрание «Съединението прави силата», тя подчерта, че това не са само думи, а и страданата българска съдба. Това е посланието към поколенията напред.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави и правителства, империи да се съгласят със съединението на българите.
1: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са продължили с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което продължава по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Сахране и изгорял автомобил. Огънът е спрян само на метри къщите в селото от дърво обработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали с слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Двата пожара, които горяха в района на Габрово, са овладени преди обед. Вчера се запалиха отпадъци на регионалното депо край града в късния следобед сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остават да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
3: Така че

0: да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
1: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
0: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравно осигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите. И за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
2: Заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването «Неделя 150 по хоризонт». Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
3: В момента действително има голямо желание на партията да издигнеме кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
2: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването «Неделя 150 по хоризонт» са председателят на формацията Ивайло Мирчев.
4: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
2: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократически съюз само 18% срещу повече от 44% за победителя. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия, Урих Зигмунд, не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
5: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
2: Дали Алтернатива за Германия ще сполучи да състави провинциално правителство е под въпрос поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
5: Ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
2: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди 3-дневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошегува, обръщайки се към Кушнер и Уитков, които посетиха украинската столица за пръв път в качеството си на пратеници на президента Трамп.
5: Днес вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
2: Американските пратеници са донесли в Киев нови, по-работещи предложения за спиране на руско-украинската война, заяви виш служител на украинското президентство пред агенция Франс Прес. Няма обаче информация какви точно са предложенията. Напрежението в Близки изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голям

0: насила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техран Мохамед Галибаф. Той бе цитиран от местни медии, след като от американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. Иран на свой ред съобщи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Ретът на спортните новини представя ги Георги Димитров.
1: Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Локомотив Пловдив, Черно море 1-0 и Локомотив София Лудогорец 1-2. Днес в Русе от 20 часа и 30 минути новакът във футболния ни елит Дунав приема състава на Славия. Огнян Младенов е новият старши тренер на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0-1 от Левски. Срещи от 8-я кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски спортист 2-1, Добруджа Берое 2-2, Етър ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа. Англия, трети кръг, Евертън Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал Челси 2-1, Германия втори кръг, Хамбургер Майнц 0-5, Айнтрахт Аугсбург 1-4, Испания четвърти кръг, Валенсия Барселона 0-5, Алавес Усасуна 5-2, Малага Леванте 0-0, Италия трети кръг, Парма Монца 1-1, Фрозиноне Венеция 3-2, Болония Сасуоло 2-2, Ювентус Милан 1-1, Франция трети кръг, Труа Страсбург 2-6, Анже Рен 1-2, Марсилия ФК Париж 2-3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0-6 и 2-6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6-4 и 6-0, а Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Белгиецът Валут Ван Аерт спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Испания, 110 км от Палма де Рио до Кордоба. В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3-2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матч за третото място Сърбия Полша 3-1 гейма.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно. В източна България ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. По-балканската ЖП линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Чухте нощния усвет.

0: бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

the monkey and the plywood violin. I practice every night

да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и на дребно се разда.

вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд и от прах. Проклинам ви и ви обичам като пъл.